0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: Bruce Moon, Ivan Amir Chassa, Amir Perlman, קובי אגון.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. 3 הרוגים בתאונות דרכים הלילה, בהם קפטן הפועל גליל עליון בכדורסל רז אדם. 2 מההרוגים, נער בן 15 וצעירה בת 20, נהרגו בהתנגשות בין מסעית למיניבוס בכביש 7 ליד מחלף סורק. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי 5 צעירים נפצעו בתאונה, מצבו של אחד מהם אנוש. בתאונה בעמק החולה נהרג קפטן הפועל גליל עליון רז אדם בן 26. כתבנו יאב בורוביץ' מוסר כי אדם היה אמור לקבל ביום ראשון מגן הוקרה ממנהלת ליגת העל בכדורסל על הישג של 1,000 נקודות במשחקי הליגה. המלחמה בחיזבאללה, לוחמת צהל נפצעה אמש קשה וחמישה לוחמים אחרים בהם קצין נפצעו בינוני וקל. משפחות הפצועים עודכנו. מצוקת התושבים בקו האימות, ראש מועצת גמרום הגליל, עמית סופר, אומר כי מדובר במלחמה לכל דבר.
3: קשה לתאר את המצב אצלנו ביישובי קו האימות. אם זה באמת נשמע כמו מלחמה ומרגיש כמו מלחמה, כנראה שזו מלחמה, ולקרוא לזה הפסקת אש, לצערי לא ישנה את המציאות הזאת. והפער הזה, הכותרת שנותנים למציאות שלנו לבין מה שאנו חווים, יוצר שבר עמוק. מדינת תל אביב המשיך הלאה לבית הקפה הקרוב, ואנחנו נתקנו עם ידי הפיצוצים, עם החשש לצאת אפילו לרחוב.
2: ראש מועצת מרום הגליל אמר את הדברים אמש לאורלי אלקלאי בתוכניתנו כאן צפון. סוגיית מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד, לפני הוועדה המייעצת למינויים בכירים, יופיעו הבוקר שני עדים. העותר נגד המינוי, אוריאל מקייס, וראש חטיבת ההפעלה לשעבר באגף המודיעין, תת-אלוף ג'. השניים זומנו בהוראת בג"ץ, שקבע כי עבודת הוועדה בראשותו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אשר גרוניס, לקטה בחסר. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי על הוועדה לפרסם את החלטתה בתוך 10 ימים לפני המועד שבו גופמן אמור להיכנס לתפקידו. המשבר עם איראן, על רקע הדיווח שהבית הלבן העביר למשטר בטהרן הצעה חדשה להסכם, אמר הלילה הנשיא טראמפ כי ימתין כמה ימים לתשובה.
4: We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers, and if we do, we save a lot of time, energy and lives. Could be a few days, but it could go very quickly.
2: אנחנו חייבים לקבל מהאיראנים את התשובה הנכונה והמלאה. אם נקבל אותה, נחסוך הרבה זמן, אנרגיה וחיי אדם. נחכה כמה ימים, אבל איראן יכולה להשיב מהר מאוד. הם אנשים הגיוניים, אמר טראמפ. מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. אמש דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים כי ההצעה האמריקנית הועברה לאיראן בתיווכה של פקיסטן. עכשיו, כאן תחזית. בתחזית, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אליל שחר.

היפה שלי. כזאת מדהימה, ואנחנו עוברות את זה ביחד. עוד קצת. אני נשארת פה תמיד, ואני לא עוזבת.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. המאבק על חוק הגיוס. מזכיר הממשלה יוסי פוקס מביע ביטחונו שהקואליציה תצליח להשיג את הרוב הדרוש לחקיקה.
3: המחלוקת היא על הדרך להשגת התוצאה. נושא אחד מוסכם על כולה. המטרה, הגדלת הסדק של החיילים ולוחמים בפרט, בין באמצעות, אגב, ערכת השירות ל-36 חודשים, וגם באמצעות הבאת חרדים בצהל בהיקפים הרבה יותר גדולים. המחלוקת היא על הדרך. יש בעצם שתי אפשרויות. להמשיך לטמון את הראש בחול ובעצם להקים עוד מתקני כליאה, או שאנחנו רוצים לוחמים בחטיבת החשמונאים. ואנחנו בטוחים שהדרך הזאת היא הדרך הנכונה, זה הכל.
2: ברעיון ללעיל שחר בתוכניתנו הבוקר הזה, ציין מזכיר הממשלה שהפערים בין עמדות חברי הכנסת המתנגדים לחוק הגיוס לנוסח ההצעה קטנים ואפשר לגשר עליהם. 8 חיילי צהל נפצעו אמש מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מצבה של אחת מהם קשה, פצוע אחר במצב בינוני, וששת האחרים נפצעו קל. משפחותיהם עודכנו. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים מכוח של גדוד הנדסה קרבית 601 הבחינו ברחפן מתקרב לעברם. הם ירו אליו והוא התפוצץ. מפגיעת הרסיסים נפצעה קשה חיילת המשמשת מתעדת מבצעית של דובר צהל. היא נפגעה בפניה והובהלה לניתוח בבית חולים. 3 הרוגים בתאונות דרכים הלילה, בהם קפטן הפועל גליל עליון בכדורסל רז אדם. 2 מההרוגים, נער בן 15 וצעירה בת 20, נהרגו בהתנגשות בין מסעית למיניבוס בכביש 7 ליד מחלף סורק. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי 5 צעירים נפצעו בתאונה, מצבו של אחד מהם אנוש. התאונה שבה נהרג הכדורסלן רז אדם, בן 26, הראה בעמק החולה. מנהלת ליגת העל בכדורסל הייתה אמורה להעניק לאדם ביום ראשון מגן הוקרה על הישגו, קליעת 1,000 נקודות במשחקי הליגה. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ. ולפני זמן קצר קיבלנו את ההודעה הבאה, נורו 2 בני אדם בעת שישבו במכונית ברמלה. אחד מהם נהרג ואחד נפצע קשה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה מעריכה שהרקע הוא סכסוך דמים מתמשך.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות
5: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: והתחזית התקררות, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
9: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: תעשו כבוד לחג.
6: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: תרקוד, היא אמרה לי תרקוד, אומר פה הלל, ונגיד שלום להלל, ברוכים הבאים לסייבר עם חברים, פרק, וואה, 149 אם אני לא טועה, אולי 159, לא זוכר בדיוק.
1: אתה רוצה להגיד לך שאתה שורד יפה אותי, זה יפה.
0: לא, אני שורד אותך.
1: הפרדיקשן של רותם היה פרק אחד, מקסימום שניים.
0: רגע.
1: והרביעי שלנו לדעתי.
0: רגע. קודם כל אתה חייב התנצלות לקהל מאזיננו.
1: נכון.
0: בוא נתחיל בהתנצלות.
1: שלא היה פרק, אבל זה היה מסיבות רפואיות. יש לי תירות, אתה רוצה לשמוע מה הסיבה?
0: מסיבות, לא, אני שמעתי מה הסיבה, ואני לא חושב שזה עסק של המאזינים, מה הסיבה.
1: אני יכול להגיד מה הסיבה, יש כאלו שיסנחו. אני יכול לספר, חטפתי מכות באגרוף תאילנדי. לא בקפלן, חטפתי מכות באגרוף תאילנדי.
0: נו.
1: ומי שנתן לי בעיטה, דחף לי את כל העצם פנימה. ואחרי יומיים קמתי עם רגל משותקת.
0: תגיד לי, בן כמה אתה?
1: בן 51.
0: ואתה עושה איגוף תאילנדי?
1: אבל זה חלק מניהול סיכונים, אין ניהול סיכונים בגיל שלי.
0: אדון יקר, זה לא ניהול סיכונים.
1: אתה אומר, גם ככה אני יכול למות מחר בהתקף לב.
0: אתה מבין למה אני לא עושה, אתה יודע למה אני לא עושה איגוף תאילנדי?
1: נו.
0: כי אני פרייסלס. אתה מבין, אני פרייסלס, אין זה. אבל אפרופו, שלחת לי משהו לגבי פרטיות.
1: רגע, ועכשיו, אחד?
0: לא, רגע, אחד. לא, אני אומר, אתה מדבר פה, אני אמרתי לך, הסיבה הרפואית היא צריכה להישאר פרטית אצלך.
1: כן, הכל היה מגלוי, זה, אתה לא יכול להסתיר שום דבר.
0: אנחנו נחלוק על זה, למרות שאני, כאילו, אנחנו באותה דעה, אני טוען שאין פרטיות, אבל אני, הטענה שלי לגבי פרטיות, היא שפשוט המילה תקבל משמעות שונה ממה שהיא הייתה, כי אתה לא יכול באמת שתהיה פרטיות כמו שאני ואתה מכירים אותה. אני ואתה ילידים של אותו שנתון פחות או יותר, אתה יליד 76, 75.
1: 75 בדיוק.
0: ואני יליד 72, אז גדלנו בשנות ה-70 וה-80. אתה גדלת על הקומודור כנראה, או על ה... ואני גדלתי על האפל 2. ופרטיות היה לה משמעות, גם בגלל שהיה לך קשה מאוד לדעת. אני זוכר לדוגמה, שאבא שלי כאיש עסקים היה טס לחול, תקשיב, לא היינו מדברים איתו במשך שבועיים או שלוש. היה, כי בתחילת הדרך לא היה לנו אפילו טלפון בבית. גם לך היה כזה תופעה? היינו צריכים להמתין 7-8 חודשים לטלפון, לקבל טלפון. זאת אומרת, כל הדברים האלה לא היו מצלמות, בכל פינת רחוב.
1: גם לילדים שלך אין פרטיות, כי אתה יודע עליהם הכל. כן, ובלחיצת כפתור אתה גם יכול לראות לאן הם גלשו, ולך היה פרטיות, כי כשאתה יצאת מהבית, כן, ההורים שלך מקסימום אולי ידעו אבל, טלפון אבל, של הבית של החבר.
0: זה נכון, אבל, ובוא נגיד את האמת, כחלק מהעניין, היום אתה גם לא זוכר טלפונים, כי הכל נמצא לך במכשיר.
1: נכון.
0: ועכשיו אנחנו גם ניתן ל-AI להחליט בשביל, בקיצור, תקשיב, תהרגו אותנו וזהו.
1: אז הנה, בוא תראה איך אני הורג אותך, משהו יפה. בסדר? בוא נתחיל, עוד שנייה נדבר על פרטיות. שתי דברים ככה מאוד מעניינים, שהיו ככה בשבוע האחרון, מאוד מצאו חן בעיניי, כי אחד מהם כמעט אפילו אני נפלתי בפח. אתה יודע, זה מאוד קל ליפול בפח בדברים האלה. אז אחד זה קמפיין שקמפיין פישינג, מאוד מאוד יפה ומאוד מתוחכם, להתקין אפליקציה של אלעל, שקוראים לה אלעל בונוסים והטבות. נראה, אדי, נראה סופר מקצועי, נראה אמיתי, כאילו אלעל בנתה את זה.
0: האפליקציה יושבת בגוגל פליי?
1: אפליקציה של מובייל, כן.
0: ויושבת בגוגל פליי? והגוגל לא עלה על זה שגוף שהוא לא אלעל?
1: אני לא יודע, אתה יודע מה, מעניין אם היא עדיין קיימת, חכה, אני אבדוק לך בטלפון.
0: אל תבדוק עכשיו, זה בסדר, אני רק טוען.
1: אבל היא הייתה זמינה כמה ימים.
0: אבל שנייה, אבל תראה, אני...
1: הם אמורים לבדוק, נכון, אבל... השאלה אם זה אפליקציה שאתה רק משאיר את הפרטים שלך בפנים, כן, ולוקחים ממך עכשיו את הפרטים בהונאה, אבל האפליקציה עצמה לא מכילה קוד זדוני, אז יצליחו
0: לה. לא, אבל הם יכולים, אתה יודע, זה מה שהורס אותי.
1: שהם לא עשו ולידציה, מי העלה את זה.
0: כן, מי העלה את זה, בחייך, הרי בקלות אתה יכול לראות שזה לוגו מוכר. היום, אתה יודע מה, זה גם מה שהורס אותי בפייסבוק, בכל הסיפור, הרי דיברו על ההונאות, על שהם לקחו מהפרסומות שהם למעשה הונאות, פשוט בגלל רמת הסיכון הם לקחו יותר כסף פר חשיפה. ועכשיו נשאלת השאלה, האם הם לא מונעים את זה כי זה כלכלי להם, שזאת התשובה מבחינתי האמיתית, או שבאמת הם לא יכולים לדעת, כמו שרותם אמר לי, אדי, איך הם יכולים לדעת? ואני עונה לרותם, אתה יודע, כאילו פעם שאלו על הרבי מלובביץ', אתה יודע שהייתה ביקורת, אני חלילה וחס מלמתוח ביקורת, אני מעריך את פעילות חב"ד, בלי קשר לעניין אפילו דתי, אני מעריך את פעילות חב"ד בזהות, אפילו בזהות הישראלית, שאתה מגיע לכל מקום, ויש לך מקום שאתה יודע שאם אתה תלך אליו, אתה תקבל אוכל, זאת אומרת, אם אתה נמצא במיוחד לצעירים, שלפעמים מסתבכים במקומות כאלה, או נתקעים בלי כסף, יש לך מקום שזה, אני לא נכנס לעניין הדתי, הדתה או לא הדתה, חלק מהפעילות של חב"ד, גם למי שלא מסכים איתם, הוא פעילות מבורכת. זה אחד. ובאו, היה ויכוח, האם הרבה, אוקיי, בניו יורק, האם הוא המשיח או לא? והיום התנועה מפולגת לשני חלקים, למשיחיסטים שטוענים שהרבי הוא המשיח, ולאלה שמתנגדים לרעיון הזה, אוקיי? עכשיו, אני שמעתי, הייתי פעם אצל אשתי בבלגיה, לא יודע, לפני כמה עשרה, אולי 20 שנה, ואז מישהו בא בטענות אל הרבי, ואני זוכר ששאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, איך אתה יכול, כאילו, תשמע, זה בן אדם, לכל הדעות, בן אדם גדול.
1: שאלת
0: כאילו,
1: את הרבי או שאלת את הבן אדם?
0: לא את הרבי, שאלתי את הבן אדם.
1: הבנתי לי רגע.
0: לא, את הרבי, אני לא פגשתי את הרבי מעולם. קיבלתי דולר שלו, אבל לא פגשתי אותו. והבן אדם אמר לי, אדון יקר, כי אני אמרתי לו, הרבי לא ידע, כן, הוא לא ידע, שהחצר, הרי מי הפך אותו למשיח? החצר שלו. והוא אמר לי דבר נכון. הוא אמר לי, תקשיב, אתה לא יכול לטעון שהרבי בן אדם גדול, שידע בכל מקום בעולם מי הוא מה הוא, היו לו שליחים, היו לו זה, אבל מה נעשה בחצרו שלו, הוא לא ידע. אתה לא יכול לטעון את זה. וזה מתקשר בדיוק למה שאתה אומר כרגע.
1: אדי, הסר ספק מלבך. הסר ספק מלבך. אמיתי לחלוטין. יש ספר מדהים שנכתב לפני מעל 15 שנה, 12 שנה, שקוראים לו הארבעה, של סקוט גלווי.
0: נו, אם אני לא טועה. גלווי.
1: שהוא בדיוק מדבר על איך, רגע, זה קשה, אבל הנה, הצלחתי להוציא אותו. איך ה-DNA הסמוי של אמזון, אפל, פייסבוק וגוגל, ומי שלא קרה, בוא נראה רגע מתי, מאיזה שנה זה דקה בדיוק.
0: לא, רגע,
1: מ-2018, סליחה.
0: תן לי לקשר את הסיפור. אי אפשר להגיד פייסבוק, גוגל, לא יודעים. כי מצד אחד מביאים לך פרסומת לפני שאתה יודע. תשמע, אני התחלתי להתעסק בסינטי ומוזיקה, פתאום אני מקבל פרסומות כאילו באמת לציוד הקלטות. קניתי פה ציוד אולפן, קניתי דברים, פתאום אני מתחיל לראות, תקשיב, באמת כל המיקודיות, כאילו יודעים מה אני הולך לחפש הבא. ואת זה אתם לא יודעים, שהאפליקציה הזאת היא פישינג לאלל, עם כל הכבוד, קצת, נראה לי קצת...
1: אדי, זה קל. הסיפור עם יוד מזרחי, וכל החנויות של הדומיינים, שבכלל הופעלו מהולנד, ומנורווגיה, וכל מיני מדינות אחרות, שנרכשו ממדינות אחרות, והופעלו עם ישראל, וכל מיני אתרים, שאפילו את ביבי, שמו אותם ברשימת הקונים שם, וזו תמונה מג'ונרטת, כאילו זה באמת ביזיון, זה היה ברור לכולם שזה מזויף, אנשים התלוננו אלפים של תגובות אנטי, בתוך הפוסט עצמו, והמודעה ממשיכה לרוץ, וזה לא נגמר אף פעם הדבר הזה.
0: או כל מיני הלוואות שסמוטריץ' ערב עליהם, ודברים כאלה.
1: אבל משהו אחד שהיה גם השבוע, אדי, בוא נגיד שעל אלל זה היה מאוד קשה להבין את זה, שזה מזויף, זה באמת היה קשה. משהו שהיה עוד יותר קשה, אני קיבלתי את זה גם, ובגלל המחיר לא לחצתי את זה, אבל ככה הייתי קרוב ללחוץ. לי יש כמה דומיינים ב-Live DNS.
0: נו.
1: וכולם נגמרים לי במאי, ב-30 למאי, לא משנה, ב-3 ל-6.
0: שלי נגמרים ב.com.
1: עכשיו, לא. עכשיו קיבלתי חידוש של שניהם, ואז התלבטתי לחדש, לא לחדש, אמרתי, טוב, אני חדש כבר את שתיהם, חיכיתי עם זה. ואז קיבלתי חידוש רק על אחד מהם. Okay. והמחיד שם נראה לי שונה, כי זכרתי שזה 170 שקל, ולא 270 משהו שקל. משהו, היה לי שונה שם בזה. ואז חזרתי, אני לא יודעת אפילו שזה מזויף, חזרתי פשוט לאימייל המקורי, חיפשתי אותו שקיבלתי לפני, ולחצתי עליו. עכשיו, מה הסיפור? כשאתה צריך לבוא ולחדש דומיין בלאב DNS, הם נותנים לך מייל, שאם אתה מכניס למייל את פרטי כרטיס אשראי, אתה לא צריך להיכנס לכל התהליך של לעשות שחזור סיסמה, okay. כי להיכנס לאתר של לייב DNS, יש לך שם משתמש סיסמה, ושאלה שנתת. עכשיו, השאלה, איזה בית ספר למדת, מה להקה אהובה לך, באמת. עכשיו, זה לא okay. כאילו שאלה לשחזור סיסמה. זה כאילו, הם שואלים אותך שתי שאלות.
0: מה להקה אהובה לך?
1: אני לא אגיד לך, חוץ מזה, זה מאוד קל, זה מקועקע לי על הרגל, וכל החדר שלי פה פוסטרים של זה. לא צריך הרבה, כנס לפייסבוק, נסעתי במיוחד לראות אותם בספרד. אבל השאלה איך כתבתי את זה, בעברית, באנגלית, יש כמה דרכים לכתוב את זה.
0: אוקיי.
1: ושואלים אותך שתי שאלות, כן?
0: בסדר, באיזה בית ספר זה קל?
1: באיזה בית ספר זה קל, כן. אבל לא, אני לא הבחרתי שאלות קשות. בקיצור, אני אפילו לא ידעתי, ובמקרה אחר כך קראתי, שיצא קמפיין, והלינקים בקמפיין, שאתה לא רואה אותם, אלא אם כן אתה עומד על הלינק הכחול ולוחץ,
0: כן.
1: הם ממש ממש דומים. רק במקום Live DNS, הם עשו L-I-R-V-E DNS.co.
0: Live DNS.
1: כן, מדהים. והטופס, הטופס, אדי, זה נראה אחד לאחד כמו הטופס המקורי. אני, אחד לאחד, זה מדהים.
0: אז אני אגיד לך משהו.
1: זה אני ממש, חושב, אני חושב שהייתי yeah. נופל, אם במקרה לא נפלתי בזה. במקרה. אז באמת.
0: אני אגיד לך את הדבר הבא.
1: התחכום עם השימוש של העתיק, אני... תפסים ודפים ואתרים.
0: לא, לא, לא.
1: עם מנועי, לא. אי, זה פשוט מטורף.
0: אני רוצה להביא זווית אחרת לסיפור הזה. אוקיי? שהיא זווית מדהימה בעיניי, ואני מדבר עליה, על התופעה הזאת כל הזמן. אנחנו, אנשי הסייבר, ברובנו, לא, אני לא אומר אנחנו, כי אני נגד מה שאני הולך להגיד כרגע, מוטים מאוד לטובת טכנולוגיה חדשנית ועתידנית שתגן עלינו, כשלמעשה בדברים הפשוטים אנחנו עירומים לגמרי. ואני אתן לך, אני אגיד לך דוגמה, אוקיי? הטכנולוגיה שנמצוא, דומיין שהפונטיקה שלו דומה לדומיין אחר, היא מאוד מאוד מאוד פשוטה. מאוד, אוקיי? מאוד פשוטה. אני לא מבין, דרך אגב, זה גם לא משהו שצריך לעשות ספק ה-DNS. אתה יכול לעשות את זה מהבית, כי אתה יכול לשלוף את הרוט, אתה יכול לשלוף את ה.com, ואתה יכול לעשות את ההשוואות, מה נוצר, מה יתווסף, מה לא יתווסף. איך יכול להיות? תסביר לי, איך יכול להיות שאין מערכת בעולם היום, אוקיי? שכשבן אדם רושם דומיין כזה, מסתכלים על האתר שלו, ואומרים לי, אדון יקר, משהו נראה לנו פה חשוד. אתה לא עולה להעביר.
1: זה עולה הרבה כסף.
0: זה לא עולה הרבה כסף.
1: כן, בטח, אדי.
0: אבל רגע, רגע.
1: יש כמה שירותים כאלה.
0: זה בדיוק העניין.
1: זה עולה הרבה כסף השירותים האלה. אז אני אסביר.
0: לא, רגע, רגע. קודם כל, אתה לעצמך יכול לעשות את זה חינם ב4.5 סקריפטים. זה אחד. אתה אמנם אולי לא תוכל לסגור את האתר השני, תצטרך לפעול, אבל לפחות ברמת הידיעה, באמת אני אומר לך, ב2-3 סקריפטים אתה יכול לעשות את זה. לא צריך לשים $50,000 בשנה על השטות הזאת. ויש כל כך הרבה דברים כאלה שאתה יכול לבנות אנליטיקות מהמידע

0: אחוז שימוש בפיצ'רים במערכות הגנת סייבר. כלומר, יש לך עכשיו מערכת פיירוול, מה האחוז שלך של השימוש? לא הצלחתי למצוא איזשהו נתון, הנתון אני... הכי טוב שמצאתי היה 37%, הנתון הפחות טוב היה, דיבר על 20 כן, ומשהו, אני, אחוז, בוא נלך על 30% בערך,
1: רגע, ואני הייתי,
0: שזה
1: אני,
0: מה שיודעים אני, לנצל.
1: שנייה,
0: אנשים
1: שנייה.
0: לא יודעים לנצל
1: אני,
0: את המערכת מוס, עד הסוף.
1: אני הייתי מוסיף לשאלה, מה אחוז שימוש שנה אחרי שהטמעת? כי הרבה מערכות סקיוריטי, אני רואה אותן, כשהן מוטמעות, מביאים את האינטגרטור, טק, טק, טק, טק, טק, מתקתק הכל. לאט לאט במהלך הזה יש בעיות ומורידים, אתה יודע, כמו שפעם היו עושים, רגע, אולי זה הפיירוול, תעשה לו רגע any to any allow. הרי כולנו היינו שם, נכון?
0: אדי, אתה מכיר את הביטוי, אני לא רוצה להתאים את הלקוח לפתרון, אלא את הפתרון ללקוח?
1: כן, אבל זה לא קורה בסייבר.
0: זה לא קורה בסייבר, זה אחד. אבל רגע, יש מרוץ. המרוץ אחרי הפיצ'ר, הוא בעיקר כדי לספק את אהבתם של בעלי המניות. עכשיו, אם אני עכשיו יצרן הגנת סייבר, והכנסתי פיצ'ר AI מטורף, מדהים, שמקפיץ ומעלה את ערך המניה, אז לא ממש אכפת לי, אדי, אם אתה תשתמש בזה, או לא תשתמש בזה. וגם לא אכפת לי, אדי, רגע, לא אכפת לי אם זה יפגע בכוח האדם שלך, או בידע שלו, או לא, וזה לדוגמה השימוש ב-AI Assistance. בסדר, AI Assistance זה דבר מדהים, כשיש לך ידע בסיסי פלוס, ועכשיו הוא מעצים אותך, וזה דבר נוראי, שמי שמשתמש בו, אין לו את הידע הזה, ועכשיו כל מה שה-AI Assistance אומר לו, הוא מקבל אותו
1: קדש.
0: בדיוק. ואז אין לו את השיקול דעת, האם זה נכון או לא נכון, האם האופטימיזציה שהוא מציע לה נכונה או לא. עכשיו, מצד אחד, לא משנה, לא ניכנס לזה, בסוף הדבר, המערכות האלו לומדות מהתנהגות של המשתמש בתוך המערכת עצמה, ומהתנהגות של משתמשים אחרים שממנה אימנו את המערכת. אז הרבה פעמים, הטעויות לפעמים, הטעות חוזרת על עצמה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז גם אתה יודע, הקונפיגורציות לא מספיק טובות, ההגדרות לא מספיק טובות, כי פשוט אתה מעתיק משהו לא נכון, למשהו לא נכון, למשהו לא נכון, ואין מי שיגיד את הביקורת.
1: אז בוא נעבור לנושא הבא, אני רק יאמר, אסכם את הנושא הזה ואני אגיד...
0: הנושא הבא הולך להדליק אותך ביותר, שתי הנושאים הבאים. אני אצטרך
1: בעולם,
0: מטף, אדי.
1: הבורות בעולם הסייבר מעבירה אותי מדעתי. הלאה.
0: טוב, המטף מוכן?
1: כן. אתה יודע שמישהו, אתה יודע, כאילו, פעם אני אספר לך משהו, אפרופו מטף, שהנסה התלחת הקומית. יש שתי דברים שאמרו לי, פעם אחת בועז דולב אמר לי שעשיתי משהו שהוא בפיטי לא מוסרי, כאילו גרם כנראה לפיטורי הבן אדם, בסושל אינג'נירינג עשיתי אותו, ואז נכנסתי לבועז דולב למשרד ביום אחרי זה, והוא הסתכל עליי והוא אמר לי משהו כמו, שמע, אני מבין מה עשית, אני חושב שזה היה מוגזם. ואמרתי לו, אין מוגזם, המטרה מקדשת את האמצעים, ואמרתי לו, בקטע הוא חייך, ואז הוא אמר, שאלתי אותו בקטע אמיתי, תגיד בוא, אז אני רוצה לשאול אותך ברצינות, אתה חושב שאני לא מוסרי? ואז הוא ענה לי תשובה מטורפת, שהיא הולכת איתי עד היום. הוא אמר לי, אדי, אני בטוח שבעיניים שלך, אתה הבן אדם הכי מוסרי שיש. אוקיי? וזה נימד אותי שהכל באמת זה עניין של פרספקטיבה. שבן אדם אחד מסתכל על משהו ואומר A, ובן אדם שני מסתכל על אותו דבר ואומר B. אתה מסכים עם זה?
0: תראה, מוסר אף פעם לא היה, לא היה משהו מוחלט. כלומר, המוסר נכון? הוא בהתאם לאדם, לסביבה, לאיך הוא גדל, איך הוא תופס את המציאות, ומה נכון באותה תקופה. אם היית מסתכל, עזוב, אם תסתכל על סרטים ישראלים מלפני, או סדרות ישראליות, מלפני 20 או 30 שנה, היה הקטע עכשיו מאוד מצחיק של החמישייה הקאמרית, שהיום לא היה סיכוי שיהיו משדרים אותו.
1: איזה סדר? קטע?
0: הקטע של, למערכון קוראים בעד ונגד רצח רבין, ויש שם את מור, קרן מור, שהיא, אני לא אגיד את מה שהיא אומרת, כי זה משהו קצת גס, שהיא כאילו מתקשרת לתוכנית רדיו ילדה ב-12, וקרן מור מדברת על החזה שלה, ועל עוד דברים אינטימיים אחרים.
1: הבנתי,
0: בסדר. ואז הבחור לידה,

0: מאוד מזדעזע, אבל ממה הוא לא מזדעזע? הוא לא מזדעזע ממה שהיא שאלה. כן. זאת אומרת, מה רצית לשאול?
1: קיבלתי, שזה הפואנטה עצמה.
0: קיבלתי לכתוב מאמר בעד ונגד.
1: רצח רבין. אבל זה הפואנטה.
0: אז הוא אומר לה, ולא מצא טיעונים בעד? אז היא אומרת, לא, אני לא יודעת מי זה רבין. בסדר, זה היה מערכון לפני המון המון המון שנים. כן?
1: כן, אוקיי.
0: שהיום אין סיכוי שהיו מעבירים אותו גם בגלל השפה וגם
1: האופן
0: של המערכון.
1: אז לפני שיכנס לעניין של המטף, הדבר השני שאמר לי, פעם ראיתי שלא זימנו אותי לאחת הפגישות, ואמרתי, חברים, מה צריך להיות? איך אני לא מזומן? ואז אני לא זוכר אם זה היה בועז או מישהו אחר, שאמר לי, אדי, יש פגישות שאתה לא מזומן, כי אתה מגיע לפגישה עם פח נפט ומצית. פחית נפט ומצית.
0: טוב, אתה מסוכן, אדי.
1: כן, אני מסוכן.
0: עליך.
1: אז עכשיו בוא נראה מה קורה.
0: טוב, אז רגע, זה ממש כמה סיפורים שמתחברים אחד לשני. בסדר? סיפור אחד, וממד נחבר אותם רגע ביחד. סיפור אחד, OpenAI דיווח, OpenAI בחרה בפרטיות משתמשים שוב ושוב, גם כאשר תכננו רצח. הוול סטריט ג'ורנל חשף שיחות שנעלו מחבלים עם הצ'טבוט לפני פיגועים, כולל שאלות על כמות הקרבונות הנדרשת כדי לייצר כותרות בעיתונים. עובדים של OpenAI דרשו לדווח לרשויות, אך ההנהלה בחרה שלו, תוך מתן עדיפות לפרטיות המשתמשים, חלקם סבורים שהסיבה האמיתית היא חשש מחשיפה תגובות בעייתיות של ChatGPT, כלומר שהוא נותן לך מידע שהוא לא אמור לתת לך. בסדר? מה שאנחנו קוראים לו AI safety, הלך, התאבד. וזה מתחבר רגע ל... יש שם הסבר שהמשפחות קורבנות של פיגועי הירי בקנדה תובעים את OpenAI בבית משפט פדרלי, ויש עוד כמה תביעות עכשיו שמתחילות כנגדם, למה היה שאלות מאוד מאוד בעייתיות, ו-ChatGPT סיפק את התשובות, זה אחד.
1: יש בכלל את הסיפור של הרצח.
0: כתבה אחרת לגמרי.
1: נו.
0: בסדר? כתבה אחרת לגמרי. תחקיר אחר של The New York Times, שחושף שמערכות AI מספקות מידע רגיש ומפורט על ייצור והפצה של חומרים קטלניים, גם למי שאין לו רקע מדעי. חלק מהמודלים מסרבים בהתחלה ונשברים אחרי ניסוח מתוקם.
1: לא, נשברים אחרי, כן.
0: רגע, כולל, אדי, כולל, ייצור של נשק ביולוגי ברמת החומרים הביתיים. בסדר? זה כאילו, אתה יודע, אתה אומר, איפה AI safety לא קיים. נחבר את זה גם.
1: גם לא יכול להיות קיים, אתה לא מבין.
0: למה לא יכול להיות קיים?
1: לא יכול להיות, כי... לא, כי אתה...
0: אדי, אתה עכשיו ממוטט תעשייה שלמה של חברות סייבר.
1: אני לא ממוטט, אבל...
0: סייבר AI שכל מטרתם זה לבדוק איך לא עושים את המנגנונים האלה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. יש לך טעות וטעות גדולה, ואני ממוטט, אני קודם כל... לזכותי יאמר, או לחובתי יאמר, שאני ממוטט את הדבר הזה, או לפחות בגישה שלי אליו, מהיום שהוא קיבל רגליים והתחיל ללכת. אוקיי? לא מהיום שהוא זחל, אבל מהיום שהוא התחיל ללכת. ויש לי הרבה טיעונים, בין אם זה במוזיקה, ובין אם זה בתמונות, ואני חושב שעוד נכונו לנו בעיות, אנחנו עוד לא רואים את כל הבעיות, אוקיי? אנחנו עוד לא רואים את כל הבעיות, שיהיה לך
0: עוד
1: ברור.
0: עוד שנייה, אני אדבר איתך על עוד בעיה. שנייה. לראותם, הוא לא חזר
1: רגע,
0: אליי.
1: רגע, אבל אני, ודרך אגב, יש סיפור בניו יורק טיימס, שאני לא יודע עד כמה הוא נכון או לא, אבל אחד העוזרים של אלטמן שיצא נגד ה-AI, נמצא מת בדירתו בניו יורק. בחור הודי, אחד מהמהנדסים שם, והייתה חקירה, והיה שאלה, האם יכול להיות שהממשלה מתייחת את החקירה הזאת, כי האינטרס שלה שאופן-AI ימשיך, אוקיי? או שלא לפגוע בפרוצדורה. לא זוכר מה היה הסיפור, אני צריך למצוא אותו, לא תכננתי לדבר עליו. מה שאתה בא ואתה אומר, זה נכון, והגנות יעזרו, אבל הם יעזרו רק למודלים שמסתכלים עליהם. מה קורה עכשיו עם נגיד דאש, שלא חסר להם כסף, אולי היום כן חסר להם, אבל לעזוב, דייש, אתה מבין למה אני מתכוון.
0: בסדר, בונה מחליטים, מודל של עצמה.
1: מחליטים להרים מודל, ואומרים לכל החבר'ה הצרפתים, והאירופאים, אוקיי? והלבנונים, והעזתים, וגם הישראלים, כי אתה רואה היום אפילו אשתי קיבלה, בואי תצטרפי לאיראן, אמרתי אולי זה היה...
0: כן, רציתי לדבר על זה, אבל ויתרתי.
1: אמרתי לה, תצטרפי, תצטרפי, אולי נקבל משהו. אבל אתה מבין? והם ירימו מודל. הבעיה היא לא הגנה על המודל, הבעיה היא עצם יציאת הטכנולוגיה לשוק האזרחי, בדיוק כמו שהיום מיג'רני לא יוצר לך פצצת פורנו, אבל יש אפליקציות שעושות את זה. אז למה? כי הם עושים מודל בלי סינון. הבעיה היא לא הסינון על המודל. הבעיה היא המודל עצמו.
0: רגע, אדי, תפרק רגע את הבעיה. אחד, כן. לדבר הזה קוראים דקומטיזציה, תקעה לי המילה, דמוקרטריזציה של טכנולוגיה. כלומר, לקחת משהו, הפכת טכנולוגיה להיות נגישה
1: אצלכם
0: לכולם.
1: אצלכם הכל זה משהו גם, נגד רגע, הדמוקרטיה.
0: גם, לא... להפך, זה מושג חייבי, דמוקרטיזציה, דקומטיזציה של מידע או ידע או טכנולוגיה. אתה לוקח משהו ואתה הופך את להיות נגיש לכולם, שזה פתאום פותח את האנושות לעולם חדש. ראה לדוגמה.
1: אבל יש איזה מחיר.
0: רגע.
1: אבל יש איזה מחיר.
0: ראה לדוגמה, שאם אתה מסתכל על קהילות ענקיות בעולם, כולל הקהילה החרדית והבדואית, בישראל, כן. שתלגו על השלב של המחשב האישי, והחיבור לאינטרנט הראשון שלהם הגיע מהמובייל. כלומר, פעם ראשונה נכון. שהם פגשו אינטרנט, היה מהמובייל,
1: yeah, ובגלל המספרים, אני יכול להסכים, המספרים
0: של
1: זה,
0: מספר
1: זה...
0: האנשים, שבפעם הראשונה מתחברים אבל... לאינטרנט בעולם, בכל יום הוא מטורף.
1: כן, אבל רגע, זה לא בגלל הקהילה עצמה, אני רוצה להזכיר לך, כי אני התעסקתי בנושא הזה די הרבה בייעוצי סקיוריטי בעולם, ובמקומות כמו וייטנאם, ובמקומות כמו תאילנד, שיש לך rural places שהם, וקמבודיה ופיליפינים, יש לך rural places שאין תשתית קווית שם, אוקיי? ולכן לא יכלו אפילו לחשוף אותם לאינטרנט, שם אתה מדבר באמת על מיליארדים של אנשים, אוקיי? ופתאום אתה מקבל את האפשרות, כי זה אלחוטי, אז צריך לשים כל הסיפור, זה לשים 7-8 אנטנות בכל מיני מקומות,
0: נכון,
1: ועכשיו אתה מכסה עוד אנשים.
0: גם אתה לא צריך להדליק מחשב ולעשות לוגין.
1: נכון.
0: אתה מקבל העניין של
1: מקלדת. זה גם זול יותר.
0: נכון.
1: והיו כל מיני פרויקטים להזכיר לך, אני לא יודע מה קורה איתם היום, של מחשבים ב-100 דולר, קשיחים שחילקו שם לילדים.
0: עם מערכת הפעלה על חום.
1: זה היה חומיום, כן. זה היה מערכת חום, חרומבוק, ואני לא יודע מה קורה עם הדברים האלה, אולי עדיין יש. אני היום חושב שדווקא היום מחשב יכול להיות הרבה יותר זול מחלק מהטלפונים. אוקיי? יש טלפונים, זאת אומרת, אם אתה לוקח את ההיי-אנד של הטלפונים, הם עולים לא פחות, אולי יותר מ...
0: בגלל שהמיקרו-טכנולוגיה יקרה
1: כן,
0: שם.
1: כן, היא יקרה, נכון. הלאה, אז בוא נדבר על מה שרצית לדבר.
0: רגע, רצית אותי מהריכוז.
1: שכחת, הריכוז.
0: רגע, אז אחד, אנחנו באמת רואים את ה... תראה, מצד אחד אנחנו רואים את ההתמודדות, שכן אתה רואה שיצרנים הגדולים של ה-LLM, לפחות כלפי חוץ,
1: לא
0: מצהירים שהם מנסים להתמודד, בכל תוקף, עם הנושא של ה-AI safety, אתה רואה תעשייה מאוד מפותחת, גם בהייטק הישראלי,
1: כן.
0: של כמה סטארט-אפים, לא, כן. מספר
1: אבל,
0: לא
1: אבל מועד, זה כבר הסכמנו, אבל לזה הסכמנו שהם לא מונעים מהעובדה שהם רוצים לעזור לעולם.
0: ברור
1: הם
0: שלא.
1: מונעים, הם מונעים, כי הם
0: מגיסו. הם רוצים שקט מהפדרל, הם רוצים שקט מהממשלה.
1: ומהמשקיעים שלהם, אבל...
0: נכון,
1: אבל
0: ולא רוצים תפיות.
1: והם רוצים שקט כלכל... לא, אני אומר, למה קם סטארט-אפ שרוצה שאומר לך, אני עושה סקיוריטי על AI, אם הוא אומר את המילה קלאוד, בכלל הוא מגייס עוד כסף, ואם הוא אומר משין לרנינג, הוא מגייס עוד פי שלוש. למה קמים הסטארט-אפים האלה כמו פטריות אחרי הגשם? למה? למה? כי הם רוצים לעזור לעולם? לא, זה מתחיל עם לעזור לעולם, וזה נגמר... אם אני אעשה את זה ככה, אני אמכור את החברה בעוד 200 מיליון, בעוד 300 מיליון.
0: אבל אדי, זה אותו דבר כמו שב-2012, ה-EDR, שמקודם דיברת עליו, היה...
1: לא,
0: 2016.
1: לא, זה לא אותו דבר.
0: ב-2016
1: לא, לא אותו דבר, כי הוא מיותר.
0: שזה היה הייפ מטורף, הוא חיסל. אבל האייפ שהתחיל ב-2016 עם חברות הידיעה, כמעט וחיסל את הרנסאוויר, כמעט וחיסל אותו ב-2019, וזה חזר לחיינו ב-2020, עם הקורונה, היה ממש שנה.
1: כי זה לא באינטרס שלהם, שזה ייגמר.
0: אבל, לא, זה לא קשור, זה היה דווקא בגלל המעבר לעבוד מרחוק, ובבתים לאנשים, אנשים עבדו בקורונה מהבית, ושם לא היה להם כל ההגנות.
1: אני לא מסכים שה-IDR כמעט וחיסל. תחזור לענייננו.
0: לא, זה דווקא, אתה רוצה, אני אשלח לך תרשים מדהים.
1: אחר כך, לא, זה לא, אני לא מוכן לדיון הזה כרגע.
0: איך היה הגידול בין 2012, שהאייפ היה ב-2016, ב-2016 התחילו חברות ה-EDR, כן, או ה-EPP להתחיל לטפל בזה כמו שצריך.
1: כן, אנחנו היום ב-2026, והרנסומר לא נגמר.
0: נכון, הוא קיבל תפנית חדשה. טוב. אז רגע, סגרנו את הסיפור הזה שאמרנו, זה אחד. רגע, עכשיו אני צריך למצוא עוד משהו שידבן אותך וגם קשור לפרטיות. תכננו לדבר על זה בתחילת השבוע ולא יצא. תביעה ייצוגית פה בארץ נגד יבואני הרכב שלמה מוטורס ו-BYD הסינית, שהיא יותר מדי בכותרות בזמן האחרון.
1: יש סיבה שלא מכניסים את הרכבים שלהם לבסיסים בצהל, אתה יודע.
0: כן, אז, כן, אבל שמעת שהכיוון עכשיו של צהל זה החברות הרכבים הקוריאנים.
1: כן, כי, אבל בסוף צהל גם יכניס את אלה, כי לא יוכלו להתמודד עם הבעיה.
0: תראה, בסוף יש לך בעיה, כי ברכב ממוצע היום, כן. יש לך כמה, אני לא יודע לתת לך.
1: 24 מצלמות, הלאה.
0: עזוב מצלמות, סנסורים.
1: הבעיה זה מצלמות.
0: עזוב רגע, עזוב מצלמות, סנסורים.
1: נו.
0: כלומר, המטרה של הסנסורים היום, שאתה במכוון שלך, תשב כמו קוקפיט של טייס.
1: נכון.
0: וכל דבר הכי קטן שעוד לפני התקלה, או התקלה רק מתחילה לקרות, אתה כבר תקבל חיווי, שעדיף לך עכשיו להיכנס למוסך שזה התקלה עוד קטנה, מאשר שתיתקע באמצע הכביש.
1: סבבה, מה אתה אומר?
0: המידע הזה, הוא יש לו הרבה ערך, אבל יש לו גם הרבה ערך ליצרן.
1: הלל, בוא נחזור ל-BYOD.
0: רגע, אני חוזר ל-BYOD. אם היצרן יודע לנטר את הרכב שלך כל הזמן, כמה נסעת, מה המהירות הממוצעת, אם אתה נוסע רגוע, לא רגוע, אם אתה נוסע במצב ספורט, במצב רגיל, בסדר? כמה זמן הרכב נח, טמפרטורה של האוטו, בטמפרטורה קרה, חמה, הכל, הרי יש לך סנסורים להכל, בסדר? הוא יכול לבנות את הרכבים שלו בצורה יותר טובה, זה אחד, שתיים, הוא יודע, בלי להביא אותך למוסך, מה הוא יכול להוזיל עלויות, מה מתקלקל יותר, מה מתקלקל פחות, בסדר? והוא יודע לתכנן את הרכבים שלו יותר טוב, כלומר האינטרס של יצרני הרכבים, לאסוף מידע על הרכב, עזב רגע את הפרטיות שלך. היא קודם כל האינטרס של אותו דבר.
1: וכנראה שחתמת על זה כשקנית את הרכב.
0: נכון, אתה הולך עם השעונים האלה? למה השעון הזה עולה 1,400 דולר?
1: אני לא הולך עם השעונים האלה.
0: אתה לא הולך, אני הולך. אתה יודע למה? אני הולך איתו כי הוא שעון מדהים. הוא סופר לי צעדים.
1: יש לי סיבה טובה מאוד למה אני לא הולך עם השעון הזה.
0: נכון, אבל מה קרה כשהפעלתי אותו? ויתרתי מראש על הפרטיות שלי. ואני עכשיו שפה ניסיונות,
1: לא, אבל
0: במודע, אבל במודע.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אני לא מקבל את מה שאומר, אני לא מקבל את מה שאומר, כי אתה...
0: אני לא במודע, אני יודע שאני במודע.
1: לא, לא, לא, כי אתה... אנחנו מדברים פה לקהל רחב של אנשים, וכשאתה אומר אני, אתה לא מתכוון הלל קוברובסקי, אלא אתה מתכוון מי שקנה את השעון, ומי שכל אחד שקנה את השעון, וכל אחד שחתם, כל אחד, אבל חייבים לציין הלל, שלא כל אחד זה במודע, אוקיי? זאת אומרת, אפילו בן אדם כמוני לא תמיד מבין שאני אומר, אוקיי, תעביר את הנתונים, אני לא תמיד מבין את ההשלכה של הדבר הזה, ומה זה אומר עליי, כהאוסולד או כבן אדם.
0: אדי, אם יש לך משאבת אינסולין,
1: כן.
0: והמשאבת אינסולין מחוברת לאפליקציה בטלפון שלך,
1: כן.
0: והאפליקציה בטלפון שלך מחוברת למערכת שיודעת לבוא ומערכת שבאה להטיב עם בריאותך, אתה לא מודע לזה שהנתונים האלו עוברים?
1: לא, את, לא, אני מודע שהנתונים עוברים.
0: שקיבלת חיסון לקורונה.
1: לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע.
0: ואמרו לך שהמידע הזה, שקיבלת את החיסונים,
1: רגע, הילל, הילל, הילל,
0: הילל, הילל,
1: הילל, הילל, תעצור רגע.
0: יש דברים שאתה מבטר על הפרטיות שלך.
1: הילל, תעצור שנייה, תעצור, תעצור, תעצור שנייה. קודם כל, אני ויתרתי על הפרטיות כשעשו לי פוליגרף ועברתי סיווגים ביטחוניים, ואתה מוותר על הכל, ואני לא ידעתי גם אז שנכנסים גם לחשבונות בנק בארץ וגם לחשבונות בנק בחול ולכל הוואג'ה הרס הזה, רק בשביל שאדי יוכל להיכנס לקריה לפגישה מסוימת עם גוף מסוים, אוקיי? זה אחד. אני יודע שאני מוותר על פרטיות, זה לא אומר שאני מבין את ההשלכות של זה, זה מה שאני מתכוון, אוקיי? לא מבין, ואני לא יודע את ההשלכות,
0: גם אני לא
1: וגם
0: יודע
1: אתה, גם אתה לא יודע מה ההשלכות, כי מחר בבוקר, נכון. מחר בבוקר יקום ממשל פה, שיחליט, אתה יודע מה, יחליט א' ב' ג' ד', וילכו ויעשו סיווג על פני הדאטה, כי היום הדאטה גם זו לשמור אותו, ישמרו את הדאטה הזה, יקבלו אותו, ועכשיו בוא נחליט, רגע, אנחנו רוצים רק אנשים בריאים, אוקיי? היו לנו משטרים כאלה. עכשיו, אני סתם נותן דוגמה שהיא הזויה, אבל יש הרבה דוגמאות שדופקות אותי, אפילו מתוך זה שאמרתי שאני מוכן שנטפליקס ילמד, סליחה, לא נטפליקס, שקניתי, מתי זה התחבר לי שאין לי ברירה? קניתי טלוויזיה LG. לא, לפני הרבה שנים. טלוויזיה כזה, אמרתי, אוקיי, 65 אינץ', קנינו, שעברנו מגורים, קניתי טלוויזיה 65, באתי, חיברתי אותה לקיר והכל, מדליק אותה, נדמה לי שהיה וואלה, יכול להיות שהיה לי וואלה שם כזה, ואחר כך, איזה כזה דבר שהוא הכריח אותי, לא נתן לי לכתוב אני מסכים, עד שאני גולל ללמטה, ואני מסכים הזה היה, פחות או יותר, אוקיי, שהטלוויזיה הזאת, תעשה מה שמראש לה, איך שמראש לה, מתי שמראש לה וכמה. רגע, ולמה אני אומר לך אני זוכר? כי באתי בתור תרגיל וכתבתי לא מסכים. והטלוויזיה לא הלכה לשום מקום. זה לא שאמר, תקשיב, זה לא שאמר לא מסכים, אוקיי, אז אני נותן לך את האפשרות הזאת, את האפשרות הזאת. זאת אומרת שעכשיו אני תקוע.
0: אבל השארת, השארת, אז היה הסכמה מדעת.
1: אני אמרתי לאשתי, בואי הנה תלחצי פה על הכפתור, כדי שיהיה לנו את האפשרות ההכחשה. של מי שאישר או לא.
0: עדן, אני רוצה להגיד לך שתי דברים. אחד, גם אני עברתי את אותו, ואין מילה אחרת, אני לא רוצה להגיד השפלה, אבל גם אני עברתי את אותו טקס משפיל של לעבור סיווג ביטחוני ברמה גבוהה לאחד מהגופים בישראל, לתת להם ייעוץ.
1: זה טקס
0: משפיל מאוד. ושואלים אותך שם שאלות, אם עשית פעם משהו פלילי, אם גנבת משהו ממקום עבודה, אם אתה בוגד באשתך או בחברה שלך, אם אתה מעשן סמים, אם אתה הומוסקסואל, הכל שואלים אותך. הכל, אם אתה מאמר, אם אתה מאמר בפוקר, שואלים אותך בבקמה.
1: רגע, שנייה, אז הסיפור אצלי...
0: הכל שואלים אותך, אין משהו שלא.
1: הרי לפני הפוליגרף עושים לך תחקיר, ואצלי אני קיבלתי בחורה שעשתה לי תחקיר, נשבע לך, אני יצאתי בוכה מהתחקיר, משהו כמו 9.5 שעות, עם הפסקה של 0.5 שעה. זה היה תחקיר. עכשיו, למה זה? כי כשאתה צעיר, אז התחקיר הוא לא, אין, לא צבר את הדברים.
0: אז זה להורים שלך.
1: קצר. כן, אבל הוא לא עליך, הם חוקרים והם יודעים, זה בן אדם שאני עשיתי את הסיווג, אחרי שחזרתי מארצות הברית, הייתי בגיל 36-37, היה לי כבר דברים, מה שנקרא שלדים בארון, או מה שאני רואה כשלדים בארון, ולא הלכתי לזה בלב שלם, אוקיי? לא הלכתי לזה בלב שלם, והיה לי את העובדה של הפוקר, של השש-בש, אני הייתי, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אני הייתי בצורה מקצועית, שש-בש הכפלות, שחק גם לסכומים של 1,500 ו-2,500 דולר לנקודה, זה לא פשוט, אוקיי? זה לא פשוט לעשות את הדברים האלה. עכשיו, הם לא רואים את האחריות שיש בצד, הם לא רואים את המימונים, הם לא רואים, הם רואים את האימור. עכשיו, הסיפור היה שמגיע ושואלת אותי, וברוך השם באמת אני אומר, שואלת אותי על סמים, ואני אומר לה, תקשיבי, לא. ושבע שעות היא שואלת אותי, 5 שעות, 3 שעות על סמים, היא שואלת, תגיד, מה, לא יכול להיות, בן אדם, לא ראית, אמרתי לה, ראיתי, חברים עושים, אבל, כאילו, מאשרים, אבל אני לא נגעתי, אלא בוא, היא אומרת, אבל אתה מאשן, אמרתי, אני מאשן, אבל אני מאשן סיגרת, היא אומרת לי, בחיים לא, אמרתי לה, בחיים לא, לא לקחת זה, לא, בחיים, הכל, ואז היא מגיעה לאימורים, והיא שואלת, לא לאימורים, ואז היא מגיעה לשתייה, ואני, ברוך השם, לא שותה, זאת אומרת, מה זה לא שותה? תשמע, בוא נגיד ככה, אם אני יוצא עם חברים, אז אולי אחת לארבע או חמש פעמים אני אזמין בירה. יתר הפעמים זה יהיה קולה זירו. ובחתונות אני יכול לשתות וויסקי טוב, אבל אתה יודע, כוסית, שתי כוסיות, לא יותר מזה. אני לא משתכר, לא השתכרתי בחיים שלי. זה לא טעים לי, לא בגלל שאני... זה פשוט לא טעים לי.
0: אז תביא את זה אליי.
1: רגע, בדיוק. ואז היא מגיעה והיא אומרת, אני רואה, ואתה יודע, בשאלון אתה כותב לה, לא ישנתי, לא אמרתי, ואז לא ישנתי, לא שתיתי. ואז היא אומרת, אני רואה פה שאתה באופן רגולרי מאמר בפוקר וזה. אז היא אומרת לי, איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה? אז אני אומר לה, זה פשוט, למה אני לא שותה ולא מעשן? כי זה לא הולך עם בעיית האימורים הגדולה שיש לי, אתה מבין? היא הסתכלה לה ככה, ודווקא שם אני זוכר, שהיא שאלה אותי, רק שתי שאלות. שהגיע לשם, זה היה סוף הרעיון, והיא שאלה אותי רק שתי שאלות. היא שאלה אותי, האם הפסדת פעם יותר ממה שחשבת להפסיד? ואמרתי לה, כן, בוודאות. ואז היא שאלה אותי, האם אתה חושב שזה משפיע על החיים האישיים שלך ברמה הכלכלית? ואמרתי לה שלא. וזאת השאלה שהיא בחרה לפוליגרף. למרות שהיום אני לא יודע אם התשובה הייתה נכונה. אני פשוט הייתי מאוד בטוח בעצמי. אבל אני חושב דרך אגב שהיום, הרבה משרות בעולם הסייבר, אם לקשר את זה לסייבר, דורשות לפחות או סיווג, או מבחני אמינות. כי סייבר זה משהו שלוקחים אותו, אני רואה את זה אצלי בחברות שמגיעות לרעיין. סייבר זה משהו שלוקחים אותו בהרבה פעמים, כמו, אני לא רוצה להגיד משרת אמון, כי לא ברור מה זה משרת
0: כן,
1: אמון.
0: משרת בכל, אמון, בכל, זה בכל,
1: כן, משרת אמון,
0: זה משרת אמון. זה סופר משרת אמון. אם אני רואה את הלוגים שלך, אדי, ואני יודע לך הכל, כן, אני יכול בכמה דקות בודדות לנטר את כל האישיות שלך על בסיס האתרים שאתה גולש אליהם במשך תקופה, אז לחלוטין. אבל רגע, בוא נסגור רגע את הסיפור של BYD, בסדר? התביעה הייצוגית תקדימית בסכום של 300 מיליון שקל, הוגשה נגד יצרנית הרכב הסינית, BYD ויבואנית הרכב שלמה מוטורס, בטענה לפגיעה חמורה בפרטיות של עשרות אלפי נהגים בישראל, לפי הבקשה רכבים של BYD פועלים כמערכות איסוף מידע מתקדמות ואוספות מידע רחב הכולל נתוני מיקום מדויקים, מידע ביומטרי, תמונות ממצלמות הרכב, נשימות ותנועות גוף, נתוני נהיגה, מידע ממערכות בלוטוט ווי-פיי שחיברת את הטלפון, נתוני שיחות, זמני התנאה וכיבוי ומידע למצות ילדים ברכב. המידע מועבר לצד שלישי, כולל העברה לסין, וללא גילוי נאות לצרכנים בישראל. הבעיה המשפטית היא כשאתה חותם שהרכב מנותר כדי לשפר את השירות ולייעל אותו, בסדר? אז אין שם, זה מה שנקרא גילוי מידעת. כלומר, הם לא אומרים לך למה הם עושים את המידע, ואתה לא יודע לאיזה גורמים צד שלישי זה עובר.
1: כן, אבל זאת לא בעיה. בישראל
0: נמכרו למעלה מ-50 אלף רכבי BYD, מה שממחיש את היקף החשיפה הרחב של הציבור למנגני איסוף המידע הניתנים. הבקשה מעלה גם חששות ביטחוניים, תוך התייחסות לצעדים שננקטו במערכות הביטחון, כמו הפסקת השימוש ברכבים סינים והגבלת כניסתם למתקנים רגישים.
1: אז רגע, אילן, אני חושב שאכן זו בעיה.
0: וזה בדיוק מותאים לסיפור הטלוויזיה שלך.
1: לגמרי.
0: אותו דבר באייפון על גלגלים הזה.
1: סליחה, אני חושב שזאת בעיה. ואני חושב שהבעיה היא לא של המשתמש, אלא הבעיה היא ברגולציה של מי שנתן אישור למכור את האוטו הזה פה. יכול להיות שצריך להגיע רגולטור, או אני לא יודע איך זה עובד בתעשיית הרכב, אני מניח שיש גם רגולציה לתעשייה הזאת, ולהגיד, תקשיבו, אין לנו בעיה, אחד בשתיים. או שכל התשתית שלכם תהיה מקומית, והשרתים יהיו מקומיים, ואתם תשימו פה מתקן שיעסיק אנשים מקומיים, שהוא ירכז את הנתונים, זה אחד. או שתאפשרו למשתמשים להגיד, חברים, אני לא מעוניין להעביר את הנתונים שלי, אוקיי? והרכב יעבוד אותו דבר.
0: לא יקרה.
1: בדיוק.
0: שתי לא המקרים יקרה. לא
1: יקחו. סליחה, אל תלו...
0: ראית את המסמך על AI ליבומי?
1: רגע,
0: ראית
1: רגע.
0: ראית את המסמך על קלאוד
1: רגע,
0: ליבומי?
1: רגע, אבל אתה יודע את הטרנד, תלך לחנויות הטלפונים, אתה יודע שהיום אתה יכול למצוא יותר ממה שהיית יכול למצוא לפני 3 שנים טלפון טיפש?
0: בסדר, גם טלפון טיפש, רגע, הנתונים של הסלסט נרשמים.
1: לא, לא, למה זה קורה?
0: סליחה, אצל הספק הוא יודע בדיוק איפה אתה.
1: עזוב איפה אתה,
0: אפשר לאתר אותך עם טלפון טיפש.
1: כן, אבל מה שאי אפשר, זה אי אפשר לצלם איפה אתה נמצא, ואי אפשר לצלם אותך, ואי אפשר להזין לך, אולי זה לא נכון מדויק, אבל בוא נגיד, יש הרבה פחות נתונים שאפשר לשלוף עליך, מאשר כמו לפרוץ לך טלפון חכם.
0: בסדר, אבל אדי, מה אתה עושה כשאתה צריך להגיע לקופת חולים?
1: לא, לא צריך.
0: אתה לא יכול היום בלי האפליקציה שלהם.
1: אז התשובה היא, רגע, קודם כל אני
0: יכול. אתה לא יכול לתאם תור בטלפון.
1: אני יכול כרטיס, אני יכול.
0: אתה לא יכול לתאם תור בטלפון בקופת חולים, זה רק באפליקציה.
1: וזה בדיוק הבעיה שאני מדבר עליה. אני מדבר על זה שאנחנו, וזה גם אני אומר ב-AI, אנחנו מאמצים טכנולוגיה בלי לחשוב על ההשלכות. עכשיו, זאת אומרת, אנחנו מאמצים טכנולוגיה, ואז חושבים על ההשלכות. זה הדבר היפה פה. עכשיו, יבואו ויגידו, אדי, זה היה תמיד ומול, מאז ומתמיד. אני חושב, אחד התיאוריות שיש לי, אני לא חושב שהיא 100% נכונה, אבל אני חושב שהיא נכונה בהרבה מהמקומות. האנושות לא פתרה שום בעיה עם טכנולוגיה, שלא יצרה אחרי זה 15 בעיות חדשות.
0: טוב, דיברנו, okay. אבל הזכרתי את זה שבוע שעבר, לפני שבועיים, פול וריליו.
1: שבוע שעבר, אתה היית עם רגל נפוחה.
0: כן.
1: אבל אתה מבין מה אני אומר?
0: המושג נקרא תאונה אינטגרלית, שכל טכנולוגיה מיסודה,
1: כן.
0: בונה סט חדש של בעיות. אבל רגע, אני רוצה לקחת אותך רגע, לפני שנגמרת לנו השעה, בוא נדליק את רותם. גם התגעגעתי לרותם, בוא נדליק את רותם.
1: אנחנו יכולים להעלות אותו, רותם תעלי.
0: לא, אז למה תדלי, תעלי אותו עכשיו. יש, אתה יודע שכל שנה, אוקספורד, מילון אוקספורד, בוחר את המילים הפופולריות ביותר.
1: כן.
0: ואחת, אחד המילים, אחת המילים, שנבחרה השנה, נקרא AI סלופ.
1: מה זה AI סלופ?
0: או.
1: מדרון ה-AI?
0: לא, לא, לא.
1: מה זה סלופ?
0: זבל. רגע.
1: אוקיי.
0: ובאותו שבוע, באותו שבוע פרסמו שתי כתבות שונות. אחת דיברה על מוזיקה, והשנייה כן. דיברה על פודקאסטים. עכשיו רגע, אני אתן לך רגע את הדבר הזה. ענקית הסטרימר הצרפתית דייזר, מפרסמת תמונה מטרידה על זיהום דיגיטלי, בהיקף חסר תקדים. בסדר? הדיווחים חושפים כיצד ייצור המוני של תוכן מג'ונרט, מאיים להטביע את הרשת.
1: כן.
0: ברעש לא רלוונטי, תוך כדי דחיקת היצירה האנושית לשוליים.
1: אני מכיר את ה...
0: לפי הנתונים, שירותי המוזיקה של דייזר, אני עזוב רגע עוד אחרים, שזה בטח שם אפילו עוד יותר,
1: נכון, היית בחור שקיבל כלא, על זה שהוא לקח מספוטיפיי...
0: כמעט מחצית, 44% מכלל השירים, שמועלים לפלטפורמה מדי יום, מיוצרים על ידי בינה מלאכותית. אבל, רגע, מדובר בכמות אדירה, 75,000 טרקים ביום. זה אומר 3,125 שירים בכל שעה, 52 שירים כל דקה. עכשיו, רגע, מה הסיפור? שכל 44% הזה של 75,000 שירים חדשים ביום, הם לא מקבלים חשיפה של בין 1-3%. כלומר, אף אחד, זה אתה מעלה כמויות מטורפות של דאטה, שאף אחד לא רוצה את זה,
1: נכון.
0: אף אחד לא צורך את זה, אף אחד לא מעניין אותו, ואף אחד לא מקשיב לזה. בסדר? נכון, לדבר נכון. הזה קוראים סלופ, שזה המקבילה בעולם ה-AI למילה ספאם, בסדר? מדובר בתוכן שנוצר ללא כוונה אומנותית, במטרה לנצל פרצות באלגוריתם, או להציף את השוק, בתוכן זה, מה הקטע? שאני מפרסם הרבה תוכן, ואז
1: אלגוריתם... לא, הוא הושיב בוטים, לא, אז היה בחור...
0: חושב שאני מייצר תוכן, זה לא רק זה, זה לא...
1: זה לא רק זה, היה בחור, אני לא זוכר את שמו, בדיוק שבוע שעבר קראתי, שהוא ייצר בעזרת בוטים, וגם האזין בעזרת בוטים לספוטיפיי, והצליח להוציא בחודשית...
0: לקבל מהם כסף.
1: כן, הרבה כסף,
0: הוא נכנס לכלא. קראתי על זה גאון.
1: עכשיו, אני לא...
0: נכנס לכלא?
1: כן, הוא נכנס לכלא.
0: אז זה לא כלא דיכאון.
1: לא, רגע, רגע. שמע, קודם כל, לא כל מי שנכנס לכלא הוא לא גאון. אני מכיר גאונים שיש לו בכלא.
0: לא, תפסו אותו, לא כזה גאון.
1: ולא כל מי שעשה תרגיל כזה או אחר הוא גאון. אני מכיר גם בעולם הסייבר אנשים שיוחסו להם המילים גאון, והם...
0: כן, שמעתי את זה, נו.
1: רחוקים מאוד להיות כזה, עיין ערך הילדים שבינינו...
0: אז לא, מה תגיד שמות? אני יודע
1: מי אתה. לא, על מי אני רוצה להגיד?
0: את הסיפור שהיה עם בנק לאומי לפני 30 שנה.
1: לא, מי? אז מה? אני אדבר על הפנטגון והאנלייזר דווקא.
0: כן, נו, זה הסיפור.
1: זה לא היה בנק לאומי?
0: היה גם איתו. היה גם מישהי אחרת, בחורה, שגם כן הסתפחה איתה, וגם היא קראו לה גאון. בסדר, עזוב, לא נזכר שמות.
1: אני...
0: איך הם פותרים את זה? רגע, אדי.
1: לא פותרים את זה.
0: זה גם מעניין. איך הם פותרים?
1: לא פותרים את זה.
0: רגע, הם כן פותרים את זה. כן, רגע, שנייה. אז קודם כל, כי דיברנו על זה, שאם יש כלים, אני רוצה לסגור את הנושא, במה שהתחלנו איתו את הנושא, שפייסבוק לא מעניין אותה. אז אני לא מכיר את דייזר, ואני לא משתמש בהם, אבל יש פה רגע נקודה יפה, בין אם זה אמת או שזה סיפור שהם מוכרים. הם הכריזו מלחמה אקטיבית בתופעה באמצעות מערכות זיהוי יהודיות שנועדה לבודד את השירים חסרי הנשמה. בסדר? המדיניות החדשה כוללת סנקציות חריפות, כולל בידוד אלגוריתמי, השירים המזוהים כתוצרי AI מוצאים מחוץ למערכת ההמלצות, כלומר אי אפשר להמליץ עליהם, אז זה כבר התמודדות אחת שהם לא מופיעים בהמלצות של האלגוריתמים. יופי.
1: אתה מבין לאן אתה מבין?
0: החברה חוסמת עצירת הזרמת כספים, החברה חוסמת את האפשרות להפיק רווחים, מונטיזציה, משירים כאלו, כדי להפוך את הייצור ההמוני שלהם ללא משתלם כלכלית. שלוש, חיסכון במשאבים. השירים אינם נשמרים באיכות גבוהה, ובכך נמנע בזבוז של משאבי אחסון יקרים. התוכן לא רלוונטי. רגע, רגע, וזה חתום. ואני הכי אהבתי בכתבה הזאת, הטייזר, שהנושא רגע האנושי של לא יכול להיות, וזה נקודה רגע שאתה תזדהה איתה, לא יכול להיות שבן אדם שיושב כותב שיר, אחרי עשרות שנים של לימוד נגינה, ואולי פיתוח קול, ואולי כתיבה יוצרת, לא משנה, מייצרים, מפיקים שיר, שזה לא תהליך קל, ועכשיו יבוא AI, ויגנוב לו את הפוקוס, כי מה שקורה כשאתה מציב את הקסט הרשת בעודף מידע, אנשים לא רואים את המחת בערימה של השחת.
1: אז אני רוצה לשאול אותך.
0: והמחת הזאת, רגע, שעבדו עליה מאוד קשה כדי לייצר אותה,
1: אילל, הנקודה ברורה.
0: לא מקבלת הזדמנות.
1: אילל, אילל, הנקודה ברורה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אוקיי? אחד, אני ניגנתי באולפנים עם חלק מהזמרים שאתה מכיר, באולפני, רק ב, לא בלייב שו, אלא כקלידן לאולפן, להקלטת דיסקים.
0: תמיד ידעתי שאתה מוכר לי מאוף סימחס.
1: לא, לא מאוף סימחס. אוף סימחס, בני שוול פה חבר קרוב, אבל בסדר, ואישי לפידות.
0: אתה יודע מה, אנשים לא רואים, אנשים ששומעים את זה, רגע, אני חייב להגיד משהו. אנשים ששומעים את זה באפליקציה של פודקאסטים, לא רואים את הוידאו, שאני צוחק ואני נהיה אדום כולי.
1: כן,
0: וזה הפספוס לדעתי פה.
1: שנייה, שנייה, בסדר, אז שיסתכלו על זה בוידאו.
0: אבל
1: שנייה, שנייה, שנייה. אתה מבין לאן אתה נכנס? אתה נכנס עכשיו למקום שבו...
0: מה זאת אומרת? שספרים.
1: רגע, אבל אתה לא נותן לי לשים את הטיעון. אתה מבין לאן אתה נכנס? אתה נכנס למקום שבו עכשיו הם מתחילים לעשות פילטרינג וכו', וברור לי שיהיה הבן אדם המסכן שעבד על השיר שש שנים, בקיצור, אתה מגיע לאנשים שכתבו שיר, ובגלל האלגוריתם המזורגג שלך, שיש פולס פוזיטיב, כמו אז, אתה יודע שאנשים בחנויות של פייפל התפרנסו ב$100,000 בחודש, ואז פייפל סגרה להם את החנות באיבאי, אתה מכיר סיפורים כאלה? זה מה שיקרה פה. למה? כי נתת כוח, וחוץ לזה, אני לדוגמה היום, אתה יודע מה? ביום העצמאות אני הוצאתי שיר. ביום העצמאות אני, אדי הררי, הוצאתי שיר. ויש כרגע גם דיונים מי ישיר אותו, וזה. אבל אני כדי להוציא שיר, אני יודע לנגן, אני הלחנתי, אני איבדתי, אני כתבתי מילים, את כל אלה אני יודע. לשיר אני לא יודע. כדי להשמיע אותו, רגע, לא, לא טוב שכך, דווקא הייתי חזן לא רע. ועד היום מדברים על, על תפילת הגשם שלי. בקיצור, תקשיב רגע.
0: זה מסביר את הבצורת הארוכה שהייתה. אלוהים נתחרש.
1: זה היה בארצות הברית. אבל שנייה, אבל שנייה, לא.
0: הוא באלוהים בכל מקום, אדי.
1: רגע, רגע, שנייה, שנייה.
0: הוא כמו BYD. יש את הסנסורים בכל מקום.
1: רגע, אבל יש נקודה בשיר שנקראת מיקסינג, שבו אתה עושה את הבלנס, אתה נותן את האקו לכל צ'אנל וצ'אנל וכו'. אני לא מבין בזה. ורציתי להשמיע את השיר בצורה טובה, אז לקחתי את השיר ושמתי אותו במה שנקרא, לא זוכר איך קוראים לאפליקציה, אבל בדקתי קודם שיש לי ממש סטודיו, זאת אומרת שאני יכול להגיד לה, תקשיבי, זה הפסנתר ככה, שהאפליקציה לא... היא רק עושה את המיקסינג, לא מוסיפה, ואני נותן לה את הלחן המדויק, ואני נותן לה לשמוע, והיא שמה אותו. ואז לקחתי את הקובץ מידי, והשמעתי אותו אצלי במונטאז' בסינטי. עכשיו השאלה שלי, כזה דבר, זה AI או זה לא AI? את זה אתה כבר לא יכול לדעת. למה? כי זה משהו אנושי שעבר דרך AI. אז אני לא מכיר את האלגוריתמים שלהם, ולא מכיר, אבל ברור לי שהדבר הזה מסבך את העניינים, ומסבך אותם קשה, אוקיי? מסבך אותם קשה. כל הסיפור הזה, שפתאום עכשיו אנשים פותחים את העיניים ואומרים, מה, AI נותן להם לראות פצצות? הרי ככה התחלנו את הסיפור.
0: נכון.
1: מה, AI נותן להם להכין? חברים, חברים, שבאו אנשים וצעקו, תעצרו את זה. כל עוד אין רגולציה.
0: לא, אתה מדבר על התסריטאים בארצות הברית לפני שלוש שנים.
1: כן.
0: התסריטאים בארצות הברית.
1: היום, too little too late. ואנחנו נסיים, אילן, אנחנו נסיים.
0: אדי, אפשר לעצור טכנולוגיה, חמוד שלי, אי אפשר.
1: אפשר.
0: אי אפשר, לא הצלחת במהפכה התסריטית הראשונה.
1: אני לא אמרתי לעצור טכנולוגיה. והפחם
0: הפך להיות כוח יצור של... של
1: אנרגיה
0: של אנרגיה אנושות השתנתה לטובה אבל זה לא עכשיו
1: הלל כמו תמיד אני נורא נהניתי אני הייתי אדי הררי אתה היית הלל ואנחנו ניפגש פה עוד שבועיים שלוש ואז נוכל להמשיך את הוויכוח המטורף הזה.
0: ואני תעשה לי טובה.
1: אני שמח שהגענו למסקנה.
0: לא ללכת מכות עם ילדים בני 17 בגובה 2 מטר.
1: אני?
0: ששוקרים 100 קילו. לא, אני.
1: אתה, כן, ובלי ללכת מכות.
0: כן, כי אתה רק תפסיד.
1: אתה רק תפסיד. אני למדתי מהכנופיות של BPQ, איך קוראים להם? SSQ, BBQ?
0: כן, SSQ.
1: אני מאותו יום הולך עם סכין, גז מדמיע ואקדח. יאללה. חברים, שיהיה לכם שבת שלום, אנחנו מקליטים בשישי, ואתם תשמעו את הפרק כנראה בראשון, להתראות, אוהבים אתכם.
0: פרק זה שומר שבת. אני אכתב ממך את כיף לב, אדי. אני לא יכול לצאת מזוג.
2: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

להשאיר אותי ער. גם בצפון זה דבר שקורה, בתוך מלחמה אני כבר לא קופה. כל אחד פה קופץ, אם מפנים הוא פוחד, זה לשמור את ציבור שרועד את הקרקע. למרות הכל אני נשאר כאן. עברנו שנתיים קשות שהרגישו כמו 10 או 100 שנה כבר. שמרנו על מי שחגג את הנכבה, זה פאקטאפ. חשבת שהממשלה שלך עוזרת, אז יש לקחים שכנראה לא הפקת. ישראל כמו פייטקלאפ, מזל שזכיתי באמבו, להיות משפחה זה הסטנדרט. שרדנו הכל כי נשארנו ביחד.

גשם, רוח, לא נשכח זה בטוח, לא נסלח זה בטוח, על כל הרוג ופצוע, על כל אחת שנגעו בה, אתם לא תזכו עוד לנשום, כבר תקופה שאני לא רואה שחור ולבן, בעיניים שלי צבע

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. המלחמה בחיזבאללה. התקשורת הלבנונית מדווחת כי חיל האוויר תקף יעדים בכפר טולין שבדרום לבנון. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי קודם לכן דווח על תקיפה בטיבנין. אמש נפצעו בדרום לבנון 8 חיילי צהל מפגיעת רחפן נפץ. מצבה של חיילת קשה, פצוע אחר במצב בינוני ו6 לוחמים אחרים נפצעו קל. משפחותיהם עודכנו. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים מכוח של גדוד הנדסה קרבית 601 הבחינו ברחפן מתקרב לעברם. הם ירו אליו והוא התפוצץ. מפגיעת הרסיסים נפצעה קשה בפניה חיילת המשמשת מתעדת מבצעית של דובר צהל. סוגיית מינויו של רומן גופמן לרשות המוסד, הוועדה המייעצת למינויים בכירים, מתכנסת הבוקר לשמוע את עדותם של העותר נגד המינוי, אוריאל מקייס, ושל ראש חטיבת ההפעלה לשעבר באגף המודיעין, תת-אלוף ג'. השניים זומנו בהוראת בגץ, שקבע כי עבודת הוועדה בראשותו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אשר גרוניס, לקטה בחסר. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי על הוועדה לפרסם את החלטתה בתוך 10 ימים, לפני המועד שבו גופמן אמור להיכנס לתפקידו. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מיש עתיד אומרת כי האופוזיציה תכבד כל פסיקה של בגץ בנושא גופמן, אך מדגישה כי אין לה כל אמון בשיקולים המנחים את ראש הממשלה נתניהו.
3: אני באופן אישי חושבת שאדם שבמשמרת שלו נרצחו 1,200 איש באותו היום, לא צריך למנות אף אחד. צריך ללכת הביתה וצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית. ולכן אין לי שום אמון בנתניהו, לא במינויים שלו ולא בו. ואני אישית חושבת שאם גם הכנסת מתפזרת או לפחות החלה את ההליך שלה, גם הדברים האלה צריכים להיות כרגע מוקפאים.
2: חברת הכנסת בן ארי אמרה את הדברים לאיליל שחר בתוכניתנו הבוקר הזה. זרת הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי בן גביר על רקע מעצרם של פעילי המשט הפרו-פלסטיני האחרון. עד כה זימנו 9 מדינות את שגרירי ישראל לשיחות נזיפה בשל היחס לאזרחיהן שנעצרו. כתבנו דוב גלהר מוסר כי המדינות הן קנדה, בלגיה, צרפת, איטליה, פורטוגל, הולנד, ספרד, אוסטרליה וניו זילנד. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, גינה הלילה בחריפות את התנהלות בן גביר וכינה אותה בזויה. המשט לעזה היה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד עמו, כתב השגריר האמריקני ברשת אקס.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: והתחזית התקררות, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. מחר ובשבת
5: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם איך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של הורות על הרצף, כאן שרון. יש איתי כאן היום אורחת, היא לא יודעת כמה אני חיכיתי לה, אבל אני חושבת שמהיום שפתחתי את הפודקאסט, היא אצלי בראש. פשוט לא העזתי, האמת, לאזור אומץ ולפנות אלייך. והיום, אביבה עברון כאן איתי. תכף תציגי את עצמך, אבל איך אני שמחה שאת פה. שלום.
6: אני מאוד שמחה להיות פה, היה מפתיע.
5: כן.
6: ואני מקווה שיהיה לנו כיף.
5: אני בטוחה, כי אני חושבת שהחומר, התוכן שאת מביאה, הידע שאת מביאה, הוא משמעותי בצורה בלתי רגילה. אני אגיד בתור אמא, הוא לא מדובר מספיק, ואני חושבת שהערך שלו הוא מאוד גדול. ורגע, אני אפתח עם כותרת שזה בעצם תזונה. תזונה זה מילה ענקית, היא מאוד גדולה, אבל רגע, איך התזונה קשורה אל הילדים שלנו, אל העולמות שלנו, ובואי נצלול ישר רגע. אז אביבה, ברשותך, בואי רגע תציגי את עצמך, ומשם נצלול.
6: אז אני אביבה עברון, מכירים אותי פה, באתי פה תחת כותרת של תזונת גאפס. אני נטורופתית מזה 15 שנה, אולי יותר כבר, אני כבר לא סופרת. אני מטפלת בילדים על הספקטרום האוטיסטי, במיוחד באמצעות תזונה וחומרים תזונתיים, שהם כל הנוטריאנטים שלנו. נטורופתיה הוא המקצוע השלישי שלי.
5: כן.
6: אני אדריכלית, בוגרת טכניון.
5: וואו.
6: עסקתי בצילום אחרי זה, והנטורופתיה זה משהו מעניין, הרבה הרבה יותר מכל מה שעסקתי בו לפני זה.
5: איך הגעת לזה?
6: כשהייתי צעירה לא ידעתי שקיים מושג כזה או תוכן כזה שנקרא נטורופתיה, אבל אני חושבת שמשהו כבר לפני 20 שנה, 25 שנה, המשפחה שלי התחילה לחלות. אחי שמבוגר ממני בשנתיים חלה במחלת כבד, ואיכשהו הגעתי לרעיון שתזונה יכולה לעזור לו, ואיך אני יכולה לעזור לו בעניין הזה. והתחלתי לקרוא, וצללתי, ולמדתי, וקניתי ספרים, ויום אחד מצאתי את עצמי בבית ספר לנטורופתיה, ללמוד תזונה, ואמרתי, מה תזונה? תזונה זה נחמד, אבל אני רוצה יותר מזה, ונכנסתי לבית ספר לנטורופתיה.
5: ושם מצאת את עצמך.
6: כן, זה מעניין ברמות על, זה לא מפסיק לעניין לרגע.
5: כן.
6: ממש.
5: ואיך הגעת לעולם האוטיסטי?
6: בעצם הגעתי לעולם האוטיסטי משני כיוונים. בסוף לימודי הנטורופתיה, הבת שלי חלתה במחלת מעי דלקתית, בקרון, וכל הפוקוס שלי בלימודים, ברכישת השכלה, התנתב למחלות דרכי העיכול. כשהתחלתי לקרוא מאמרים, והרבה מאוד מאמרים וספרים בנושא, בהרבה מקומות נכנס העולם האוטיסטי, והגעתי להבנה שיש הרבה בעיות במערכת העיכול אצל ילדים על הספקטרום, ובמקביל יש חסרים תזונתיים גדולים. על אוטיזם לא ידעתי הרבה, מלבד זה שזה היה קצת בבית, כי הבת זוג שלי עסקה כבר במשך הרבה שנים בטיפול פסיכולוגי בילדים על הספקטרום, אז ידעתי על זה משהו.
5: כן.
6: אבל הבנתי שיש שם מצוקה מאוד מאוד גדולה, שאחר כך כמובן ראיתי אותה בהמשך בטיפול, ומשך אותי לנסות להועיל בשטח הזה שהיה לגמרי בתולי אז.
5: זהו, רציתי לומר, סוג של ממש בורות הייתה סביב הדבר הזה, זה לא היה מדובר בשום צורה.
6: לא, אני חושבת שהתזונה לאוטיזם פרצה באמת לידע של הציבור, לתודעה של הציבור, עם הספרים שיצאו של דוקטור נטשה קמפל מקברייד, בעצם הספר הצהוב, על הקשר בין מערכת העיכול למוח.
5: כן.
6: אז זה פרץ באנגליה, ארצות הברית, ואני הייתי הראשונה שעשיתי את הקורס הזה באנגליה, בנושא גאפס. ברגע שהתחלתי לקרוא, אז אמרתי, טוב, אני נרשמת, אבל הייתי צריכה לחכות עוד שנה עד שהיה מקום.
5: כן. מה זה הגאפס? ולמה קוראים לזה גאפס, אם את יודעת?
6: אני...
5: מעניין.
6: בטח שאני יודעת למה קוראים לזה. אני קצת לא רוצה להבהיל את הקהל עם גאפס, כי אנשים שומעים גאפס והם ישר סוגרים סוגרים את המיקרופון ופולחים.
5: בגלל זה אני רוצה שרגע נפתח את הדלת, לא ממקום רגע של סטיגמות או איזשהן מחשבות, בסדר? כן. אלא ממש רגע להנגיש את זה באופן של מה זה רגע, ואיך איך, איך זה יכול להועיל לנו בחיים.
6: אז גאפס הוא פרוטוקול תזונתי.
5: כן.
6: בעצם רשימה של עשה ואל תעשה, על מנת שיהיה לך טוב יותר. ראשי התיבות הם גאט, מאי, אין פסייקולוג'י סינדרום. בעצם כל ההפרעות שאנחנו קוראים להן הפרעות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות, והקשר שלהם אל מערכת העיכול.
7: כן.
6: זה ראשי התיבות של גאפס. ויש רתיעה. במשך הזמן נוצרה רתיעה אצל ההורים מגאפס. הסיבה העיקרית זה אוקיי, נניח, הבנתי, צריך לעשות א', ב', ג', ד', אבל הילד שלי, אני לא יכולה לעשות איתו כלום. הוא בררן, הוא לא רוצה, הוא יירק, הוא מסרב. אני עסוק, אני עובד, אני צריך להרוויח כסף, יש לי מלא מטפלים אחרים על הגג.
7: כן.
6: מה אכפת לי לתת לו את הפיתה הזו? אז
7: במילים אחרות את אומרת, ואולי אני טועה, בסדר? תתקני אותי אם כן. זה איזושהי התחייבות רגע, אפילו משפחתית אני אומר, לתזונה מסוימת, כי זה שרק הילד יהיה בה, זה אפשרות, אבל לרוב הרבה פעמים שינוי תזונתי הוא מערך משפחתי בעצם.
6: הוא מערך משפחתי לחלוטין.
7: הוא דורש מאיתנו.
6: זהו, שהרבה אומרים, אוקיי, אנחנו נמשיך לאכול כמו שזה, והילד אסור לו. התוצאה של זה היא הרגשה של מענישים אותי.
7: הרסנית לגמרי.
6: מענישים אותי. וזו אחת הדרכים המאוד לא טובות.
7: כן.
6: שלפעמים נוקטים בה בגאפס, וזה רק מגדיל את ההתנגדות של הילד לכל הדבר הזה.
7: כן, ואז אומרים, הגאפס לא עבד.
6: הגאפס לא עבד, בטח הגאפס לא עבד. כן. יש בדרך גם את כל מוסדות החינוך, שהורים מורחקים יותר ויותר מהיכולת לתת לילד שלהם מה שבא להם שהוא יאכל. מערכת החינוך מאוד לא מקבלת את זה. את כמובן יכולה להגיד, טוב, נו, מה הם צריכים את זה על הראש?
7: כן.
6: נכון, לא צריכים את זה. בנוסף לכל האלרגיות למיניהם, אלרגיה לבוטנים, אלרגיה לחלב, אלרגיה ללחם, אלרגיה למה שתגידי.
7: כל דבר.
6: באה לנו עוד אחת ואומרת, לא, אני ילד שלי לא אוכל זה וזה, הוא אוכל גאפס. אז למערכת זה מאוד קשה.
7: זה גם מאוד מגביל, אני אגיד, גם בתור משפחה, כשאתה רוצה ללכת ולצאת לאכול בחוץ, זה מאוד מגביל.
6: מאוד מגביל.
7: כמו שאני אתן דוגמה, להבדיל, אם אני טבעוני, אם אני רגע עם קיטו, זאת אומרת, כל סוג תזונה מסוים שאני מתחייב אליו, יש בו הגבלות מסוימות, זה לא טוב או רע, זה פשוט הגבלות מסוימות לטובת תהליך מסוים של תזונה.
6: כן, רק שאת הזכרת באמת תהליכים או דיאטות, שאנשים כבוגרים לוקחים את זה על עצמם.
7: מקבלים את ההחלטה, כן.
6: מקבלים את ההחלטה, וזה קצת שונה, כי יש להם את היכולת להפנים את ההחלטה, את הצורך, למה הוא עושה את זה. אצל ילדים, ובטח בשלב הראשון של ההתערבות התזונתית הזו, זה לא ככה. אבל ככל שמתבגרים, זה מדהים לראות, זה גם תלוי מאוד מאוד בהורים, הם מפנימים שאם הם אוכלים אוכל כזה, הם משתוללים, הם מאבדים כל פרופורציה וכל גבול בהתנהגות, ואם הם אוכלים לפי אותו תפריט הרגיל,
7: איך ההתנהגות בחוץ משתנה?
6: ההתנהגות מאוד משתנה, והתפקיד של ההורה הוא להראות להם, אתה רואה? אם אתה אוכל את כל הממתקים האלה, את הסוכרים, הפיתות, כל מה שאסור לך, כואבת לך הבטן, הקקי שלך לא טוב, הוא מצריח או כל מיני. בעצם גם תופעות פיזיולוגיות שקורות לו, וגם תופעות התנהגותיות. זה התפקיד של ההורה, לקשר בין שני הדברים האלה ולהראות את זה לילד. ויש לא מעט ילדים שכבר בשלב קצת יותר מאוחר מתחילים לחנך את הילדים בגן. אל תאכל את זה, אל תאכל ההוא, זה לא עושה לך טוב. ובתקופה שעוד יכולנו להביא את האוכל לגן, אני לא יודעת אם את מכירה את הספר של יעל פרל.
7: שמעתי עליו.
6: אוקיי, אז בסוף הספר יש שם את את הצילומים של הקופסאות שהייתה שולחת עם הבן שלה לגן. הדבר הזה, כאילו היופי של הקופסאות האלה, הוא גם מה שהדליק את הקבוצה שלי בהתחלת דרכה, וגם נורא יפה לראות את זה. בסופו של דבר, הילדים רוצים את מה שיש לילד הזה.
7: את מה שלא, זה יותר מיוחד.
6: זה מיוחד, תואמים, זה טעים.
7: זה אוכל מהבית, זה לא אוכל מעובד.
6: יש פה משהו שההורים צריכים לעשות, ולהפנים, קודם כל להפנים בעצמם את הצורך. אם אתה לא מפנים את הצורך.
7: אם אין לך את הלמה, אתה לא תצליח לצאת לדרך בשום דבר.
6: לא תעשה כלום. אם אין לך את ההפנמה, שזה חיוני ב-100%.
7: זו רפואה, אני אגיד לכל דבר. התזונה היא רפואה.
6: כן, אתה אומר את זה גדולים לפנינו.
7: כן, כן. אני
6: רגע... מברוקטס, רמב"ם, רמב"ם.
7: כן, למרות שאת יודעת, בימים של היום, אנחנו... יותר קל לנו פשוט לשלוף קריך. נורת עצמי חוזרת מעבודה יפה, פשוט שלא לוקחת כריך, ומורחת איזה משהו, ויאללה, סבתי.
6: ברור שזה יותר קל. הכי פשוט. ברור לגמרי שזה יותר קל.
7: כן.
6: ו... לא תמיד זה היה בעיה. כן. לא תמיד הלחם היה בעיה. משהו קרה לנו, משהו קרה לאוכל, משהו קרה עם הריסוסים ועם הרעילות. זה לא תמיד קרה.
7: אני זוכרת שהייתה תקופה שקניתי כשהילדים היו קטנים, אז סיבל היה שוטה, הוא מאוד אוהב שוק, אז שוק חרובים, והייתה תקופה שקניתי אורגני, ואני זוכרת שיום אחד, הבחור בסופר אמר לי, את יודעת, את משקיעה וקונה בהמון כסף את האורגני כאן, אבל את יודעת, בסוף, אני אגלה לך סוד, אף אחד לא יודע, שלא יגידו שאמרתי לך, זה בשדות ליד, די צמוד, לאיפה שמרססים, אז המים מלמטה, זה אותו דבר. ברור. חבל על הכסף שלך, ואז נורא התבאסתי. אמרתי לעצמי, אז איך אני יודע איפה אני כן יכולה לקנות?
6: יש מי שאמר לי שבין אורגני ללא אורגני, זה הבדל שהאורגני מרססים בלילה. אז אני לא יודעת.
7: כן,
6: אני
7: כן.
6: לא...
7: אני חושבת
6: איפה שזה... שמאמינה שעדיין זה קצת יותר טוב, כן. כי הריסוס הוא לא ישיר, אבל הבעיה היא עצומה, הבעיה של ה...
7: בכל דבר היום.
6: של הגלייפוסייט, היא בעיה שאנחנו לא יודעים את אפס קצה.
7: כן.
6: והמזון השתנה, והתפיסה שלנו את המזון לא השתנתה.
7: כן.
6: ו...
7: אנחנו גם הרבה פחות מכינים בבית. אחרי. אם פעם בעבר היינו מכינים את רוב האוכל בבית, אז זאת שאימא שלי, כל דבר כמעט, היא הייתה מכינה. כל המון בתים למיניהם, והמלפפונים החמוצים. כן. זה לא משהו שהיינו קונים בחוץ. זה כן. משהו שהיה בבית, קרוב נכון. מוחמץ, וג'חנות, ואפילו בצקים. ומלא.
6: תודי שזה נורא כיף.
7: בוודאי, בתור ילדה חוויה, היא מדהימה. כל הכל נגיש. והכל גם טעים.
6: אני מכינה, ויש... כרוב, נפונים, עגבניות,
7: בעלי מנביט כל דבר, רק שתדעי, הוא מנביט, אמיר בעלי מנביט כל דבר, ומחמיץ כל דבר, צנוניות ומה לא, וזה מדהים.
6: הרבה אנשים שפנו אליי, כדי לעזור להם עם הילדים שלהם, נפלו על הצורך להכין בבית.
7: כן.
6: אני לא יכול, אני לא יודע.
7: וזה נורא פשוט, לא שאני עושה את זה, אבל אני רואה את אמיר בעלי עושה את זה.
6: אני עוזרת.
7: זה פשוט.
6: אני עוזרת, אני מלמדת, יש ספרים, יש עזרה, אתם לא לבד, יש מיליון מתכונים בעולם.
7: מלא מתכונים ברשת.
6: היום,
7: מלא.
6: כן, אז היה פחות, אבל יש...
7: נכון.
6: העזרה קיימת, אבל המחשבה של אני צריך לעשות, ולא לקנות מהמוכן.
7: נכון.
6: ולא מעניין אותי שבתוך המוכן יש...
7: רעלים.
6: גלייפוסייט, ויש שמן קנולה, ואת כל התוספים התעשייתיים... צבעים לחוטיים, אני לא אמנה כרגע את כל הדברים שהם לא עושים לנו טוב.
7: בואי אז רגע נחזור אחורה, כי את אומרת פה משהו שהוא נורא חשוב, אבל אני רגע עושה לעשות ריוויינד, כי את אומרת, יש חוסרים בתזונה של ילדים, יש חוסרים רגע במערכת, במטאבוליזם שנייה אחת, אז בואו נחזור לזה, על איזה חוסרים אנחנו מדברים, או בכלל... כי את יודעת, היום אני אומרת, ילד גדל, והכל בסדר, נכון? יש, אז יש לו אוטיזם ו... איך זה יכול לעזור? איך זה יכול רגע לשפר? מה חסר שם שאגפ יכול לתת לו מענה?
6: אז כמו שאמרתי קודם, אגפ זו תוכנית עגולה.
7: כן.
6: יש בה הכל. ובזה שיש בה הרבה מאוד...
7: למה את מתכוונת כשאת אומרת הכל?
6: יש בה מה אסור, מה לא כדאי לנו לצרוך. והרבה פעמים מה לא לצרוך הוא מאוד מאוד משמעותי.
7: כן.
6: ויש בה את כל החומרים שהתרבות, הממשל, רשויות הבריאות, לימדו אותנו במשך שנים לא לאכול.
7: כן.
6: והם מרכזיים לבריאות.
7: תני לי דוגמה.
6: שומן. שומן.
7: כן.
6: על מה גדלנו? לא פאט, ללא קולסטרול. ביצים זה המזון...
7: שזה התערבות כימית לייצר את זה בעצם.
6: מה? לייצר? מי מייצר?
7: לא, את הלואו, כאילו את ה-1%.
6: כן, בטח, התערבות כימית, בטח. אפילו,
7: זאת אומרת, זה נשמע לנו כאילו זה טוב ובריא. זה רע לגמרי.
6: הייתה תקופה בארצות הברית שהייתה הוראה לגדל בקר דל שומן. זה, הטירוף של כל הדבר הזה הוא לא נורמלי. עכשיו אני לא יודעת אם שמעת, יש פירמידת מזון חדשה, הפוכה.
7: לא.
6: אם את רוצה, נעשה את הדיון הבא. בעצם, במשך שנים אמרתי, אם תיקחו את פירמידת המזון, זאת היא, תשימו אותה על הראש, היא תהיה נכונה. אבל הייתי אומרת את זה בכל קטן, כי...
7: זה לא במיינסטרים לומר את זה.
6: לא במיינסטרים, ואני בעלת מקצוע עם רישיון, אני לא יכולה להגיד את זה בכל רם.
7: כן.
6: אז עכשיו הפכו אותה. את פירמידת המזון על הראש, שומן, eat real food. אגב, זה משהו מאוד מרכזי שגאפס עושה, לאכול מזון לא מתועס, להסתכל על כל אחד מהמרכיבים, ממאות המרכיבים שיש על מזונות, אם אתה לא מבין מה כתוב שם,
7: אל תאכל את זה.
6: אל תקרא אותו. אל תמרח אותו על הגוף. אל תמרח אותו על הגוף. אל תחפוף איתו שיער. מאות חומרים, אם לא אלפי חומרים, מתגנבים לנו לגוף. דרך המזון, דרך הקוסמטיקה, דרך הכל.
7: כן, דרך כל דבר היום.
6: אז שומן זה אחד הדברים, חיזוק של חיידקי המעי, שזה המירקות הכבושים שאת הזכרת.
7: כן.
6: תכף אני אחשוב על עוד דברים שהם מאוד מרכזיים. סתם, אמבטיות מגנזיות, זה לא אוכל, זה אמבטיה.
7: כן.
6: אבל היא מוסיפה חומר שמאוד חסר לכולם, כי תחשבי על זה שהמים, חצי מהמגנזיום הלך בהתפלה. ובתוך האמבטיה הזו יש חומרים שעוזרים לניקוי הכבד. אז,
7: שהוא מאוד קשה היום.
6: שהוא מאוד קשה והוא מאוד נפגע על ידי אותו גלייפוסט שהזכרתי לפני כמה. זה שהוא מרסס כ-70 גידולים. אין לה לברוח ממנו בכלל, אלא אם אתה חי באירופה.
7: כן, וואו.
6: אז אני תמיד מסתכלת, הטירס הוא מאירופה או הוא מארצות הברית? כי כל הטירס מארצות הברית מהונדס גנטית.
7: נכון.
6: בארץ אני עוד לא יודעת אם הוא מהונדס או לא מהונדס.
7: גם החיות הן אוכלות אותו בצורה...
6: בדיוק.
7: מואבסים בזה.
6: אז יש רשימה גדולה מאוד של התערבויות שנלקחו בחשבון כדי לבנות כל מה שחסר. אז אי אפשר... אוקיי, אני בגאפס, אבל אני ממשיך לאכול את הפיתה.
7: כן. איך אנחנו יודעים רגע מה חסר? אם אני רגע הילד שלי היום בגיל 3, גיל 4, איך, ואני רוצה רגע לעשות איזשהו שלב מעבר, אני רגע עולה לי שאלה לפני אפילו, האם זה all in? כלומר, זה, נראה לי שענית על זה עכשיו רגע, אבל זאת אומרת, זה לא חצי הדרך, נכון? אני לא יכולה לעשות חצי קלאץ'. זאת אומרת, לתת לך לאכול את הפיתה ולדחוף לך כדור להשלים.
6: אתה יכול, אבל אתה לא תראה את מלוא התועלת. כן, לא כן. תראה את מלוא התועלת, אני... הדיאטה
7: לא בטוח, אני חושבת רגע שלא בטוח תהליכית, זה נכון אפילו למול הילד, כי בעצם המסר הוא כפול.
6: נכון.
7: ואז זה בכלל עקום.
6: אבל הוא לא יודע.
7: כן.
6: ההתערבות הידועה ביותר זה גלוטן פרי, דיירי פרי. ולפעמים סוי פרי. כן. לא כולם עושים, אבל שני הראשונים. אז זה משמעותי מאוד, אבל זה לא הכל. והרבה אנשים כן רואים תועלת ללא גלוטן וללא מוצרי חלב.
7: כן.
6: אבל זה לא הכל, זה לא הכל. אני פה לא זוכרת על מה דיברנו.
7: לא, לא, זה בסדר גמור. בדיוק דיברתי, שאלתי אותך על הדוגמאות, רגע, לחוסרים שיש, אם יש לי רגע היום.
6: כן, לחוסרים, אוקיי, שאלת אותי איך יודעים.
7: איך יודעים, בדיוק. זה בדיקה רפואית, כן, יודעת שוויטמינים, אפשר לדעת דרך בדיקות דם,
6: אז בבדיקות דם אנחנו רואים מעט מאוד דברים, כמו האם יש ברזל, האם הוא מתפקד, האם הכליות עובדות, דברים די לא...
7: כן, שגרתיים.
6: שגרתיים, לפעמים מאוד מאוד מהותיים כמובן, אבל יש בדיקות שנעשות בחול, שאפשר לבדוק באמת את הנוטריאנטים השונים, את כל ה... מינרלים, יש בדיקות שיער, שגם זה עושים בחול, וגם אפשר לראות מה יש ומה אין.
7: אני מניחה שגם בדיקות צועה אולי, כדי לראות המיקרו.
6: כן, הבדיקות בחול שנעשות הן בעיקר בדיקות צועה, כי הרבה יותר קשה לשלוח דם לחול. אז יש בדיקות צועה. כשבאים אליי, אז אנחנו עושים מה שנקרא אבחון נטורופתי. משתמשים בבדיקות ש... שיש מהרופא, מהקופת חולים. לפעמים יש גם בדיקות בחול, אבל נניח שיש רק את זה. לפעמים את מסתכלת על הילד.
7: ואת רואה.
6: ואת רואה. הילד הזה חולה, חלש, לא צומח, שיער דליל. לפעמים את רואה אפילו סימנים של היפותיירואידיזם, מי שיודע לראות את זה.
7: מה זה?
6: תת פעילות בלוט התריס.
7: אוקיי.
6: Okay. נפיחות באפפיים. ואחד הדברים שהוא
7: שזה
6: מאוד...
7: שזה אגב, אני אגיד, לפעמים לא רואים את זה בבדיקת הדם, נכון? כלומר,
6: לא
7: בבדיקת
6: עושים,
7: הדם...
6: לא עושים. בדיקת זה... הדם לבלוט התריס נעשית פחות או יותר בלידה, כדי לדעת אם יש משהו מולד, בעיה מולדת, ולא עושים את זה אחר כך אלא אם מבקשים.
7: יש איזשהו צורך, כן.
6: אם מבקשים. כן. וכי זה לא אמור להיות נפוץ בילדים.
7: כן.
6: אבל מה שאני מסתכלת עליו, והוא מאוד משמעותי, זה תופעות סימפטומים של מערכת העיכול. יש לי טבלה שבה אני רושמת, יש כאבי בטן, כמה, באיזה עוצמה, אותו דבר שלשול, עצירויות, נפיחות, רשימה גדולה, כמה, אם מקבלים ציון, מקבלים איזשהו מספר גדול, מספר בסוף ההערכה הזו.
7: כן.
6: הכי גבוה שהיה זה משהו כמו 32, והמטרה היא שזה יהיה פחות מ-10.
7: וואו. הגוף זועק לעזרה.
6: אז הוא, הגוף זועק לעזרה, אז לא, לא, לא פעם באו עם ילד עם עצירות מזה חודשים ארוכים. הרופא אמר, זה בסדר, כך נורמלקס. נורמלקס, פלסטר. הוא לא מאפשר למערכת להתאושש, כן. במשך חודשים. או ילדים עם יציאות רכות ושלשולים במשך חודשים. חודשים. וזה לא נפטר.
7: הגוף מספר משהו. אנחנו לא מקשיבים מספיק מאוד, טוב.
6: הם מקשיבים, ההורים הולכים לרופא.
7: כן.
6: או הם לא מקבלים את המענה שאני חושבת שהוא.
7: שהוא בעצם להגיע לשורש העניין.
6: כן. יכול להיות שהמענה הזה היה נכון לפני הרבה שנים, לפני שהמזון השתנה, אני לא יודעת אפילו להגיד את זה.
7: כן.
6: אבל אנחנו רואים שאחרי שאנחנו נכנסים ל... נותנים הוראות מסוימות, מותאמות, הן צריכות להיות מותאמות, שלשול ועצירות, זה לא אותו דבר. כשנותנים אותו הוראות מותאמות ומזון מותאם, תוך שבוע, שבועיים אנחנו פותרים את הבעיות.
7: כן.
6: וזה מאוד חשוב שהורים ידעו את זה. חשוב מאוד לראות את הקשר בין מה שהם אכלו לבין איך שמרגישים. האם אני יכול לעשות משהו במו ידיי, במטבח שלי,
7: שיכול לשפר,
6: שהוצאתי עליו 50,000 שקל, שיעזור לשפר את החיים של הילד.
7: כן, שזה מאוד בסיסי, זה רק דורש מאיתנו רגע אחד, וזאת הסיבה שאת כאן, זאת באמת המודעות, זה רגע להדליק את הכפתור הזה, את הפנס הזה רגע, שיש לי בחירה שם, יש לי שליטה שם. זאת יש לי השפעה, אני אגיד, על הדבר הזה, על מה הילד שלי בכלל, גם אני, מה אני מכניס לפה.
6: וזה מדהים, ההרגשה הזו של אני עשיתי. אני עשיתי את המרק הזה. אני אמרתי לא למזון הזה.
7: כן.
6: ההצלחות הקטנות, לא חייב להיות, אני עשיתי תוכנית גם זה משהו.
7: כן.
6: ההצלחות הקטנות של עשיתי את הדברים הכי, הכי בסיסיים, והנה תראו מה קרה.
7: כן. שזה מדהים, כי את יודעת, אני זוכרת את עצמי בתור אמא שקיבלה אבחון, התחושה, בדיוק שאלו אותי את זה אתמול, התחושה שמישהו לקח לי את השטיח מתחת לרגליים, שליטה אפרופו, איבדתי לגמרי.
6: חוסר שליטה מוחלט.
7: כן, ואת פתאום אומרת, דרך המזון ודרך בחירה בבית שלי, רגע מה התנהל לטובת התהליך, אני מחזירה קצת מהכוח הזה, מההשפעה הזאת. בדרך אגב, הכי טבעית אני אגיד.
6: כן, כי נשים נתנו את הכוח לאחרים.
7: כן.
6: זה היה התפקיד המסורתי של האישה.
7: כן, כן.
6: אגב, אני עדיין מתרגשת על כל הצלחה ופיפס קטן. כשהטבלה מתחילה, היה 32, עכשיו זה 20. וואו, כאילו.
7: שיפור
6: אני,
7: אדיר.
6: אני מתרגשת.
7: בטח.
6: אני מתרגשת. זה עוד ילד אחד שמשהו טוב קרה לו.
7: כן, כן. זה מדהים. אני רוצה לשאול אותך, אני לא יודעת אם, בטוח שתדעי לענות, כי אני יודעת שיש לך ידע רב, אבל למה דווקא אצל אוטיסטים יש חוסרים כל כך גדולים, כל כך משמעותיים? שגם אנחנו רואים את ההשפעה שלהם באופן ישיר, כמו שאת אומרת, על ההתנהגות, על התוצאה בחוץ, על הנראות בחוץ. למה דווקא אצל אוטיסטים?
6: טוב, אני חושבת שיש פה שני דברים. ואני אל אחד אתייחס בקצרה, אבל השני יותר ארוך. יש את הצד ההתנהגותי, שהוא בעייתי די מההתחלה, ההתנהגותי סביב האוכל. איך אני יושב, אם אני יושב, האם אני צריך הסחת דעת, עם טלפונים, טלוויזיה, או כל דבר אחר.
7: כן.
6: האם הילד שם לב למה שהוא אוכל, לא שם לב. ובעצם על ידי ההתנהגות הלא טובה סביב האוכל, הם אוכלים פחות טוב. הם אוכלים פחות טוב. עכשיו,
7: ובעקבות זה נוצרים חוסרים?
6: ונוצרים חוסרים. זה צד התנהגותי שאני מתעסקת איתו מאוד בקטנה, ככה לתת, לראות אם קוראים שם דברים שאולי אני יכולה לתקן. משהו אחר, אבל זה כל ההתנהגות התזונתית של ההורים. של הסבתות, כאילו אפילו של הדור שלי. מה שאנחנו, לא רק מה שאנחנו אוכלים, אלא מה שאנחנו לוקחים, תרופות, שאני מדבר עכשיו על החומר, כל האופנה החדשה של נוגדי הרזיה. מישהו מאמין שזה טוב לכל, שזה טוב? סליחה, זה שאני לא אוכל במשך, אין לי תאבון, לא צריך לאכול.
7: לא רק זה, גם את העיכול שזה מייצר.
6: אז זה דוגמה מעכשיו, אבל הדברים האלה קיימים כבר שנים, 50-70 שנה. נגיד ההוראה לא לאכול שומן, זה לא מעכשיו, זה משנות ה-60.
7: שלא השתנתה.
6: שלא השתנתה. אז תחשבי על דורות של אמהות, שלא אוכלות בדיוק את מה שצריך. אני לא... עכשיו הבת שלי בהיריון, פוטפו.
7: מזל טוב,
6: כן. אז אני נתקלת בכל מיני דברים שהתנהגות של נשים בהיריון. סליחה, מאיפה הבאתם את זה? שאם אני אשתמש בקרם שיש בו ויטמין A, אז יהיה לתינוק בעיה, הם לא צורכות ויטמין A. אז כל מיני התנהגויות סופר מוזרות, שאם את חושבת שיאללה, הכחדנו התנהגות אחת, אז מופיעה לך אחת
7: אחרת,
6: מתחת
7: בוודאי.
6: השולחן, רגע, מאיפה זה הגיע עכשיו? אז יש פגיעה מתמשכת בחיידקי המעי, יש פגיעה מתמשכת במערכת העיכול, גם אצל נשים, ויש חסרים שהם כבר אצל נשים ואצל גברים, ולעומת זאת יש דברים שדוחפים אותם.
7: לקחת, כן.
6: לקחת. יש עכשיו את הסיפור עם החומצה הפולינית.
7: הפולינית?
6: פולינית והחומצה הפולית. אני לא יודעת איך יש, אין עדיין הפגנות ורעש נוראי סביב העניין הזה.
7: מיד רושמים לך מרשם לזה, מה זאת אומרת? איך שמגלים שאתה בהיריון? זה כמו לשתות מים.
6: וזה לא נגמר שם, זה אחר כך ממשיך בפורמולה של התינוקות. וזה ממשיך בהעשרה של, לא יודעת, כל מיני מזונות של תינוקות. אז, ולא רק זה, דוחפים עוד הרבה דברים שאני לא נציין אותם פה, שהם לא לטובה. אז, את יודעת שאין מרשם אחד לאוטיזם. יש הרבה, ואני חושבת שהכל הוא...
7: המופע הוא באמת אחר לחלוטין, אצל כל אחד.
6: כל אחד הוא אחר, כנראה שילובים שונים של בעיות, וגם הטענה של אוטיזם הוא גנטי. שלא נדבר על זה שאומרים שהוא גנטי, אז טוב, אז אנחנו לא נטפל בזה כי הוא גנטי, לא...
7: זה עובר גם ככה.
6: זהו, גמרנו. לא, זה לא עובר. אין לנו יכולת להשפיע. הוא גנטי. אבל הגנטיקה היא בעצם אפי-גנטיקה.
7: בדיוק, היא משתנה לאורך הדורות.
6: הגנים זה לא יכול להיות גנטי, הרי זה לא משתנה תוך 3 דורות, נכון?
7: כן.
6: אז זה נובע מההשפעה של הסביבה. המזון, המים, האוויר, על הגנטיקה. אז אנשים גומרים את זה באמת בכותרת, זה גנטי מאלוהים.
7: וסוגרים את זה בזה, כן.
6: ככה זה. אז כנראה ששילובים מסוימים של כל הדברים האלה, פלוס פגיעה בחיידקי המעי, שעל זה מדבר בעצם...
7: זה אחד הדברים המשמעותיים ביותר.
6: אבל לא זה, הריסוסים, מה שהם עושים. הריסוסים, כאילו שאף אחד לא מדבר עליהם. לפעמים את יודעת... הנה ציפור. מפנים את הפוקוס, את הנקודת מבט למקומות אחרים שלא תראה את האמת.
7: אני חושבת שזה גם אחד הדברים שאין לנו, בדיוק, אין לנו שליטה לדבר הזה, ואני חושבת שהרבה פעמים, במיוחד כישראלים, אנחנו כאילו אומרים, טוב, מה שמעבר לשליטתי, אני כאילו משחרר, אני כאילו, זה לא קיים מבחינתי. אבל על פניו מצד שני, זה כמו שאת אומרת, זה קיים בכל דבר.
6: כן.
7: אתה יכול לעמוד בסופר ולנסות לבחור את מה שאתה זה. זה בכלל, כן. בואי, עצם הכניסה לסופר היא מבחינתי, אני יודעת, לא משנה מה נבחר שם, הוא לא טבעי. גם הירקות שאני אקנה והתפוח הם כנראה מרוססים.
6: עדיין יותר טוב את יודעת ללכת לאורך הקירות.
7: רציתי להגיד ללכת לחווה חקלאית פשוט
6: נכון,
7: ישירות.
6: אבל בסופר ללכת לאורך הקירות.
7: כן.
6: לא באמצע.
7: לא באמצע,
6: לאורך הקירות יש טובה. את המוצרי חלב, אם תדעי לבחור, את הבשר, את הירקות, לצערי גם את הלחם.
7: נכון.
6: אבל, ובפנים יש לך את כל הקופסאות. בתוך המדפים, באמצע יש את הקופסאות.
7: וזה מאוד מפתה, אני אגיד, כי זה נגיש וזה קל וזה נמצא. זה הופך את החיים שלנו להרבה יותר פשוטים, שאני מניחה שזה...
6: כן, אנחנו משלמים, בזה אנחנו
7: משלמים. משלמים את המחיר לגוף שלנו.
6: משלמים על זה מחיר, כן. בהתחלה, כי לכאורה לא היה המחיר. כן. לכאורה, יאללה, נצא לעבוד, ניתן לתעשייה לייצר עבורנו את האוכל. כן, כן. התעשייה נעשתה מאוד רעבה.
7: רעבה מאוד לכסף.
6: מאוד רעבה לכסף. הבריאות שלנו, אני לא חושבת שזה הדבר ש...
7: לא בראש מעייני אף אחד. מטריד
6: אותם או מעניין אותם.
7: להפך, הרופאים מקבלים תגמולים על כל כדורים או מרשם שהם מוכרים. אמיר לא מאמין לי על זה, אגב. הוא חושב שאני הוזה שאני אומרת לו שבזה שנותנים לנו מרשמים, זה מקבלים על זה תגמולים, אבל מה פתאום?
6: ברור. ועל חיסונים?
7: על... תודה שאת אומרת את זה, כי אני כל הזמן אומרת את זה, ומרגישה כאילו אני משוגעת היחידה בחדר שחושבת ככה, כן? כי זה נשמע כמו מדע בדיוני, כי רופא אמור לי להטיב עם החיים.
6: אני חושבת שיותר ויותר אנשים יודעים את זה.
7: אז זה תעשייה שלמה.
6: אחרי תקופת הקורונה, יותר ויותר אנשים יודעים את זה. עדיין, אנחנו חסרי אונים לחלוטין.
7: ממש.
6: לחלוטין.
7: אני זוכרת שהבן הבכור שלי, בחיסון של גיל שנה, כי הייתי עם הצעירה ונתתי חיסונים ממש לפי, איך אומרים, לפי היום. לא שאלתי יותר מדי שאלות, ואני זוכרת שבגיל שנה החיסון שהוא מורכב משלושה חיסונים, וליה מגיע כשהוא היה חולה, הוא ממש מגיל חצי שנה עם דלקות אוזניים נוראיות. אני זוכרת שהוא הגיע לבית חולים. מהחיסון, מהתשלובת הזאת, ואני זוכרת שבדיעבד הבנתי די מהר שהוא הגיע עם מערכת חיסונית כל כך חלשה, שזה פשוט עשה לו שם פוגרום. אחר כך התחלתי לשאול מלא שאלות.
6: בן כמה?
7: הוא היה בן שנה, היום הוא בן 16 וחצי.
6: בן 16, כלומר יליד?
7: 2009. ואני זוכרת שהתחלתי...
6: אוקיי, זה לפני תקופת הסיביבק.
7: ואני התחלתי לשאול שאלות, האם הייתה אפשרות להפריד את החיסונים, והתשובה הייתה, ברור, הם רק עשו איגום משאבים. האם מישהו היה צריך לשאול אותי אם מערכת החיסונית שלו תקינה, ואם הוא לא היה חולה לפני החיסון, כי אתם הולכים להפציץ לו רגע את הגוף, אף אחד לא שאל אותי, על אף שיש פרוטוקול, אני יודעת. כלומר, מהרגע הזה, התחלתי כל פעם לשים סימני שאלה, ולדחות את החיסונים כמה שיכולתי, וחלקם אפילו לא לתת אותם. אבל יש המון בורות בעניין הזה, אנחנו הולכים כמו עדר ועושים את הדברים, והיום כשאנשים שואלים אותי על חיסונים, אני אומרת רגע, hold your horses, שנייה, גם אם החלטתם לחסן, הכל בסדר, ילדיים מחוסנים, תשאלו שאלות, תדעו מה אתם עושים.
6: היה עכשיו מקרה
7: בשערי
6: צדק, שמעת, נכון?
7: לא, שמה?
6: שההורים סירבו לחיסון של הילוד, ולא נתנו להם לצאת מבית החולים.
7: רווחה בטח, מעורבים מיד. והזמינו
6: את הרווחה ואת המשטרה. כן, כן. ובית משפט נתן צו לחסן את הילד.
7: כן, וואו.
6: והם הביאו, אני לא יודעת את מי הם הביאו, אולי את אמיר תולגן, אני לא יודעת מה. והם הצליחו לצאת מבית חולים אחרי, אני לא יודעת.
7: כן. אני רוצה להגיד לך שיש לי חברות שלא מחסנות.
6: וזה הולך ומחמיר.
7: יש לי חברות שלא מחסנות, לפחות חלק, וכשאתה מגיע לבית חולים, נניח לאיזשהו טיפול, אפילו לגבס או פציעה של ילד, שואלים אותם, אתם מחסנים? אומרות, כן. היא אומרת לי, אני לא ארשה לעצמי להתמודד כשאני אגיד לא מחסנת או מחסנת חלקית, מה יקרה בצד השני, כי לי ברור מה התוצאה תהיה.
6: כי אנחנו לומדים, כאילו לומדים לתחמן את המערכת.
7: כל היום מתחמנים אותנו.
6: לא שהמערכת לא יודעת, אבל כנראה שזה עובר.
7: כן. זה עצוב מאוד. מאוד. זה עצוב מאוד, וזה לא שאני... אני לא רוצה להיות זאת שבאחד הפודקאסטים הוציאו אותי, כי אחת שהיא מתנגדת לחיסונים. לא, זה לא שאני מתנגדת לחיסונים, אבל אני חושבת שהבורות עולה כאן על הידע, והורים באוטומט לא שואלים שאלות, כי זו טיפת חלב.
6: ואת ראית על הילד שלך?
7: בוודאי, ראיתי עוד הרבה דברים אחרים, כן? אבל בוא נאמר, זה רק היה דבר אחד.
6: כן.
7: אז אני רוצה הרגע לשאול ממש, אם היום הילד שלי, קודם כל, איזה גילאים מגיעים אלייך? בוא נתחיל מזה, איזה גילאים מגיעים?
6: אני חושבת שהכי צעירים הגיעו בני שנה וחצי, קרוב לשנתיים, אבל גם טיפלתי בילדים מעל 30.
7: ילדים, כן, אוקיי.
6: כלומר, גם בדרך כלל זה עד גיל 10-12 בדרך כלל, אבל גם בגיל מבוגר יש תועלת, כן? ויש בעיות מאוד קשות שזה עוזר.
7: כן, אני יכולה להגיד לך שיובל שלי בן 15 וחצי השנה מתמודד עם קוליטיס שהובחן איתו. ממש בימים אלה הוא בבית כרגע, בגלל כאבים. וזו התמודדות שהיא לא פשוטה. היא לא, זה לצאת להיכנס מבתי חולים, זה לקבל, אני שמעתי שהוא צריך לקבל, להיות ביום משפוז כל חודש, ולקבל רמיקייד, ואני נחרדתי.
6: טוב, יש לי רעיון חדש בשבילך, אבל נדבר בהזדמנות.
7: דבר על זה אחר כך, כן. אבל זו התמודדות לא פשוטה, ובגלל זה אני שואלת באיזה גיל אפשר להגיע.
6: כן. התוכנית הזו, גאפס, היא בעצם באת לתוכנית אחרת שנקראת SCD, דיאטת הפחמימות המיוחדות, שפותחה במיוחד עבור קוליטיס בשנות ה-80 של המאה הקודמת. אז זה בעצם גלגול של דיאטה.
7: יש המון ילדים בגיל ההתבגרות שהם מקבלים את הקוליטיס או הקרון, ומתחילים להתמודד, הרבה פעמים זה לכל החיים, עם מחלות מים לא פשוטות, וכמה זה מגביל אותם גם.
6: בדרך כלל זה לכל החיים.
7: כן, כן, אני מקווה שזה לא, אבל כן. אז אם אני רגע רוצה לשאול אותך על מה הדבר רגע, כי גאפ זה מילה ענקית, עכשיו יכול להיות שחלק מכירים, ואני מניחה שהרבה יותר לא מכירים. ממה היא מורכבת רגע? מה זה תוכנית גאפס בכלל? אז דיברנו על האבחון, על זה שמגיעים רגע ורואים רגע אחד במה מדובר. את יודעת להבחן את החסרים, רגע את המקומות שבהם נדרש טיפול. מה את מציעה או מה התוכנית מציעה? ואני בטוחה שזה שונה לכל אחד. ועם זאת, מה הקווים המנחים? מעבר למה כן ומה לא.
6: אחד הדברים המשמעותיים הוא לאכול הרבה מרק בשר.
7: עצמות, נכון?
6: לא בון ברוס, לא ציר עצמות, מרק. יש, לציר עצמות יש בעיה עם הבישול הארוך, נוצר שם משהו בבישול הארוך, שאנחנו פחות רוצים אותו עם הילדים על הספקטרום בדרך כלל, אבל מרק, משהו שהוא כמו המרק שאנחנו אוכלים בפסח. כל עם ישראל, מרק ששמים, העיקר הוא החומרים הג'לטינים שבמרק.
7: כן.
6: אבל זה בעצם כמו מרק העוף שעם ישראל אוכל בפסח.
7: כן.
6: זה פחות או יותר זה. עם וריאציות שונות, מקור הבשר כזה, כזה, זה לא משנה. ההמלצה היא לאכול את זה הרבה, כיוון שיש שם גם חומרים שמזינים את כל הגוף, ויש שם חומרים שבאופן ישיר עובדים.

0: אנחנו גם רואים את השינויים הכי מהירים, כשבאמת זה נעשה, פתאום ילדים מתחילים להיות קצת פחות בררנים אשר הם היו קודם, פתאום הוא תואם את זה, ותואם את ההוא. משהו בהספקת החומרים של המרק, הוא עושה איזושהי הפיכה, ממש.
1: וואו. על איזה כמות אנחנו מדברים? זאת אומרת, פעם ביום?
0: אצל ילדים הייתי אומרת על 3 כוסות ביום.
1: אוקיי.
0: אצל מבוגרים, אולי ילדים 2 כוסות. כן. 2-3 כוסות ביום. לפעמים גם
1: אומרים שחשבו ש... אגב, עולה לי השאלה, האם תחון או לא תחון? זה משנה?
0: אני מדברת על המים.
1: על המים עצמם. כן, אני... בלי אפילו כל
0: אני פחות צריך... אוקיי. כאילו פחות צריך את את המסל, את השריר, שזה בעצם רוב הזה. יותר חשוב לי אותם חומרים שזלגו אל המים, שהם גם חומרים שבעצם נמצאים את... על המפרקים.
1: כן.
0: הג'לטין של המפרקים הוא מאוד מאוד חשוב. אוקיי. כמובן שגם... טוב לאכול את הבשר הרבה פעמים. גם הייתה המלצה של הגבלת החלבונים, וכמה חלבון ליום מומלץ לאדם, זה היה בערך מחצי ממה שבעצם צריך. אז אם הבן שלה חייל, והוא לא, אם הוא חייל ונותנים לו לאכול לחם בצבא כן. ולא סטייק, ההמלצות של התזונה הם חלק מהעניין הזה.
1: כן.
0: כי ההמלצות, אותה פירמידה בעצם נותנת המזון לכל המוסדות, כולל הצבא, בתי ספר, בתי חולים וכו'.
1: כן.
0: אז היינו ב...
1: אז מרק, את אומרת מרק זה דבר בסיסי?
0: בסיסי.
1: שהוא חלק מהדבר הזה.
0: דבר נוסף זה השומן, שגם אותו הזכרתי קודם. אנחנו צריכים הרבה הרבה יותר שומן ממה שאנשים אוכלים.
1: זה משנה איזה שומן?
0: יש הרבה סוגים של שומן, יש שומן טטורי, כן. שומן כזה, שומן ליד העצם, שומן ממוצרי חלב.
1: אני יודעת שבניצד הדובדבן יש שומן, אני לא זוכרת את שמו, שהוא מאוד יקר, והוא מזוקק מאוד, כלומר...
0: יש חמאה מזוקקת, כנראה מדברת, שנקראת גי. גי הוא שומן של החלב, ללא שאריות של לקטוז וחלבון החלב. כן. אבל גם חמאה. שאנשים קיבלו הוראה, מה חמאה?
1: לא בריא.
0: חמאה דל שומן, תאכלו את מרגרינה.
1: זה כזה טעים חמאה.
0: אני מגלגלת עיניים, כאילו זה כל כך, לפעמים אני כבר לא זוכרת, מרוב שזה כל כך מוקצה, כל כך הרבה שנים.
1: כן.
0: אז בשומן יש ויטמין A, שאותו הזכרתי קודם, שהרחיקו אותו מהילדים שלנו, אומרים לנו לתת לילדים לאכול גזר, ובטטה לתינוקות.
1: כן.
0: אצל ילדים גזר ובטטה לא הופך לויטמין A, עוד אין, המעי עוד לא בשל, הכבד עוד לא בשל. חייבת להיות המרה מאותו בית הקרוטן, שזה הגזר, לאותו ויטמין A שהגוף צריך.
1: כן.
0: אז בשומן יש הרבה ויטמין A, שהוא משמעותי
1: אז
0: מאוד.
1: אז איך הכי נכון לצרוך, או מה האפשרות הכי זמינה לצורך העניין, לצרוך שומן?
0: בכל דרך, כשיש סטייק, עם השומן, קודם כל, למשל, אני ממליצה לאכול את האנטריקוט ולא את הסינטה.
1: כן,
0: סתם, כי הוא יותר לבחור, שומני. כי הוא כן. יותר שומני, ולא להוריד את פסה.
1: זה הפוך מה שבדרך כלל אנשים עושים.
0: נכון, לא להרחיק את אותו פס כן. שומן שיש בצד.
1: כן.
0: אני מוסיפה לבשר התחון, אני מבקשת עוד קצת שומן תחון.
1: נכון.
0: אז יש הרבה מאוד מודליטיס, וגם... בישול בשומן במקום בקנולה. הרעיון הוא לחזור למקורות, לקנות ספרים משנות מ-1900. זו בעצם גם ההמלצה של פירמידת כן. המזון, זה מדהים. Eat real food, אנשים לא יודעים מה זה real food.
1: אני בדיוק, אני חושבת על זה שלקח לנו כל כך עשרות של שנים לעשות את זה עקום. עכשיו אני תוהה כמה עשרות שנים אחורה יהיה לנו לחזור לעשות כזה rewind, לחזור ל-back to basic.
0: אנשים לא יודעים מה זה. מה?
1: במיוחד הדורות שגדלו עכשיו, הילדים שלנו, והם לא יודעים משהו אחר, הם בכלל לא יודעים איך אוכל נורמלי, רגיל, לא מעובד נראה.
0: כן.
1: לא מכירים את זה.
0: את יודעת שהצ'יפס הכי נחשב הוא צ'יפס שמתוגן בטלו, בשומן בקר. איפה תמצאי פה כזה?
1: נכון. זה גם מאוד יקר. יותר קל לקחת שמן קלים, או שמן חמניות, או שמן קנולה. יותר גזול, יותר נגיש, הכי קל.
0: אני מכינה לבד את השומן. זה
1: אפשר לקחת. אפשר למצוא.

0: כן, יש, אפשר לקנות היום הכל.
1: כן, כשהתחלנו לא היה כלום. לא היה אותו יוגורט שאנחנו מכינים, לא היה שומן, לא היה ירקות כבושים עשויים עם מלח נורמלי. בעצם, כאילו, זה צמח מאז, בתקופה של גאפס, והיום זה...
0: זה מדהים.
1: מדהים, כן, מאוד יפה.
0: זה מדהים, כן, זה, אני חושבת ששוב, אנחנו בדרך לשם, זה פשוט איטי מאוד, כי זה תהליך, אני חושבת שגם הנגישות היום למידע היא הרבה יותר משמעותית ממה שהייתה בעבר. בכל מה שקשור לתזונה, כמות המחלות שיש.
1: אבל יחד עם הגישה, את מאבדת את הצפון.
0: כן.
1: הוא צודק, זה אמר ככה, השני אמר את ההפך.
0: נכון.
1: אחרי מי אני הולך.
0: זה מאוד מבלבל ומאוד מציף.
1: יש שתי אפשרויות. או שאתה לומד בעצמך, לעומק כמה שאתה יכול, או שאתה נצמד למישהו שאתה מאמין בו.
0: כן, כן.
1: וזה מאוד מטעה. מאוד, מאוד.
0: אני חושבת שגם אחד הדברים שבדרך קורים, ואני יכולה לדבר רק בכובע שלי כאימא לילד אוטיסט, זה בסוף שאנחנו, וזה קורה די מהר אגב בהתחלה, אנחנו מאבדים את היכולת לסמוך על עצמנו. על מה אני רואה בבית בהתנהגות של הילד שלי, ואני מאמינה לכל אדם שאם אני מכירה מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת או פסיכולוגית, כל אדם שרואה, ואגב, כמגוון הדעות, כמגוון בעלי המקצוע, כמגוון הדעות, לפעמים כמה זה מציף ומבלבל, ואני לרגע אומרת לעצמי, טוב, אני לא יודעת. אני הרי לא יש את מקצוע באוטיזם, אני לא יודעת. ובמקום שבו אנחנו מתחילים להחזיר את הקול שלנו, ולסמוך על עצמנו, ולראות מה אני רואה בבית. לא מה אני רואה 40 דקות בקליניקה רק, אלא במרחב הבית של הילד, איך הוא מרגיש, כמו שאת אומרת, לבדוק את השירותים שלו, לדעת מה קורה לו, ולעשות שינויים. ואני אומרת, גם אם אני מסתכלת על זה ואומרת לעצמי, אני לא יכולה הכל עכשיו, כי כמו שאמרת קודם, אני עובדת, אני נענה, בוא נתחיל ב-1-2, בוא נתחיל ב-2-3, ונראה איך זה משפיע, ונראה כמה זה עושה טוב. ואז עוד, זה כמו מוטיבציה כזאת של עוד משהו ועוד משהו, להוסיף כל פעם קצת. כי כן, זה נגיש היום. ותמיד ששואלים אותי, נניח על כסף, אבל זה נורא יקר לקנות את ה... נכון, גם תרופות זה מאוד יקר. רק שתרופות זה...
1: נזק מתמשך.
0: מה זה מתמשך? זה מצטבר אחד על השני. כן. אם אני רגע... אשאל אותך, איזה מסר ממש חשוב לך להעביר להורים, לילדים עם צרכים מיוחדים? ואולי לפני שאני אשאל את זה רגע, האם זה רק לאוטיזם? האם מגיעים אלייך רק ילדים אוטיסטים? או שגם צרכים אחרים? ויש מן המגוון היום, היפראקטיביות, קשב וריכוז, אני מדברת על ההארדקור, לא על בכלילות, כשזה רק קטן.
1: המסר הוא ללמוד. ללמוד על תזונה, עם כמובן עם דגש כן. על ילדים מאוטיזם, ולא לחכות לזה שיהיה איזשהו כדור תורן שיפתור את כל הבעיות. אני לא מאמינה שיש דבר כזה, אפילו שמדי פעם יש כוכבים שעולים. זה לא עובד כמו כדור לכל מחלה שמקובל ברפואה.
0: וגם אז כשיש כדור לדבר אחד, הוא פוגע בדברים אחרים שאנחנו לא יודעים עליהם.
1: כן, אנחנו מקבל עוד כדור עבור המחלה הקודמת שיצרנו.
0: תעשייה יודעת לממן את עצמי, יופי יופי.
1: אז ללמוד ולראות איפה אני יכול להועיל. ויש בארץ לא מעט אנשים שיכולים לעזור. ולא רק שיכולים לעזור, הם רוצים לעזור, כיוון שזה כל כך עזר לילדים שלהם, שהם רק מחפשים איך לעזור לילד הבא.
0: כן.
1: אז להיעזר באנשים האלה בקבוצות הפייסבוק. כי הבסיס הוא האוכל. מה שאתה עושה אחר כך עם קלינאי תקשורת ועם טיפול רגשי, חייב להתיישב על יכולת בסיסית של הגוף לתפקד. על ילד בריא.
0: על תשתית בעצם.
1: על תשתית. אם אני חולה, אם יש לי עצירות, אם יש לי איזשהו כאב בטן, מה אני יכולה לעשות? אני לא פנויה לא ללמוד ולא לעבוד, לא לעשות כלום.
0: ממש כך.
1: אז זאת התשתית. האוכל הוא התשתית. הניקיון של האוכל הוא התשתית. אז ללמוד, ולא להתפשר ולא לוותר, להוסיף עוד שלב ועוד שלב, כי יש תוצאות והן מדהימות, לפעמים פשוט מדהימות, לפעמים מהירות. ולפעמים זה דורש עבודה קשה יותר, זה נכון.
0: תלוי גם באיזה נקודה מגיעים.
1: באיזה נקודה מגיעים, עם איזה בעיה מגיעים. איזה
0: נזק מגיעים, בדיוק.
1: כן.
0: אני יכולה להגיד מההורים שלי, ויתי, שהשתמשו בגאפס, התוצאות באמת היו פנומנליות. כן. ברמת ההתנהגות, יכולת הדיבור, הרבה, הרבה מאוד, כן. הרבה מאוד התפתחות משמעותית.
1: לפעמים תוספים, פתאום יש איזה... קשה לקלוע עם התוסף mm-hmm. המדויק. יש לנו כן. איזשהו מספר תוספים שבדרך כלל נותנים, אבל לפעמים מדהים, תוך שלושה שבועות התורה, זה לא אותו... הדיבור שלו, זה לא אותו ילד.
0: זה לא אותו דיבור, מדהים.
1: לא אותו דבר. אז זה קיים בחומרים הבסיסיים, הבסיסיים ביותר, שמהם הגוף שלנו מורכב.
0: כן.
1: חומצות אמינו, חומצות שומן, ויטמינים, מינרלים, מים. זהו. Mm-hmm. טוב, זה לא ארבע דברים, זה עשרות, אבל... אבל זהו, מזה אנחנו עשויים.
0: כן. זה עולם כן. שלם. אביבה, רגע אני אחזור לשאלה שלי שקודם שאלתי, ולא קיבלתי עליה תשובה, האם זה רק לאוטיסטים?
1: לא, זה לא רק
0: לאוטיסטים.
1: לא, ברור. כל הילדים הם קודם כל ילדים, ואחר כך הם אוטיסטים.
0: כן.
1: כך אני חושבת.
0: מסכימה איתך לגמרי.
1: הרבה פעמים את תלכי לרופא להגיד, יש לו שלשול כי הוא אוטיסט. לא. יש לו שלשול כי יש לו בעיה מסוימת, וחוץ מזה הוא אוטיסט.
0: בדיוק, כן.
1: אז זה קצת הפוך, פחות או יותר.
0: אני מסכימה איתך לחלוטין. אז זאת הייתה השאלה הראשונה, והשאלה השנייה, עכשיו שכחתי אותה. שכחתי אותה, לא נורא, בסדר. אני אזכר אחר כך, ואם אני אזכר, הנה נזכרתי. אנחנו דיברנו על ידע, על כוחו של הידע. איך, אם אני רגע אמא שרוצה, שומעת את הפרק ורוצה לחפש מידע. אז אני אחפש בגוגל גאפס, אני מניחה שאני אמצא מלא דברים, רלוונטיים או פחות. תעזרי לנו רגע לכוון. לאיפה אני יכולה לחפש מאגר מידע, איפה אני יכולה לראות עוד יותר עלייך, לקרוא יותר חומרים,
1: אז,
0: כי האינטרנט מוצף.
1: האינטרנט מוצף. אז בארץ יש את האתר שלי, שהוא אמנם אתר ישן ומיושן, אבל יש פה הרבה מאוד חומר, והרבה עדויות של הורים לילדים על הספקטרום, מה הם עשו, איך הם התמודדו עם בררנות, ומה התוצאות, מה הם ראו, וזה מאוד מעורר, מאוד נותן, זה נותן מוטיבציה. כן.
0: קודם כל נשים לינק לאתר שלך.
1: לאתר שלי, gapsisrael.co.il. יש את הקבוצה שלי שהיא לא מאוד פעילה עכשיו, ועדיין פשוט פייסבוק זרק אותי מתישהו מהעולם.
0: למה? זה נושא שהוא מעורר מחלוקת?
1: כי את יודעת שאנחנו חיים במדינה עם דיבור חופשי, נכון?
0: לא, בוודאי, מה זאת אומרת? יש משפטים שאני לא אומרת.
1: אז הם מאוד אהבו את מה שאני מדברת עליו. סגרו לי את הפרופיל, וביחד עם זה הקבוצה, אילולא היו שם אדמינים נוספים, אז הקבוצה הייתה נמחקת לחלוטין, אבל כל מה שכתבתי במשך שנים,
0: נשאר.
1: אף לא מהעולם. כל מה שאני הגבתי במשך שנים, כל הפוסטים שיצרתי במשך שנים, פשוט נעלם. אבל עדיין יש שם חומרים.
0: זהב טהור.
1: עדיין יש שם חומרים. מלבד זאת יש את הספר של יעל פרל, 100 מתכוני גפס, ללא סוכר וללא זה.
0: יעל נהדרת, כדאי לקרוא אותה גם, כי היא כותבת המון.
1: היא כותבת המון, והספר שלה הוא כלי נהדר עבור ילדים.
0: כן.
1: יש בתוך הספר גם את הבסיס של, של גפס, את המאכלים המרכזיים.
0: כן.
1: יש שם גם כל מיני דברים שאני פחות רוצה שיוכלו, כן. אבל, אבל יש שם... יש שם הרבה מאוד רעיונות מאוד יפים.
0: כן.
1: ובעצם אלה הדברים התזונתיים שיש לתזונה לאוטיזם.
0: כן.
1: יש הרבה קבוצות נוספות, אבל הן לא מתמחות בתזונה.
0: כן.
1: זהו בערך. זהו
0: מעולה.
1: בערך,
0: מצוין. כן. זה הכוונה מעולה כבר. אז אנחנו נשים באמת את כל הלינקים, גם הפרק האלה גם ליוטיוב וגם בספוטיפיי, ובמקום שיהיה אפשר בתיאור, אני אכניס את הלינקים, יהיה אפשר להשתמש.
1: Okay.
0: זה בסדר אם נכניס גם את מספר הטלפון שלך?
1: כן, אין בעיה.
0: אוקיי, מצוין. טוב. אביבה, תודה רבה. ממש תודה על השיחה הזאת.
1: אוקיי, נהניתי.
0: האמת שנורא כיף, אני יכולה להמשיך לדבר איתך עוד שעה.
1: אני בטוחה.
0: אני באמת חושבת, ואני אומרת את זה רגע בכובע של האימא, כמות הבורות, רגע, אני אגיד, באמת, הלא לדעת המון דברים, וכמה הם יכולים לרפא, להשפיע, לעזור, להקל על הילדים שלנו, בסוף עלינו בבית, כי גם אנחנו חלק מזה, הידע הוא כוח, ולכן מבחינתי כל מי שישמע את הפרק הזה, ויקח מזה דבר אחד, שניים, שלושה, או רגע יסתכל, ייכנס, יסתקרן, יעשה שינוי, ולו יוכיל שינוי אחד בחיים שלו, והדבר הזה יתגלגל הלוואי. מבחינתי זה, זה, זאת המתנה של העולם. כי בעיניי זו מתנה מאוד גדולה.
1: כן, תודה רבה שאת מציפה את הנושאים האלה.
0: כן, זה נורא חשוב. זה, נורא כמה, חשוב. תמיד אני אומרת, התפקיד שלי זה רק להרחיב את נקודות המבט, מישהו יכול לשמוע כן. את הפרק, לעצור אחרי רגע, להגיד לא מתאים לי, הכל בסדר באהבה, ויש מי שיקח איזה צעד אחד קדימה, זה לגמרי הצעה, מה שנקרא. אנחנו מציעים את זה, ומרחיבים את נקודות המבט. היום. לגמרי, לגמרי. אז תודה.
1: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. סערת הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי בן גביר. פולין מצטרפת לתשע מדינות שזימנו את שגרירי ישראל לשיחת נזיפה בשל היחס לאזרחיהן שנעצרו בהשתלטות חיל הים על המשט האחרון לעזה. שר החוץ של פולין, שיקורסקי, גינה בחריפות את התנהלותו של בן גביר ואמר כי הממשלה בוורשה דורשת שישראל תתנצל. הוא הדגיש כי על ישראל לשחרר בהקדם את אזרחי פולין ועד אז לנהוג בהם על פי החוק הבינלאומי. ספרד הודיעה כי אזרחיה שנעצרו במשט לעזה יגורשו מישראל בשלוש אחר הצהריים. את הידיעה העבירו כתבנו דוב גלהר וכשבנו ישי בר יוסף. ישראל דורשת שתוכנית המזון העולמית של האום תפסיק מיד את שיתוף הפעולה עם ארגון הסיוע הטורקי IHH, המוגדר בישראל ארגון טרור, והיה ממארגני המשטים האחרונים לעזה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, שלח מכתב לראשי תוכנית המזון העולמית, ובו ציין כי בידי ישראל מידע המלמד שסוכנות האום העבירה דלק לתושבים עזתים הפועלים מטעם הארגון הטורקי ברצועה. את הידיעה העבירו כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. ממשל טראמפ מאיים לשלול מחברי המשלחת הפלסטינית לאום את אשרות הכניסה אם לא יסיר השגריר הפלסטיני ריאד מנסור את מועמדותו לתפקיד סגן נשיא העצרת הכללית של הארגון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי משרד החוץ בוושינגטון שלח מברק בנושא לשגרירות ארצות הברית בירושלים והמסמך הגיע לידי NPR, הרדיו הציבורי האמריקני. הדיפלומטים האמריקנים התבקשו ללחוץ על הרשות הפלסטינית כדי לשכנעה להסיר את מועמדותו של מנסור. הנימוק, השגריר הפלסטיני נוהג להאשים את ישראל ברצח עם, והתמודדותו על התפקיד מלבה את המתיחות ומקשה על יישומה של תוכנית השלום של טראמפ לרצועת עזה.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות
4: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: בתחזית, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
7: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו...
8: איזה ערב משעמם. גמרה אותי העיר הזאת. מה נעשה? אולי נתקשר לאחד מהחברים?
9: השיחה מועברת למענה הקולי.
8: חברים עלק.

ביי. אומרים שלא רחוק מחדרה, בין הים לבין החולות. איזה כיף ששלמה כתב עלינו כמה שורות. תסורה שלהבי.

לשמוע אתכם. כמו אידיוט.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: יש לזאת.

את אוויר. אל תשכחי לשנייה שאת קלאס, תרקדי שעות עד שנמאס לך, תמיד אכפת לך מה יאמרו כולם, שימי אוזניות ופס על העולם.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. הקטל בדרכים. פורסמו שמותיהם של שניים משלושת ההרוגים בתאונות הלילה. שירה מזל נעים, בת 16, משדה עוזיהו, ואהרון פרץ, בן 18, תלמיד ישיבה מאשדוד. השניים נסעו במיניבוס שהתנגש במסעית ליד מחלף סורק. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי בתאונה נפצעו חמישה מנוסעי המיניבוס, ומצבו של אחד מהם אנוש. הבוקר פורסם כי קפטן הפועל גליל עליון בכדורסל ושחקן הנבחרת לשעבר רז אדם נהרג בהתנגשות בין שתי מכוניות בעמק החולה. הכדורסלן בן 26 יובא למנוחות בעוד חצי שעה בבית העלמין שיקון ותיקים בנתניה. המשבר עם איראן. המודיעין האמריקני מעריך כי המשטר בטהרן הצליח כבר בחודש שעבר לשקם חלק מיכולתו לייצר כתבמים, כך מדווחת רשת CNN. עוד צוין כי איראן משקמת את יכולתה הצבאית בקצב מהיר מכפי שחזו הערכות, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. קיבוץ נחל עוז יחגוג השנה בפעם הראשונה מאז 7 באוקטובר את חג השבועות. חברת הקיבוץ יעל רז מספרת לכאן חדשות ברשת ב' על תחושתה.
3: עדיין הדברים פה, אני לא יודעת אם זה יהיה לנצח, אבל עדיין הדברים פה מאוד טעונים. זה חגים שהתרגלנו לעשות עם אנשים מסוימים, שלכל אחד הוא היה אחראי על זה, והוא הוביל את הטרקטור הזה, והם לא פה. מצד אחד יש רצון מאוד גדול לשמוח ולחזור לאיזושהי שגרה, ומצד שני, זה לא באוטומט כמו בעבר. אנחנו קהילה מאוד מאוד קטנה, ולאבד 16 מחבריה זה המון.
2: רק 40% מחברי נחל עוז שבו להתגורר בו. עם זה, יעל רז מציינת כי למרות הקושי הנפשי של החברים, החגיגות יכללו את כל מרכיבי הטקס כבשנים עברו.
3: כמובן, עם תינוקות שנולדו השנה, שיש ריקוד קבוע.
4: יש תינוקות שנולדו השנה?
3: כן, יש 9.
2: חברת נחל עוז שוחחה עם מוריה קור ועם יאיר אטינגר. ישראל דורשת שתוכנית המזון העולמית של האום תפסיק מיד את שיתוף הפעולה עם ארגון הסיוע הטורקי IHH, המוגדר בישראל ארגון טרור והיה ממארגני המשטים האחרונים לעזה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, שלח מכתב לראשי תוכנית המזון העולמית, ובו ציין כי בידי ישראל מידע המלמד שסוכנות האום העבירה דלק לתושבים עזתים הפועלים מטעם הארגון הטורקי ברצועה. את הידיעה העבירו כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. עכשיו, כאן תחזית. בתחזית גשם מקומי ברובו קל בצפון ובמרכז. מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
7: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
6: תעשו כבוד לחג.
8: כאן חדשות ברשת בית. מאחלת חג שבועות שמח. עכשיו, ליאת רגב.

0: שלום לכם, חג שמח, אנחנו ביומן מיוחד וחגיגי וחדשותי. רק נאמר לכם כבר שאנחנו משודרים גם בכאן 11 וגם בכאן רשת ב' במהלך השעתיים הקרובות. מיד נהיה עם חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, בין היתר עם התגובות והגינויים בעולם כלפי הסרטון שפרסם ראש מפלגתו איתמר בן גביר בביקור אצל פעילי המשט העצורים. נדווח גם על הדיון הנוסף הבוקר על מינוי רומן גוף לרשות המוסד, וגם יוסי מלמן חוקר שנים את הגוף הזה המוסד, הוא גם כתב ספר יחד עם מאיר ג'וויד אנפר על אחמני ניג'אד, שלפי הפרסום בניו יורק טיימס אתמול ישראל וארצות הברית רצו להציב בראשות איראן אם יפילו את המשטר הנוכחי. מה חושב יוסי מלמן על הרעיון? יום אחרי פיזור הכנסת אתמול בקריאה טרומית ולקראת בחירות, נדבר עם השר לשעבר איתן קבל ועם פרשננו זאב קם, וגם ראיון ראשון עם איש המודיעין שהוצב בתפקידי פיקוד ביחידת השבועים והנעדרים אחרי השבעה באוקטובר. בכפוף למגבלות הצנזורה, הוא יספר לנו בין היתר על פיתוחים טכנולוגיים ושיטות ה-AI שפותחו במטה, וגם השתמשו בסטארט-אפים שפותחו כאן בישראל קודם לכן כדי להביא מידע על החטופים. ערב שבועות, חג מתן תורה בנחל עוז, הרב אהרון אדלר יספר על ספר התורה המשפחתי שהוברק לניו יורק במהלך השואה, ואחרי גלגולים רבים אותר על ידי המשפחה. המשפחה החליטה לתרום אותו לבית התפילה החדש שמוקם במכינה הקדם צבאית בנחל עוז. הרב אדלר יהיה איתנו, וגם תושבת נחל עוז רונית, וגם סרט חדש הסודות של האישה מביא את גלגוליו של עיתון האנשים הפופולרי. נהיה עם היוצרות ועם יוצרת האוכל הבלתי נלט פסקל פרץ רובין עם הצעות אחרונות שלה לשולחן החג. אנחנו איתכם עד השעה 2, פותחים במשבר עם איראן. על רקע הדיווח שהבית הלבן העביר למשטר בטהרן הצעה חדשה להסכם, אמר לילה נשיא טראמפ כי ימתין כמה ימים לתשובה. הנה הדיווח של כתבתנו המדינית גילי כהן.
1: כן, שלום. גם היום הכוננות והדריכות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן נמשכת, אם כי נשיא ארצות הברית טראמפ עדיין נותן חלון הזדמנויות למסע ומתן, כך אומרים גורמים ישראלים שמעורים בנושא. במקביל ישנה הערכות, טראמפ שב מאיים על האיראנים, אבל גם אומר שהם מוכנים להסכם ומסרטט את גבולות הגזרה שלו. הסכם שכזה צריך למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. וכאן עולה השאלה האם המאמצים של מדינות התיווך, פקיסטן, קטר, עוד מדינות במפרץ, יצליחו באמת להביא לאותה פשרה איראנית שתספק את האמריקנים, לפחות בטווח הזמן הקצר. הרי לא מדובר כרגע על חתימה של הסכם מלא, אלא מסמך הבנות שרק מתחיל את המסע ומתן האמיתי. אבל מסמך ההבנות הזה, גם עליו כרגע אין הסכמות, לפחות לפי דיפלומט מערבי שאני מדברת איתו. נקודת הפתיחה תהיה פתיחת מצר הורמוז, הסרת חלק מהעיצומים והתחייבות איראנית משמעותית בתחום הגרעין. אבל יתר הסוגיות הכבדות ידונו רק בהמשך, וכאן עולה השאלה אם באמת יהיה ניתן להביא לפשרה בין איראן ובין ארצות הברית. בעניין הזה יש מאמצים דיפלומטיים מאוד מאוד משמעותיים של אותן מדינות, בעיקר מהמפרץ, אך לא רק, גם סין, גם פקיסטן כמובן, בניסיון לדחות את התקיפה. כאשר יש רצון ישראלי אז לתקוף מחדש באיראן. ראש הממשלה נתניהו דוחף לכך כבר כמה שבועות, גם במהלך שיחתו שלשום עם הנשיא טראמפ. הדבר הזה עולה, נתניהו שב ומדגיש מדוע בעיניו האיראנים רק רוצים למשוך זמן. ויש כמה דיווחים, שלא נאמר הדלפות, בתקשורת אמריקנית על שיחה מתוחה בין השניים, על כך שנתניהו יצא מאוכזב מהשיחה הזו, שטראמפ מעדיף כרגע הסכם ולא תקיפה, בניגוד למה שנתניהו היה רוצה. וכאן כדאי להזכיר גם את הדברים שאמר טראמפ לעיני המצלמות, שבסוף נתניהו יעשה, ראש הממשלה יעשה, את מה שטראמפ יאמר לו. ועוד דבר שקשור לזה, זו הביקורת האמריקנית על ההתנהלות של השר בן גביר, ציוץ מאוד חריג ויוצא דופן של שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, שאומר לא פחות ולא יותר שבן גביר בגד במדינה בהתנהלות שלו. זה מצטרף לא רק ביקורת אלא גם מעשים של ממש של מדינות אירופה נגד ישראל, לפחות 6 מדינות, 7 מדינות בסך הכל לפחות כרגע, אבל הרשימה הזו ייתכן ועוד תתארך. זימנו את השגרירים לשיחות נזיפה, זה קרה בספרד, בבלגיה, בפורטוגל, באיטליה, בצרפת.

0: חיילים שלנו לא יכולים לטוס לכל מיני מקומות בעולם. ראש הממשלה ושר הביטחון לא יכולים ללחות באירופה בשום מקום. אנחנו כל הזמן מותקפים. מצבנו באום מאוד מאוד בעייתי, ועכשיו נוסף לנו הגינוי הזה של ידידתנו הגדולה בעולם, שגריר ארצות הברית בישראל. למה צריך את זה? למה צריך את האצבע בעין? גם אם אתם חושבים שככה צריך לעשות. למה לא להיות טיפה יותר מתון ולראות את התמונה הכוללת? הנה, ראש הממשלה אמר לכם, זו לא הדרך הנכונה.
1: אז אני אומר זאת שוב, גם עם ראש הממשלה יש לנו ויכוחים עקרוניים, אידיאולוגיים, כמו שאמרתי על חוק עונש מוות למחבלים, כמו על הרפורמה בבתי הכלא, כמו על השינוי המבורך בהר הבית, ולשמחתי הרבה אזרחי מדינת ישראל רואים שבסוף תפיסת העולם והקו שמוביל השר בן גביר הם אלו שהובילו לשקט, לשלום ולביטחון.
0: אני לא בטוחה שרבים יסכימו איתך. אני מזכירה לך שבתוכניות של חמאס היה כתוב שבין היתר זה תגובה לעליות להר הבית.
1: ולכן היה לנו את הרמדאן השקט ביותר במדינת ישראל. ולכן היה לנו את הרמדאן השקט ביותר במדינת ישראל, ללא חלילה נרצח יהודי אחד. שקט מופתי על הר. הייתי שם שבוע שעבר ביום ירושלים. גאווה גדולה, גאווה לאומית, דגלי ישראל מונפים, תפילות ושירה. ולכן כאשר אנחנו מבינים שאנחנו סיימנו להרכין ראש, סיימנו להתנצל כנגד מבקשי רעתנו, גם אם הם...
0: מי התנצל? חבר הכנסת רוזר, מי התנצל בפני פעילי המשק? באו חיילי צהל, עלו, הורידו אותם מהספינות במדיניות חכמה, אף אחד לא התנצל בפניהם.
1: לקחו את אותם המחבלים, הביאו אותם לשירות בתי הסוהר של מדינת ישראל, ושם אין קייטנות יותר. שם מי שמחבל, מושפל, נפגע, כבודו נרמס, והוויכוח, כפי שאמרתי, הוא בין הדרישה של השר בן גביר להשאיר אותם בבתי הכלא ולהתייחס אליהם כאל מחבלים, ולא לשחרר אותם חזרה למדינתם, ואני מבטיח לך שהמעשה הזה ימזער ויצמצם את אותם אלו שמבקשים לבוא הנה, כי הם התרגלו שכאן יש קייטנה, וזה נגמר.
0: תגיד, למה צריך לצלם ולהפיץ את זה? אם הוא רוצה להפחיד אותם, נגיד שהוא רוצה להפחיד אותם, למה הוא לא יכול לבוא להפחיד אותם? למה צריך לצלם, להפיץ בכל העולם, לעורר את הגינויים? למה את האהבה הזו להפצת צילומים בכל מקום?
1: את יודעת שהסרטונים האלה רק מוכיחים פעם אחר פעם באמת את הפער הגדול מאוד שיש בין החברה והציבור במדינת ישראל, שכל כך שמחה וכל כך התגעתה בהשפלתם של אותם מחבלים.
0: איך אתה יודע את זה? על מה אתה מסתמך שאתה אומר שמדינת ישראל כולה שמחה מהסרטון הזה?
1: א', מהודעות שאני אישית מקבל ברשת החברתית. והפער המאוד גדול שיש אולי בין ערוצי התקשורת במדינת ישראל שמנסים להעביר איזשהו קו אחר, אבל לשים...
0: אבל זה לא אנחנו, זה ראש הממשלה אמר ושר החוץ, זה לא התקשורת. זה ראש הממשלה אמר, זה לא התקשורת.
1: לכן את רואה שגם בסקרים סיעת עוצמה עדית הולכת ומתחזקת וגדלה, ואני מאוד מקווה שגם בבחירות הבאות נחצה אפילו את הרף שמציבים לנו, הרף הגבוה שמציבים לנו בסקרים, כי העדה הציבורית היא גדולה, והיא מגיעה בעקבות קו נחוש ולא מתפשר, שמחזיר סוף סוף גאווה גדולה, עוצמה יהודית לחברה הישראלית, והתמונות האלה הן חלק מהקו שלנו, שאנחנו מראים לעולם מה קורה למי שמנסה לפגוע באזרחנו.
0: אתה מברך על פיזור הכנסת?
1: הכנסת, בלאו הכי, סיימנו קדנציה מלאה, מדובר בפער של שבוע לכאן, שבוע לשם, זה דבר שבלאו הכי היה קורה. יתרה מכך, אני חושב שכסיעת עוצמה יהודית, כפי שרק דיברתי, אמרתי, אנחנו מתחזקים, והסקרים מנבים לנו לא מעט מנדטים, אבל אנחנו לא תומכים בפיזור הכנסת. רצינו להמשיך ולממש את ימי הכנסת, גם אם מדובר בשבועיים נוספים. יש לנו משימות רבות להמשיך למנות מינויים חשובים ורציניים בכלל המשרות הפנויות שאנחנו...
0: כמו למשל הפשיעה במגזר הערבי במסגרת ההישגים, חבר הכנסת רוזר.
1: ואת החשיבה, בוודאי, ויש לנו עוד מערכה גדולה מול איראן.
0: אתה גאה בהישגים במגזר הערבי?
1: מול איראן ולבנון, בוודאי, יש מלחמת חורמה בארגוני הפשיעה בחברה הערבית.
0: במה אתה גאה? המספרים כל הזמן עולים.
1: אז אני אגיד, במשך שנים רבות, היא אומר אפילו למעלה מ-30 שנה, אף שר, אף ראש הממשלה לא עז לגעת בתפוח אדמה הלוהט הזה של הפשיעה והטרור בחברה הערבית בתוך מדינת ישראל. והשר בן גביר ידע על המחירים הכבדים והגדולים שיהיו במלחמה הזו, והציבור, החברה הישראלית, בכפרים שאני נוסע, בגליל ובנגב, אהדה רבה לשר, כי סוף סוף הוא מוציא את המוגלה ואת הנגע הרע הזה מתוך החברה הערבית.
0: אתה יכול להביא לנו לרעיון את הנציגים הערבים האלה שמלאה אהדה לשר בן גביר? אני אשמח לקבל שמות אחרי השידור.
1: כי מי שסובל באופן ישיר, מי שסובל באופן ישיר וברור מאותם פושעים, מחבלים שמסתובבים בסכנין, בערבה ובתל שבע, הם התושבים הערבים של מדינת ישראל שמגיע להם קודם כל חיים טובים יותר, והשר בן גביר דואג לכך.
0: אבל המספרים רק עולים מאז שהוא נכנס לתפקיד.
1: במלחמת
0: הם ירדו בממשלת השינוי והם רק עלו מאז.
1: בוודאי, כי ממשלת השינוי, שמה פרוטקשן לאותם ארגוני טרור? אני רק אזכיר לך, בט"ו בשבט, חג הנטיות הגדול של מדינת ישראל, חג ציוני כל כך, הממשלה בראשותו של בנט העדיפה שלא לחיים ולקיים את החג הזה ולא לנטוע בנגב מחשש להתפרעויות של מנסור עבאס וחבר מרעיו, והיום, לשמחתי הרבה, הנגב פורח, המשילות חוזרת, ויש מערכה רבה עדיין בפשיעה בחברה הערבית.
0: אני אשאל אותך לסיום, מה יקרה אם עכשיו טראמפ יגיע עם איראן להסכם? ולא תהיה מלחמה נוספת?
1: אנחנו כמדינת ישראל בנקודת סי, בעוצמה ובחוזקה, לא רק המדינית, אלא אסטרטגית גם במרחב, אבל גם אל מול העולם כולו. ואנחנו רואים שככל פעם שיש איזה רצון או איזה חשש של מי כאן אולי במדינת ישראל או במדינות אחרות, שטראמפ הולך לאיזשהו קו של שלום והסכם, אנחנו מתעוררים בבוקר לכל האזעקות ולהפגזות כבדות על המשטר בטהרן, שאני מאוד מקווה שיקרה.
0: ואם לא?
1: אנחנו...
0: והאמריקאים יחתמו על הסכם שיחשה גם את ידינו מלתקוף. זה יכול לקרות. אבל טראמפ אמר אתמול שנתניהו יעשה מה שהוא יגיד לו.
1: כבר אחרי שני סבבים מול איראן, אני מאוד מקווה שההחלטות שראש הממשלה בנימין נתניהו באמת עם קשר חברי אדוק, לא רק שבנו על ערכים משותפים ועל אסטרטגיה משותפת, אלא באמת על חברות גדולה ואמיצה, מוביל את מדינת ישראל לניצחונות גדולים, ואני מאוד מקווה שנראה את הניצחון הגדול הזה גם אל מול איראן, וגם בזירות הקרובות יותר כאן בלבנון.
0: תודה רבה לך. תודה רבה לך, חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית. תודה רבה לך.
1: חג שמח ושבת שלום.
0: אמן, שיהיה חג שמח ושקט. תודה רבה לך. מצטרף אלינו כעת מי שמכיר את ענייני המודיעין והמוסד שנים רבות, יוסי מלמן. כתבת כבר כמה ספרים, בין היתר את הספר מרגלים לא מושלמים, על תולדות המודיעין ותולדות המוסד. אני מקווה שנספיק לדבר איתך על המינוי של רומן גופמן, אבל קודם אני רוצה לשאול אותך על הפרסום בניו יורק טיימס אתמול, לפיו ארצות הברית וישראל תכנו להציב את אחמדינג'אד כמנהיג איראן, אם נצליח למוטט את המשטר שם. אתה, יחד עם מאיר ג'וויד ננפר, פרשן ענייני איראן, כתבתם ספר, נדמה לי בשנת 2007, על אחמדינג'אד, ואתם מכירים היטב את הדמות הזו. מה עובר לך בראש כשאתה שומע על הרעיון הזה, יוסי?
2: כשקראתי את הידיעה, שלום ליד, כשקראתי את הידיעה בניו יורק טיימס, את הכתבה, אני חשבתי שזו בדיחה, שזה פייק ניוז, כי זה מופרך כל כך לנסות להמליך את אחמדינג'אד כמנהיג שיבוא אחרי שהמשטר הזה יקרוס, אם וכאשר יקרוס, זה פשוט לא נתפס.
0: למה?
2: למה זה לא נתפס? במלכים של עכשיו, כי אני כבר לא מדבר על הצד המוסרי של העניין, זה היה, זה אדם שנבחר על ידי המנהיג העליון עלי חמינאי, תוך כדי זיוף הבחירות באיראן, זה המנהיג שאמר שצריך להשמיד את ישראל, זה המנהיג אחמדינג'אד שאמר שצריך לפתח את תוכנית הגרעין כדי להגיע לנשק גרעיני, אני כבר לא מדבר על האמירות האחרות שלו שאין באיראן הומוסקסואלים, וכדומה.
0: והוא מכחיש שואה. אבל יוסי, אז אתה יכול להבין, אתה גם מכיר היטב את המוסד, אתה יכול להבין, יכול להיות שלא הייתה תוכנית כזו, אתה יכול להבין איך נרקמה תוכנית כזו דווקא להביא אותו, מה זה מתוך ייאוש?
2: מתוך, זה מעיד שבמוסד, למרות שיש שם, וגם כנראה באמן, למרות שיש שם אנשים ש... ונשים שהכירו את איראן, ולא רק מהצד המבצעי מודיעיני, אלא גם את התרבות האיראנית, גם את ההיסטוריה האיראנית, אבל כנראה שאו שלא הזינו להם, או שהם לא העמיקו לחקור את ההיסטוריה של איראן, כי זה מעיד שמי שהגה איזושהי תוכנית, גם כל המלחמה הזאת אגב, לא רק להמליך את אחמדינג'אד, כנראה, לא מבין את איראן לגמרי.
0: מי שהגה ודחף למלחמה הזו עשה טעות לדעתך?
2: א', כן.
0: למה?
2: בוודאי במבחן, למה?
0: אבל היא כן הוא במכה צבאית קשה מאוד, וגם כלכלית.
2: כן, אבל, הם, אבל, אבל זה מדינה של 90 מיליון, נסתרת על שטח ענק, וכבר בעבר הוכיחה, בוודאי במלחמת איראן-עיראק, שיש לה... רזיליאנס, עמידות מאוד מאוד גדולה. במלחמת איראן עיראק היה רעב באיראן. ובכל זאת הם עמדו בפרץ הזה. אבל אפשר, אולי ההצלחות טקטיות הושגו על ידי המכות האלה, אבל רק לפני 9 חודשים טראמפ התגאה שהשמידו לגמרי תוכנית הגרעין, אובליטרייטד. ראש הממשלה אמר שהוא בהפצצות של יוני, 12 ימים ביוני, הבטיחו את קיומה של מדינת ישראל. אז כנראה שזה לא כל כך הצליח, וכל מי שהגה את התוכנית שהעם שתתחולל הפיכה, שינוי משטר בהבל פה, בהפצצות מהאוויר, והקורדים ואולי בני מיעוטים אחרים יצטרפו למערכה הזאת, ואז יבוא אחמדינג'אד האל מן המכונה ויושיע את ישראל ואת ארצות הברית ואת המערב, ויחזיר את איראן ל... להפוך למדינה פרו-מערבית.
0: אבל איך בכלל, תנסה להבין, להסביר לנו, מה עומד בבסיס של לבחור דווקא באיש הזה?
2: שום אין מחשבה מאחורי הדבר.
0: אני קראתי את עמיתך צבי בראל הבוקר בארץ, והוא מדבר, הוא מביא כל מיני ציטוטים של מאיר דגן, שהיה ראש המוסד, משנים שהוא כבר אחרי שהוא היה ראש המוסד, ושואלים אותו על האיש הזה, אחמדינג'אד, והוא אומר מאיר דגן, למרות כל מגרעותיו, באופן המעוות שלו, הוא אדם רציונלי. יכול להיות שמה שעמד בבסיס הבחירה הזו, זה בגלל שהוא לא איש דת קיצוני, אבל הוא אנטי-דמוקרט, הוא רצח את בני עמו, הוא פשע בבני עמו, הוא מכחיש שואה. אני מנסה להבין מאיפה הוא מגיע בכלל הרציונל של הבחירה דווקא באיש הזה.
2: ליאת, אי אפשר להבין.
0: הרי מישהו חשב על זה.
2: אי אפשר להבין את זה. מישהו חשב מחשבות חגי זה מירורי ליבו כנראה.
0: יכול להיות שהוא התמתן במשך השנים ולישראל היה מידע סודי בעניין הזה? או לארצות הברית?
2: ליאת, כשמאיר דגן דיבר, כשהוא נשאל על האם אחמדינג'אד הוא רציונלי, אז הוא התכוון במובן הזה שאיראן כמדינה, כהנהגה, כמשטר, מתנהגת באופן רציונלי. אנחנו רואים את זה גם עכשיו. היא כל הזמן בוחנת את גבולות המעטפת שלה. היא בוחנת את שיקולים של עלות תועלת. אז מבחינה הזאת היא מדינה רציונלית. היא לא מדינה מטורפת. לזה התכוון מאיר דגן, אבל אני יודע בוודאות שבזמן מאיר דגן, וגם מחליפו תמיר פרדו, לא הייתה תוכנית להפוך את המשטר. היו רעיונות שאולי המיעוטים, הקורדים, הבלוצ'ים, הערבים שחיים באיראן, יחוללו אי סדר במדינה, אבל לא דמיינו ולא חשבו שתתחולל הפיכה בתורת הזאת.
0: יוסי, אני רוצה רגע לשאול אותך רגע תמונת מצב עכשיו. כל אזרחי מדינת ישראל מנסים להבין האם אנחנו נכנסים שוב למלחמה, לא נכנסים למלחמה. שמענו את טראמפ אתמול, אנחנו יודעים שנתניהו דוחק בטראמפ לחזור למלחמה, אנחנו רואים את טראמפ עושה הכל כדי לא לחזור למלחמה. לאן זה הולך לדעתך?
2: רק טראמפ יודע, ואני מניח שזה לא, כולם מבינים את זה שהוא לא רוצה מלחמה, גם האיראנים לא רוצים מלחמה כוללת, אבל הם מבינים את החולשה של טראמפ.
0: אבל תהיה תועלת, נגיד שכבר הגענו למצב הזה, ונזכיר, יש לנו 440 קילוגרם אורניום מאושר מתחת לאדמה, ואת כל האורניום הזה הם השאירו אחרי שטראמפ יצא מההסכם, שאז לא היה להם אורניום מאושר בכמות כזו, אבל זה המצב כרגע. האם אתה מוצא טעם במכה צבאית נוספת עכשיו? אם כבר הגענו למצב הזה.
2: לא.
0: לא? למה? אבל יכול להיות שזה ידחק אותם לפינה.
2: מה עוד אפשר להנחית עליהם? אלא אם הרס כללי של כל תשתיות האנרגיה במדינה.
0: למה לא?
2: אבל זה, למה לא לפעול? כי טראמפ לא רוצה את זה, הוא יכול היה לעשות את זה גם קודם לכן.
0: וחנק כלכלי, מצור מתמשך של חודשים רבים, אבל סבלנות מערבית, זה יכול להביא להפלת המשטר לדעתך?
2: לא, כי ראינו שהם עמדו 8 שנים במלחמה עקובה מדם, כאשר היו עליהם סנקציות חמורות ועוד ארצות הברית תמכה בעיראק.
0: אז שאלה, אני אשאל אותך שאלה לסיום, אני חושבת שהעמדה שלך ברורה. ממש בשעה זו, דיון נוסף בעניין המינוי של רומן גופמן לרשות המוסד. אתה סבור, אנחנו מכירים פחות או יותר את התמונה, אתה סבור שמבחינת מה שנקרא תואר המידות, גופמן יכול להיות ראש המוסד? ומבחינת העיקרות שלך עם הגוף הזה ועם מי שאחז בתפקיד הזה בעבר?
2: אני חושב שלא, משום שיכול הנראה אדם שקצין בצהל שמפעיל בצורה כזאת ואחר כך נותן למופעל שלו, בין אם הוא קטין או לא קטין, זה לא משנה בכלל, לרכב בכלא תחת חקירות שבק 44 ימים ולומר שהוא לא יודע על זה.
0: אולי הוא באמת לא ידע על זה.
2: לא, אז יש לו אחריות פיקודית מיניסטריאלית. אבל כל התהליך הוא עקום. ועדת גרוניס הייתה צריכה לומר מלכתחיל. היא לא ועדת חקירה. היא הייתה צריכה ללכת בחזרה לצבא ולומר לצהל, תחקרו את כל הפרשה הזאת כמו שצריך, ואל תתייכו את, את המקרה הזה.
0: ותבואו אלינו עם המסקנות הסופיות שלכם.
2: כי מה שאנחנו למדים זה שכל הזמן חוקרים תוך כדי תנועה, וכל הזמן משנים את את הבדיקה הזו. זה לא התפקיד של גרוניס לנהל ועדת חקירה. זה היה התפקיד של צהל ושל הרמטכ"ל לבדוק מלכתחילה כשהפרשה הזאת התפוצצה, ואז אולי הם מגיעים למסקנה שגופמן לא ראוי להיות מפקד בצהל.
0: תודה רבה לך, יוסי מלמן, תודה רבה לך. חג שמח, יקירי, תודה רבה לך.
2: תודה, שלום ליאת.
0: אז אנחנו יום אחרי פיזור הכנסת בקריאה טרומית, מתקרבים לבחירות, ואנחנו עם שניים, פרשננו זאב קם, שלום זאב.
3: שלום ליאת, חג שמח.
0: חג שמח, ושלום לשר וחבר הכנסת מטעם מפלגת העבודה. אין צורך להציג, אבל בכל זאת איתן כבל, שלום איתן, חג שמח גם לך.
4: לתופיפי לשעבר, חג שמח.
0: לשעבר לגמרי. אבל כאן אתה לגמרי בהווה. איתן, אתה מסתכל על הסקרים יחד איתנו, אתה רואה את ההתנהלות, אתה רואה את מה שקורה. האם לדעתך אנחנו צפויים למהפך בבחירות הקרובות?
4: בסוף בסוף אני מאלה שמאמינים שיהיה מהפך.
0: שכן יהיה מהפך?
4: כן, אני גם למרות ש נכון לרגע זה, אם אין איזה משהו יוצא דופן, אם אין איזו מפלגה כזו שקמה מימין גם מקבלת 5 מנדטים וטורפת את הקלפים ומשחקת לאורך כל החזית, אני נכון לרגע זה, לצערי הרב, אני רואה מצב שגוש השינוי, כפי שהוא נקרא, וגוש הקואליציה, מגיעים לבחירות בלי יכולת להגיע, נכון לרגע זה, כפי שזה נראה, ל-61. נתניהו יהיה מוכן לתת לעבאס גם את חרם השריף, אבל לא ייתנו לו, וגם בצד השני גוש השינוי לא ייתנו, ויקרה אחת מן השתיים, או שילכו לממשלת אחדות כשהתנאי יהיה בלי נתניהו, או שילכו למהלך של הקמת ממשלה ל3 חודשים ובחירות חדשות, רק שנתניהו יהיה מחוץ למשחק.
0: בוא נראה רגע את הסקרים, כי אנחנו רואים שהליכוד עולה בסקר האחרון, מי שמתחזק בסקר האחרון זה נתניהו,
4: וש"ס וישר.
0: כן.
4: זה כל הזמן בסטיית התקן לשני הצדדים. 61 מנדטים זה סבבה, אוקיי, לגוש השינוי, בסקר כזה או בסקר אחר, אבל מהניסיון שלי צריך לזכור את זה, ואסור להתעלם מזה גם כן, וצריך לקחת את זה בחשבון, שגוש מרכז שמאל תמיד קיבל פחות מנדט 2, לעתים 3 ביום הבוחר, ודברים כאלה צריך לקחת אותם בחשבון. Okay. כשאתה מתנהל.
0: זאב, אני רוצה לומר לך שלום ולשאול אותך, אתה מסכים עם הערכה הזהירה של איתן, שיכול להיות שיהיה פה מהפך פוליטי?
3: אני לא יודע, אני גם חייב להגיד שאני לא מצליח להבין איך אנשים יודעים להגיד הערכות כאלו.
0: לא, הוא אמר את זה מאוד בזהירות כאן.
3: כן, אבל צריך לזכור שאיתן גם רוצה מהפך, בוא נזכור גם את זה. הוא לא יקחיש, אני מניח את העובדה שהוא רוצה גם מהפך.
4: אם לא שמת לב, זאב, אם לא שמת לב, אמרתי לצערי הרבה פעמים.
0: טוב, זה גם יהיה מעניין להבין למה לצערך, אבל בסדר, עוד רגע.
3: אמירה כללית, איתן וליעד, שאני לא מבין איך אנחנו נופלים בכל פעם מחדש לפני כל מערכת בחירות. הרי כבר נשבענו, כבר התחייבנו לעצמנו אחרי הבחירות הקודמות, אחרי שאלה של לפניהן, שאנחנו נפסיק להתמסר לסקרים. כי אנחנו רואים מה קורה בסקרים, ואחרי זה איך זה כל כך
0: קשור לבחירות. אז בוא תנתח את המצב בלי הסקרים.
3: תראי, ניתוח המצב לפי הסקרים זה שבסוף הקדנציה הגיעה למועדה. כלומר, אנחנו הולכים לבחירות, זה לא משנה, זה ספטמבר או אוקטובר, זה חסר משמעות. בפועל, יש פה קדנציה, אחרי יותר מ-30 שנה, שהבחירות הן בגדול במועדן. וזה כשלעצמו כבר דבר שלדעתי, בליכוד ישחקו עליו. כלומר, הם יגידו לציבור, אם אתם רוצים מה שנקרא יציבות, מצב שאין בחירות כל ימיים וחצי, אז הנה, עשינו זה עכשיו אחרי 30 שנה, וזה יהיה אירוע ש... אני מניח גם כן יובלט במהלך הקמפיין. אני חושב שמה שיקרה בחודשיים הקרובים לגבי נושא חוק הגיוס ישפיע באופן דרמטי על כל תוכן מערכת הבחירות. כי אם עובר חוק גיוס אנחנו בחירות מסוג אחד, אם לא עובר חוק גיוס אנחנו בחירות מסוג אחר לחלוטין. אם בגץ לדוגמה בעוד לא הרבה זמן יחליט שבן גביר לא יכול לכהן כשר, אנחנו בחירות מסוג אחד. אם הוא לא יתערב בנושא הזה אנחנו בחירות מסוג אחר. כלומר היכולת לחזות 4.5 חודשים לפני מועד הבחירות איך הם יסתיימו, על מה יהיה נושא
0: נושא, אז אני לא אבקש ממך לחזור. איתן, אני אתן לך לחזור איתן, רגע, תן לזאב להשלים את המשפט.
3: אפילו האמירה של איתן לגבי מפלגת ימין תקום או לא תקום, גם את זה לא עדיין לא יודעים בשלב הזה, כי לא תקום עד שלא יוכרז לבחירות באופן רשמי.
0: ואם היא תקום, אז אני מפנה את השאלה לשניכם. בסדר, זאב, תן לנו לשחק בספקולציות. בסדר, אתה כתב פוליטי, אתה מכיר את זה מצוין. נאמר שתקום מפלגה כזו, אם גלעד ארדן, אולי כחלון, אולי דדי סימחי, אנחנו מקבלים את השמות האלה שיוצאים, אולי אופיר וינטר. אם תוקם מפלגה כזו, אני אשאל אותך קודם זה, ותכף אני אחזור אליך, איתן, ברשותך. אתה רואה מפלגה כזו הולכת עם נתניהו?
3: התשובה היא כן.
0: אם יישב שם יולי אדלשטיין, אחד המאוכזבים הכי גדולים מנתניהו, שגם ספג ממנו באמת קיתונות של חרפות, והוא גם כשהיה יושב ראש הכנסת, וגם אחר כך שהוא הדיח אותו מרשות ועדת חוץ וביטחון, האיש הזה עם המפלגה הזו, וגם גלעד ארדן, בוא נאמר, אנחנו לא יודעים מה יחסיו עם נתניהו, אתה יודע אולי יותר טוב ממני, ומשה כחלון, שכל הזמן שומר על הרשת ממלכתית, גם גלעד ארדן צריך להגיד, אדם מאוד מאוד ממלכתי בערכים שלו, אנשים שמתנגדים לרפורמה, בטח מהסוג שראינו עכשיו, מפלגה כזאת תלך עם הליכוד בבוא היום הבוחר?
3: תראי, האם בעבר היית אומרת על אותה שאלה בדיוק על גדעון סער, שכבר מה שנקרא קראת גט קריטות מוחלט, והיחסים היו שם, לא היו מלוכלכים מזה, והנה, לא רק חזר להיות בקואליציה, גם חזר להיות בתוך הליכוד. אגב, גם כחלון עצמו, כבר פרש מהליכוד, הקים מפלגה ונכנס לקואליציה.
0: כן, אבל הליכוד של היום מתאים למשה כחלון?
3: אני אגיד דבר כזה, יש הבדל בין להיות בתוך הליכוד לבין ללכת כזה לקואליציה מהליכוד. כלומר, השאלה שלך לגבי המפלגה הזאת, אם תיכנס או לא תיכנס, הם ודאי לא יפסלו את זה. יכול להיות שלא ייכנסו בסוף, אבל להגיד לך שמראש יגידו אין סיכוי, קו אדום, ובשום פנים ואופן, זה ודאי שלא.
0: אוקיי, עכשיו אני חוזרת אליך, איתן, כי אני קוראת הבוקר.
4: אני קודם כל רוצה להעיר לזאב ברשותך.
0: כן, בקצרה, כי אני רוצה להתקדם.
4: לגבי החלק הזה, שיהיה ברור. זה התפקיד שלנו, אנחנו פרשנים, אני מפרש את הסיטואציה, לא את רצונותיי. אוקיי?
0: אז למה אמרת לצערי כל הזמן?
4: סקרים, סקרים, הם רק נותנים לך קנה מידה. ברור הוא שזה עוד הכל יכול להשתנות וחוב חוב. אם לא, מי צריך אותנו? ניתן רק עובדות, וזה הכל.
0: אנחנו תמיד צריכים אותך, איתן. בוא נתקדם. עכשיו אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי כחלון, בסדר?
4: אני חד משמעית, שמי, קודם כל הכל יכול להיות. זה אני מסכים. אין לי, אני לא קורא בכוכבים, ואני לא פותח בקפה. כבר ראינו את כל המהפכים שיכולים להיות. אבל בפעם הזאת אני סבור שיש מצב שבו תהיה תיקו, והתנאי להקמת ממשלת אחדות לאומית, שאם תקום מפלגה, אני לא רוצה עכשיו להגיד שמות של אנשים שאחר כך יכולים עלולים להיפגע מסיטואציה כזו של אמירה כזו או אחרת, בנסיבות האלה יכולים לבוא ולומר, אנחנו לא עשינו את כל המהלך הזה כדי שנתניהו ימשיך להוביל את מדינת ישראל. אנחנו רוצים מדינה אחרת, מדינה שלא מתנהלת כפי שהיא מתנהלת עד לרגע הזה. ולכן יכול להיות, וצריך לזכור, גם בגוש השינוי יש אנשי ימין, אפילו חלקם יותר מאשר אנשים שבתוך הליכוד.
0: איתן, בוא נדבר רגע על משה כחלון, השם החם הזה שרץ עכשיו. אתה רואה את משה כחלון מצטרף לגדי אייזנקוט?
4: אני לא רואה אותו מצטרף לגדי אייזנקוט, אבל יכול להיות שתקום מפלגת ימין כזו או אחרת. בוא נגיד את זה ככה, לדעתי אייזנקוט מסתובב בעניינים האלה עם פלס מים, ובודק כל אחת ואחד מה יכול להזיק או להוסיף לרשימה. תזכרי שהוא הולך על מהלך של אני האיש הכי נקי, המפלגה שלי תהיה הכי נקייה, והסיפור שיש לצערי הרב למשה שאני מאוד מאוד מעריך ואוהב, העניין הזה עלול לפגוע לדעתי בכניסה שלו ובהצטרפות שלו.
0: Okay.
4: אם בכלל יש דיבור כזה.
0: אוקיי. אני רוצה עכשיו לחזור איתכם לסערת בן גביר, כי באמת יש עוד ועוד תגובות ברחבי העולם, ואני מזכירה את הציוץ של שגריר ארצות הברית בישראל, שאומר בן גביר בגד במדינה שלו, באמת מייק הקבי, איש ימין כל כך מובהק, אומר את הדבר הזה. אולי נשמע רגע קטע מתוך הסרטון של בן גביר זה, ותכף נחזור אליך.
5: שקט, ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
6: ישראל חי.
5: לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש.
0: זה נתן לו עוד נקודות במערכת הפוליטית או שפוגע בו זאב?
3: זה מאוד תלוי. אם את שואלת על התומכים שלו באופן ספציפי של המפלגה שלו, לדעתי זה לא יזדיק לו באזור.
0: לא, אבל קרויזר, חבר הכנסת קרויזר אומר שהמנדטים שלהם כל הזמן עולים.
3: לא, המפלגה של בן גביר לא תיפגע מהאירוע הזה. השאלה היא לגבי הגוש באופן יותר רחב. כלומר, כאלה שמצביעים לגוש, ואז אומרים, רגע, בן גביר בתוך הגוש, האם זה משפיע עליי כן או לא?
0: מה אתה חושב?
3: שם אני לא יודע. תשמעי, זה כל אחד ונבחי נפשו. אני אגיד דבר כזה, אני לא חושב שהסרטון הזה היה נדרש, כלומר, הוא לא הופיק איזושהי תועלת בינלאומית. מצד שני, גם אני לא יכול עם החוסר מורכבות, הכל כל כך פשוט, הכל כל כך ברור, אף אחד נגיד לא אמר על העובדה שאותן מדינות שגינו את בן גביר לא אמרו מילה אחת על הפעילים שלהם, שבעצם מה עשו? ניסו להגיע כדי לתמוך בשלטון חמאס בעזה.
0: אבל אתה רוצה להיות צודק או חכם? זאת השאלה פה, לא?
3: המשפטים האלה נאמרו עלינו כל כך הרבה שנים, ואגב, חלק מהנוראיות שבטבח של 7 באוקטובר של שמחת תורה, זו עובדה שחיפשנו להיות מה שנקרא חכמים ולא צודקים. יש מקרים שצריך להיות צודק ולא רק חכם.
0: אוקיי. אני מקצרת כי אנחנו רוצים לסיים. איתן, תגיד, אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב על התגובה של ראש הממשלה? האם הייתה חזקה מספיק, והאם במדינה אחרת ראש הממשלה היה מפטר שר על אירוע כזה?
4: תשמעי, קודם כל לא הייתה לו ברירה בסיטואציה, אז עם כל הכבוד למה שאומר זאב, העניין הוא לא ירוע. אנחנו 7 חזיתות פתוחים, בצרות צרורות אל מול העולם. בן גביר, המקום הכי רחוק שנוסע אליו זה בית לחם. אנשים רוצים להסתובב להיות חלק מן העולם, שלא נדבר על כמה אנשים עושים מילואים. נתניהו בנסיבות אחרות היה צריך לפטר אותו. חד משמעית, זאת פגיעה קשה במדינת ישראל, וכל הדיבור, כן הגיבו העולם, לא הגיע, העולם נגדנו, זה לא מעניין.
3: העניין הוא איך אתה,
4: למה צריך, זאב קם, למה צריך להגביר לעבוד בשביל מה, למען השם? למען השם, למה האיש

0: שבועות, כמובן ממשיכים ומעדכנים בכל החדשות במהלך כל השעתיים האלה. שלום לרב דוקטור אהרון אדלר.
1: שלום, צהריים טובים.
0: לשעבר קהילת אוהל נחמה בירושלים, מונשיא ישיבת בני עקיבא נר תמיד חשמונאים. כן. ספר לנו על ספר התורה של המשפחה שלכם, איך הצליחו למלט אותו מאירופה, ולאן הוא הגיע אחר כבוד בשבוע שעבר. זה סיפור ישראלי יהודי כל כך מרגש.
1: ועוד איך. אנחנו מדברים על משפחת יוסף קאן, זה סבא של אשתי, שהוא היה תושב עיירה בדרום גרמניה בשם אייש, לא רחוק מהעיר וורמס, מהעיר מפוסמת. הם בורחו מגרמניה בשנת 1937, למעשה כל העיירה התרוקנה מאוכלוסייה יהודית, והם היו המשפחה האחרונה. ועלה ברעיון להציל אחד מהספרי התורה שעדיין נשאר היה בבית הכנסת שכבר נסגר. וכך הוא לקח ספר תורה איתו על אונייה והביא את זה לניו יורק, למנהטן, וכפעולה ראשונה הוא תרם את זה לבית הכנסת שם בשכונת וושינגטון הייטס. שם זה המעוז של מהגרים יוצאי גרמניה, המכונה יקים, ושם זה, בית הכנסת קיבל את זה, וישב שם למעלה מ-80 שנה בשימוש. החידוש היה, אנחנו בתוך המשפחה לא ידענו מזה כלום.
0: לא ידעתם שספר תורה של המשפחה נמצא
1: לא,
0: שם בוושינגטון הייטס? לא,
1: לא, לא דיברו. חמותי, שהיא הבת של אותו יוסף כאן, לא דיברה על זה. האחיה לא דיבר על זה. לא ידענו על הסיפור הזה. עד לפני 7 שנים. זה היה ביקור בניו יורק אצל חמותי, שהיא בת של יוסף קאן. הבת שלנו ביקרה שם לבקר אצל הסבתא, ובתוך איזו ערימה של תמונות נוסטלגיות ישנות, התגלה מכתב על הפירמה של אותו בית הכנסת שערי התקווה בניו יורק, בתאריך 8/8/1937, שהקהילה מודה לאדון יוסף קאן על תרומת הספר תורה. אז קיבלנו קודם כל איזשהו תיעוד מעניין, וגם אישור מהמחמותי שאכן, זה היה הסיפור. למה לא דיברו? לא יודעים, אבל לא ידעו. אז אנחנו עשינו איזשהו מאמץ, אולי להחזיר את הספר הזה.
0: רואים עכשיו את ספר התורה על המסך, תכף אתם תבינו את ההקשרים, כן.
1: אוקיי.
0: הנה הוא עכשיו, כן.
1: יפה. אז אנחנו חשבנו שאולי יש איזה סיכוי שהקהילה אחרי קרוב ל-90 שנה כבר תיתן למשפחה את הספר בחזרה, ולמרבה המזל הרב האחרון של הבית כנסת, רב הופמן, אמר לי שלמעשה הבית הכנסת הזה בשלבי סגירה, גם בגלל תזוזה של אוכלוסייה יהודית מהמקום, וגם הקורונה נתן את המכה בפטיש, שהם ישבו וידונו האם באמת להחזיר. ובקיצור, הם בסופו של דבר, אחרי כמה שנים, החליטו כן להחזיר אלינו את התורה. הייתה בעיה מסוימת עם זיהוי של הספר, כיוון שלא היה תג ולא היה זיהוי על הספר עצמו, אבל באיזושהי פעולה בלשית, יחד עם מכון אות, זה כאן בירושלים, בראשות הרב יצחק גולדשטיין, סופר סתם נודע, נתן לנו כלים, איך, מה לצלם ואיך לצלם, והוא עשה איזושהי הערכה מקצועית, שמדובר ברמה סבירות גבוהה ביותר, שזה גם באזור דרום גרמניה, בגלל שהסופרים היו כותבים בסגנון מאוד מאוד מיוחד, וגם הקלף נתן את הרושם של 100 עד 120 שנה, וזה היה כאילו תואם את הזמן והמקום של הסבא, ולא היה ספר אחר באותו בית הכנסת מבין ספרים רבים שענה על הדרישה הזאת.
0: כלומר, זה הספר של המשפחה, אבל יכולתם לקחת את הספר אליכם, ובכל זאת בחרתם להעניק אותו מתנה
1: לקיבוץ נחל עוז. והסיבה שאנחנו עשינו את זה, הספר הזה היה בדרך לשריפה בליל הבדולח. ואנחנו קראנו לזה עוד מוצל מאש, כלשון הנביא זכריה. ואז מה שהתרחש אלינו כאן, לנו כאן בארץ עם 7 באוקטובר, לא מעט יישובים, גם כן בחזקת עוד מוצל מאש. ובגלל איזשהו קשר עם מישהי בתוך המכינה קדם צבאי שם בנחל עוז, יצרנו קשר עם הקיבוץ ושמחנו מאוד.

0: לשמוע שבקיבוץ הם בשלבי לא רק שיקום, אלא גם כן הקמת בית תפילה על אדמתם, והיו מוכנים בשמחה לקבל את הספר הזה לרשותם, לקריאה וכן הלאה.
1: ספר תורה, עוד מוצל מאש השואה, בחרתם להעניק אותו לאחד מיישובי העוטף אחרי הטבח.
0: כן, נכון.
1: כי ראית בזה מה? מה זה סימל לך, הרב אדלר?
0: על העניין של יחד שבטי ישראל. כתבנו את המשפט הזה, הפסוק הזה, על המעיל של הספר, יחד עם רעיון של כהנים. כל המשפחה הזאת עם כהנים, לקחנו את החושן של כהן גדול עם שבטי ישראל מסביב ברכת הכהנים, ואנחנו רצינו לשדר איזשהו מסר, אנחנו כולנו ביחד, ביחד, ולא משנה מה. זה דבר שכל כך היה חשוב לנו.
1: ומה שאנחנו רואים כך עכשיו, הרב אדלר, זה בעצם את טקס הכנסת ספר התורה, ומצטרפת לנו כעת רונית גולדברג, חברת קיבוץ נחל עוז. שלום לך.
2: שלום, שלום וברכה, צהריים טובים.
1: מה, הקמתם בית תפילה? כך זה נקרא? ספרי לנו.
2: אנחנו עכשיו בשלבים של חזרה לקיבוץ, מרבית החברים חזרו, ועוד יש רבים שחוזרים עד חודש הבא. כרגע מתפללים בבית המדרש של המכינה הקדם צבאית שלנו.
1: אנשי נחל עוז מתפללים שם?
2: חלק מאנשי נחל עוז, החיילים שגרים איתנו ומשרתים ושומרים איתנו, וכמובן המכינה הקדם צבאית שלנו, שכשנשארת בשבתות, אז אנחנו כולנו יחד מתכנסים, ומי שרוצה לבוא להתפלל, זכות גדולה.
1: ומה זה היה בשבילכם לקבל את הספר הזה? ספר ששרד את ליל הבדולח. ששרד את ליל הבדולח, את שואת אירופה.
2: התרגשות בלתי רגילה. מבחינתי זה מסמל תקומה. זה משהו שהקיבוץ היה חסר לו. יש שם רבים מבני הנוער שלנו היום יותר מתחברים ליהדות, וגם משפחות שחזרו ורצו את ההגנה הרוחנית, את השמירה הרוחנית, לחזור הביתה יותר בביטחון בזמן הלחימה שמתחילה ושוב חוזרת, וככה לחזור למקום שיצאנו ממנו בדרך מאוד לא פשוטה, ואיבדנו חברים יקרים שלנו. להיכנס כרגע עם ספר תורה באמת במועד שהקיבוץ מסיים את הפינוי שלו באופן רשמי, מבחינתנו ומבחינתי זו זכות ענקית, ולא סתם זה קרה. משפחת כבוד הרב אהרון אדלר באמת זיכו אותנו כאן בזכות גדולה לקיבוץ.
1: יש איך מתייחסים ליהדות, לרוחניות, לאמונה אחרי אסון כזה? זה לא ברור מאליו שמי שעבר אסון כזה אמונתו תתחזק. יש כאלה שאמונתם התחזקה?
2: יש בהחלט כאלה שאמונתם התחזקה, הרבים ומבני הנוער שלנו בעיקר, ורואים את זה ומרגישים את זה.
1: כי לא היה אצלכם אף פעם בית כנסת, נכון?
2: לא היה, וגם עדיין אין בית כנסת, יש בית תפילה, בית המדרש של המכינה. אני באופן אישי מאוד מייחלת שהיום הזה יגיע, בעזרת השם, זה בדרך, אני מקווה. הקיבוץ הוא חילוני, קיבוץ נחל עוז הוא חילוני, אבל זה עדיין לא סותר את הקרבה ליהדות, את ההבנה שקרה כאן משהו, שחיים של אנשים נלקחו כאן. זה מבחינתי גם הנצחה, הנצחה עבורם ועבור התקומה של כל העוטף.
1: מקסים. והרב אדלר, מה שאנחנו רואים ברקע זה בעצם את החגיגות, נכון? את חגיגות הכנסת הספר בשבוע שעבר, אתם הבאתם את ספר התורה לבית התפילה החדש במכינה הקדם הצבאית בנחל עוז. חברים, אני מאוד מודה לכם על השיחה המרגשת. הרב אדלר, תודה רבה שהבאת את הסיפור הזה לידיעתנו.
2: תודה רבה לכולכם.
1: תודה רבה.
0: תודה, חג שמח. חג שמח.
1: ואנחנו בחג השבועות, ועל פי המסורת, דוד המלך נולד בחג השבועות, ולכן בין היתר קוראים את מגילת רות בחג הזה. אז הנה לכם, מתוך תהילים, דוד המלך, הביצוע של דוד דהור ותומר

0: בשעה הבאה נהיה כאן בריאיון ראשון עם מי שהיה בתפקיד ביקוד בצוות השבועים והנדרים אחרי השבעה באוקטובר, בספר חדש, בחפוף לצנזורה קשה. הוא מספר לנו בין היתר על הפיתוחים הטכנולוגיים שנעשו במטה על ידי סטארט-אפיסטים ואנשי AI, או פיתוח בסטארט-אפיסטים ישראלים, בסטארט-אפים ישראלים שנולדו לפני השבעה באוקטובר, כדי להביא עוד מידע על החטופים. ואנחנו נשאל אותו איך נראו חייו של איש בצוות השבועים והנדרים במהלך השנתיים האלה. נספר לכם גם על הספר החדש, הסרט החדש על עיתון לאישה, עיתון האנשים הפופולרי. עכשיו יש סרט על תולדות העיתון הזה. פסקל פרץ רובין עם מתאמים לחג, וגם לצערנו החדשות השוטפות שהן לא פשוטות, הכדורסלן רז אדם ובא למנוחות. אנחנו נהיה עם כל אלה מיד אחרי החדשות.
1: השעה בחסות
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: שבועות דרכנו לקצוע עבורכם את החגיגה הזאת, והיבול נשמע מדהים. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' בשמונה בבוקר, עולה עולה. יזהר כהן חוגג 75 איתנו באולפן. ב-12 געגוע בן 20. ליאת רגב מציינת 20 שנה למותו של יוסי בנאי, בהשתתפות אהוד בנאי, גברי בנאי ורבקה מיכאלי. וב-2 תמיד עולה המנגינה. ירדנה ארזי וחן ליברמן בעקבות יאיר רוזנבלום, אחד מגדולי המלחינים הישראלים, עם אפרים שמיר, חנן יובל, אילי בוטנר ועוד. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב'. מחר, מ-8 בבוקר.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב, בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב, יוסף רגב, לא היו שם.
8: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
9: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה, רק ב-5,490 שקלים.
8: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
9: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
2: המקור, המקור, המקור.
1: כפוף לתקנון.
10: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. בחג השבועות הזה, הקולות המיתולוגיים של הרדיו הציבורי
13: חוזרים לאולפן.
14: אני מעבירה את המיקרופון.
15: מהחדשות מפי צבי סלטון.
16: אנחנו מתחילים במקצבים מרקידים.
17: כאן חדשות ברשת ב' מציינת 90 שנה לשידור הציבורי במשדר חגיגי.
18: ימי הרדיו.
17: איריס לוי וקובי ברקאי מארחים באולפן את השדרנים והשדרניות הגדולים עם סיפורים שמאחורי המיקרופונים וקטעי ארכיון נדירים. עם רבקה מיכאלי, דן כנר, רויטל עמית, מנחם פרי, אריה גולן, צבי סלטון ועוד. ימי הרדיו, משדר חגיגי. מחר, חג השבועות, מ-10 בבוקר. 90.
19: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
20: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
21: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. הסערה בעולם סביב הסרטון שפרסם השר בן גביר. חבר הכנסת יצחק קרויזר מסיעת עוצמה יהודית אומר לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב' כי פעילי המשט הפרו-פלסטיני לעזה הם מחבלים המבקשים לפגוע בישראל, ולכן יש להשפילם גם אם יש מי שמעקמים את הפעם בעולם ובישראל.
22: בן גביר קיבל מנדט גדול מאוד מהציבור
0: להיות שר
22: ישראל.
0: הוא שר לביטחון לאומי, הוא לא קובע שום מדיניות,
22: ולכן ככל שהם נכנסו אותם מחבלים לתחומי מדינת ישראל והוא אמון על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, אנחנו סיימנו להרכין ראש, סיימנו להתנצל בוודאי.
0: אז למה ראש ממשלת ישראל מגנה את המהלך הזה?
22: יש לנו ויכוחים עקרונים אידיאולוגיים בנושאים האלה גם עם ראש הממשלה.
21: המגעים בין וושינגטון לטהרן. איראן השיבה על ההצעה האמריקנית האחרונה, ועל פי סוכנות הידיעות הרשמית במדינה, התשובה מצמצמת את הפערים בחלק מן הנושאים, אך מדגישה כי יש לסיים את המלחמה כדי להגיע להסכם. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי בהודעה האיראנית צוין שפקיסטן, המתווכת בין הצדדים, שלחה את רמטכ"ל צבאה לטהרן כדי לגשר על הפערים שנותרו ולהכריז על מזכר הבנות. בתוך כך המודיעין האמריקני מעריך כי המשטר בטהרן הצליח כבר בחודש שעבר לשקם חלק מיכולתו לייצר כתבמים, כך מדווחת רשת CNN. עוד ציון בדיווח כי המודיעין האמריקני סבור שאיראן משקמת את יכולתה הצבאית בקצב מהיר במידה ניכרת מזה מכפי שחזו הערכות. למאזיננו שומרי המצוות בכל הארץ, במהלך החג יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
23: כאן תחזית. התחזית בחסות
24: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
21: והתחזית, מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, בלי שינוי. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
28: כאן חדשות ברשת ב'. מאחר...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: אלי אלו, אנשים פה רדומים.
2: ניר, הם לא מספיק שיקורים.
1: אז שלום לך גברת, שלום לך אדון.
2: הגענו לשבור את המועדון.
1: תגידי ברמנית, עשאי או פטרון?
2: די, הם הבינו את הרע.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 2. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, קבע כי כל האורניום המאושר לדרגת 60% יישאר באיראן, כך אמרו שני מקורות איראניים לסוכנות הידיעות רויטרס. הוצאת האורניום המאושר מאיראן היא אחת הדרישות המרכזיות של ממשל טראמפ. קודם לכן דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית כי המשטר בטהרן השיב על ההצעה האמריקנית האחרונה. בדיווח צוין שהתשובה האיראנית אומנם מצמצמת את הפערים במקצת הסוגיות, אך כדי להגיע להסכם יש לסיים את המלחמה. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף. הסערה בעולם סביב הסרטון שפרסם השר בן גביר. פולין תאסור את כניסתו של השר לביטחון לאומי לשטחה, כך הודיע לפני זמן קצר משרד החוץ בוורשה. פולין היא אחת מ10 מדינות ברחבי העולם שזימנו את שגרירי ישראל לשיחת נזיפה בעקבות הסרטון המתעד את בן גביר צועד בין עצורי המשט האחרון לעזה. העצורים נראים קוראים ארצה, ראשיהם שפופים וידיהם אזוקות. חבר הכנסת יצחק קרויזר מסיעת עוצמה יהודית אמר לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב' כי פעילי המשט הפרו-פלסטיני לעזה הם מחבלים המבקשים לפגוע בישראל, ולכן יש להשפילם גם אם יש מי שמעקמים את אפם בעולם ובישראל.
4: מר בן גביר, הוא קיבל מנדט גדול מאוד מהציבור
5: להיות שר. לא,
4: ישראל,
5: הוא שר לביטחון לאומי, הוא לא קובע שום מדיניות.
4: ולכן ככל שהם נכנסו אותם מחבלים לתחומי מדינת ישראל, והוא אמון על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, אנחנו סיימנו להרכין ראש, סיימנו להתנסל בוודאי.
5: אז למה ראש ממשלת ישראל מגנה את המהלך הזה?
4: יש ויכוחים עקרונים אידיאולוגיים בנושאים האלה גם עם ראש הממשלה.
3: למאזיננו שומרי המצוות בכל הארץ, במהלך החג יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
6: כאן תחזית. התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: התחזית מחר ובשבת, התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון בלי שינוי. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת בית.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו, אתם מכוונים כמובן, כמו תמיד, על רדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, והיום יש לנו אורחים נהדרים. נמצאת איתנו היום בלה לאון. בלה יקירתנו, לפני כארבע שנים חלתה בשלווקת חוגרת, עיניים ומוח, ריאות, מיגרנות חזקות שבעקבותיהם הייתה מגיעה לבית חולים לטיפול נמרץ. היום בעצם גילו לה גידול בגולגולת שבעקבותיו היא גם התעברה. ואנחנו פה היום רוצים לעמוד על ההבדל בין להיוולד עיוור לבין להתעבר ככה פתאום באמצע החיים. איך מתמודדים, האם צריך ללמוד את הכל מחדש, איך אנחנו מגיעים למצב שהיא אישה כזו דעתנית? שלום בלה.
1: אהלן, צהריים טובים לכולם.
0: מה שלומך?
1: השבח לאל.
0: אבל יש איתנו דקה את מיכאל זגורי, שבאמת ליווה אותה כל הדרך ברכבת עד לאופקים, מראשון, מפתח תקווה אחד הגיע. תגיד לנו שלום זגורי, תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה רבה למזה, לערה, למשפחה, שחבל על הזמן. אתם צריכים באמת לקחת דוגמה ומופת מהמשפחה הזאת, איך שמכבדים אנשים. תודה רבה לכולם וצהריים טובים לכולם.
0: תודה רבה, מיכאל זגור, יקירנו. אז בלה, אנחנו חוזרים אלייך. רק דקה לפני אנחנו נסביר שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, רדיו סהר. אז בלה, תספרי לנו קצת על עצמך. תראי, להתעבר באמצע החיים זה לא פשוט, זה אפילו די קשה.
1: מפחיד ומלחיץ.
0: תתקרבי רק למיקרופון, בבקשה.
1: אוקיי. תראי, אני בת 45 רווקה, אני גרה בראשון לציון. וכל החיים שלי אני נהניתי, לימדו אותי לקבל אותם במתנה. עבדתי וטיילתי, אפילו בפייסבוק האלה קבוצות היכרויות משל עצמי, מנתה מעל 250 איש, על האש, מסיבות, בתי מלון, טיולים. ובאמת נהניתי מכל החיים, התנדבתי במתמיד, והייתי כל הזמן עסוקה, עוזרת, הכל, מבלה, נהנית מהחיים. ולפני ארבע שנים, אני חליתי, כמו שציינת קודם, שלווקת חוגרת. זוהי מחלה של פצעים בצורת חגורה. בדרך כלל מי שהיה בבועות רוח, אז זה נמצא אצלו מורדם בגוף. בדרך כלל בגיל קצת יותר מאוחר, שמתחילים לקחת כדורים באופן כרוני, זה מופיע. זה התחיל לי כדלקת עיניים, ואז התפרצה לי הפצעים בתוך הריאות ובמוח. ולאחר אשפוזים של טיפולי נמרץ מאוד מאוד ארוכים, 35 יום, מונשמת מורדמת, ואין ספור טיפולים, בסופו של דבר הסתבר שכל הפצעים התאגדו בתוך המוח לגידול, וזה בעצם מה שאת את עיוור אותי בהדרגה, עד לעיוורון חלוטין כמעט לפני שנתיים.
0: כמה זמן לקח בעצם עד שהתעברת? את אומרת, את כמה זמן זה לקח?
1: מ-2017, שהיה לי את השלווקת חוגרת, ואז אחרי האשפוז השישי, בעצם בכל הזמן הזה, עד האשפוז השישי, הייתי חוזרת אחרי שיקום הביתה, חוזרת לעבודה, ושום מיגרנות, אני לא אומרת לך שעתיים, שלוש, מיגרנות של שבוע וחצי. כאילו מי שהיה פותח מזגן בשבילי זה כמו מפעל, אי אפשר ללכת לידי. מי שאומר לי, בלה, בוקר טוב, מה שלומך? הייתי שומעת את זה בצורה מאוד מעוותת, הכל בתדרים דציבלים מאוד גבוהים. ואז אחרי האשפוז של הטיפול נמרץ השישי, קמתי בוקר אחד עם עיוורון בעין שמאל, וסוף סוף בבית החולים החליטו כן לשלוח אותי לבדיקות, בגלל העיוורון בעין, לא הבינו מאיפה זה צץ, כי טיפלו הרי בשלווקת.
0: את אומרת, סוף סוף החליטו לשלוח אותי לבדיקות, מה זאת אומרת? לפני כן לא בדקו, או שלא בדקו מספיק? לא הבנתי.
1: לא, כי קיבלתי טיפול מונע מהפצעים האלה של השלווקת, וזהו, וחזרתי לעבוד, והכל רגיל, ובגלל שהיה לי גם בריאות, אז כל הזמן הייתי מגיעה למיון, בגלל מיגרנות קשות מאוד, ובסופו של דבר הייתי נכנסת לטיפול נמרץ, מונשמת מורדמת, כי היה לי גם בריאות.
0: כן.
1: ובעצם הצילו לי את החיים, כן? ואז התעברתי רק בעין שמאל, ובמחלקת עיניים אמרו שחייבים להכניס אותה לניתוח בעין ימין, אחרת היא תאבד גם אותה. באמת עברתי ניתוח, הוא עבר בהצלחה, נשאר לי איזה 40% ראייה בעין ימין בלבד, ופה התחלתי להתמודד עם הלקות ראייה פתאום. אז כבר לא רואים בעין וחצי, יש לך כמה שרידים. ובסופו של דבר לומדים. אז מתחילים במגדלור קצת ללמוד. זה לא...
0: זאת אומרת, מרגע שאת מתעברת ואת מבינה שאת לא רואה דבר, אגב, את מבדילה בין אור לחושך?
1: היום, ביום הזה, יש רקע של ירוק.
0: אוקיי.
1: אבל בראש זה חשוך.
0: וברגע שאת מבינה שאת לא רואה, מה עובר לך בנפש? על מה את חושבת? זה להתמודד מחדש, זה כאילו ללמוד לקרוא ולכתוב מחדש, זה, זה, זה, זה כל החיים, זה ללמוד להתנהל מחדש. מה עובר לך בראש ברגע שאת מבינה פחד. שזהו אני לא רואה?
1: קודם כל פחד, לחץ, כל רעש מבהיל אותי, המשפחה גם, המשפחה, גם הם עדיין לא התרגלו שאני עוד לא רואה. זה מפחיד, זה מלחיץ, את, קודם כל את לא רוצה לצאת מהבית.
0: כן.
1: ואז עברתי סוגים של התניידות, ולימדו אותי איך ללכת עם מקל הליכה, אבל את נופלת, ואת מועדת, וכל מכה קטנה מחזרה אותך הביתה לאיזה חודש חודשיים. אבל אני החלטתי שאני לא רוצה להיכנס לדיכאון, אז אמרו לי, לכי תראי איזה פסיכולוג, פסיכולוגית, תדברי על זה, חשוב מאוד להוציא את זה. תראי, כי יש הבדל ענק ועצום בין אדם שנולד עיוור, לבין אדם שראה ואז התעוור.
0: תראה, כן. אני יכולה לומר לך את דעתי, אני חושבת שיש לזה יתרונות וחסרונות. מי שנולד עיוור, נולד לתוך החיים האלה ומתנהל כן. איתם, זה בסדר לו. מבחינתו, אלה החיים. מי שראה והתעוור... אני לא מדברת על זה שהוא אולי מבין מה הוא מפסיד, כי אני לא יודעת, אני חושבת שעיוורים חיים מצוין עם העובדה שהם לא רואים, והם מפתחים חושים אחרים, אבל מרגע שאת בעצם לא רואה, את מפחדת מכל דבר. והשאלה שלי באמת, את זוכרת איך נראים דברים מעברך כרואה?
1: כן.
0: אנשים?
1: כן.
0: מראות?
1: אני אנשים מזהה לפי הקול שלהם. אני זוכרת בשכונה שלי ובעיר שלי איך ללכת, אם אומרים לי רחוב, אני יודעת למה הם מתכוונים, אני מבינה צבעים, רחובות, מקומות, אני יודעת איך קניון נראה. כן. אבל זה כאילו שוב להתחיל מההתחלה, ללמוד, קודם כל אסור לשנות דברים בבית. זאת אומרת, איפה הקפה? תמיד שיהיה באותו מקום, אסור להוזיז.
0: סדר קבוע.
1: קבוע. גם הבלגן שלי זה הסדר שלי. כן. אם אחותי לא תחזיר לי את הקופסה של המשקפיים הקאות לתוך אותו מקום שאני שמה, יום אחד היא השאירה אותו במקרה בשולחן בפינת האוכל, כי היה לה טלפון. אני לא מצאתי את זה. רק בהחלט. אחרי יומיים היא החזירה לי כי... אז אסור להוזיז לנו דברים. צריך להיות הכל באותו מקום. גם החוץ שאני הולכת, אני מכירה את השכונה, אני הולכת לאט לאט. אני הייתי בטוחה שיהיה לי מלווה או מלווה קבוע. אני יודעת, אולי מתנדב, אולי המשפחה כאילו באמת תומכת בי המון, לקחת אותי להמון בדיקות, עוזרת לי המון. עד היום, שולחים לי לפעמים תמונות בוואטסאפ, אוי בלה, שכחתי שאת לא רואה. זאת אומרת, הם עדיין קשה גם להם להתרגל לסיטואציה הזאת, כי הכל חדש וטרי.
0: כן, כן, אני מבינה את זה. תראה, אני רוצה לשאול דווקא על חיי החברה שלך כרגע. אני יודעת שעל הבעיות שאת נתקלת בהן ביום-יום, בואי נתחיל מזה, הבעיות שאת נתקלת בהן ביום-יום, הן לא פשוטים, מכיוון שאת פעם ראית.
1: נכון.
0: וברגע שאת יודעת להתנהד, איך מתייחסים אנשים בעצם למגבלה החדשה שלך? בואי, החברה, אנשים.
1: אז תראי, בהתחלה... כשראו אותי עם איזה מדריכת שיקום שמלמד אותי איך ללכת עם המקל ואיך לגשש, אז שמעת את האוי מסכנה, תראי מה קרה לה, אני לא אוהבת רחמים, לא צריך לרחם עליי, אני לא מסכנה, אני בסך הכל לא רואה. אני אותו בלה, מלאת אנרגיות, ואני מנסה כל יום אני משתדלת מאוד להילחם בזה של כן לצאת מהבית, כן לנסות, לגשש, ללכת, לנסוע בתחבורה ציבורית, לא, לא, אני נתקעת הרבה במדרכות עם קורקינטים שלא נותנים לעבור, אנשים מכנים אופנועים במדרכה, אנשים מכנים במעבר חצייה. אני מתנהלת עם מקל. בקצה המקל שלי יש לי גלגלת, שהיא בעצם במדרכה מסבירה לי, לפי מה שאני שומעת, על איזה רצפה אני מתהלכת. ותמיד כשמגיעים אל מעבר חצייה, יש שם אבלטה.
0: כן.
1: לפי זה אני יודעת, כן. הגעתי למעבר חצייה. עכשיו, אם רכב מחנה במעבר חצייה, בגלל שיש היום בעיות עם חניות וכאלה, בום, אני חוטפת את המכה שלי,
0: נתקלת,
1: הבנתי.
0: נתקלת.
1: ואז אני עם היד מגששת, והגעתי לכביש. אין לי שום סימון על הכביש שהגעתי למעבר חצייה. איך אני יודע איפה אני? האם אני באמצע הצומת? אם אני באמת במעבר חצייה, פתאום מצפצפים, פתאום צועקים, מהבעלה את מאבדת כיוון, את לא יודעת עכשיו איפה את. אז יש המון המון רגעים שאתה באמת מאבד כיוון, ואתה לא יודע מה לעשות באותו רגע. צריך לזכור לנשום, הרבה נשימות, להירגע, ואז שוב מתחילים מההתחלה.
0: כן, כן, בהחלט. אני רוצה לשאול אותך לגבי אנשים שאת פוגשת. או, אירן, צריך לצאת להפסקת שיר. אנחנו נצא להפסקת שיר ואנחנו מיד נמשיך. בסדר, בלה?
1: כמובן.
0: בבקשה, אירן.
3: כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן הטכנאי שלנו, ואנחנו נמצאים היום עם אורחת מיוחדת שלנו, בלה לאון, כפי שאמרתי קודם. בלה, לפני כארבע שנים חלתה בשלווקת חוגרת, וסבלה מבעיות בעיניים, מוח, ריאות, מיגרנות חזקות שבעקבותיהם היא מגיעה לבית החולים לטיפול נמרץ. בעצם גילו לה גידול בגולגולת שבעקבותיו היא התעברה, ומכאן החיים משתנים ומתהפכים לגמרי, כשבאמצע החיים, את ממש באמצע החיים לא לראות, איך מסתדרים, מה עושים, האם שוקעים לתוך דיכאון, אבל לא, לא כשמדובר בבלה, זה ממנה והלאה. אז אני באמת, חזרנו אלייך בלה, ואני באמת רוצה לשאול אותך,
2: כן,
1: תראי, את ראית פעם, את יודעת איך דברים נראים, ואני חושבת שיש אנשים שיש בהם הרבה חמלה, הם בעצם כשהם באים ורוצים לסייע לאנשים עם מוגבלות, לפעמים האנשים האלה קצת כועסים, מה פתאום אתם באים לסייע לי, אני לא ביקשתי עזרה. מצד אחד, מצד שני זה נראה לי תמוע, מכיוון שאני ערכית, כשאני רואה מישהו שהוא עם מגבלה, ואני לא מציעה לו עזרה, כי אני לא יודעת איך הוא יגיב, אני ממש כועסת על עצמי, אני לא מצליחה לישון אחר כך. אז תספרי לנו איך את רואה את זה.
2: בעיקרון, אדם שמתהלך בסופו של דבר, אחרי שהוא עבר שיקום, והוא הופך להיות פחות או יותר עצמאי, שהוא מתנייד לבד, ואז הוא רוצה לחצות כביש לכיוון מסוים. ואם מישהו בא לעזור, בלי להטריע שהוא בא, בלי להגיד, היי, אפשר לעזור לך, או לאן את צריכה, ופתאום תופס אותך, קודם כל, מכל רעש, מכל מגע, שאתה לא מוכן ולא צפוי, אתה נבעל, אתה נרתע. ואז כאילו זה מפחיד, כן, מי אתה, מה, למה? אז סך הכל יש להם כוונות לאנשים טוב לעזור, אבל הם צריכים רגע לפני להגיד, היי, אפשר לעזור? לשאול, לפני שהם רוצים לעזור, מכיוון שאותנו העברים זה מבעיל. היה יום אחד שחציתי את הכביש, ומישהו בא אמר לי, בואי חמודה, בואי אני אקח אותך. ולקח אותי בכלל לכיוון שלא הייתי צריכה. לכן תמיד, לפני שאתם...
1: לכיוון שהוא היה צריך.
2: כן, הוא חשב שאני רוצה ללכת קדימה. את מבינה, זאת אומרת, אני ביום יום כרגע, עד שאני אקבל כלב, ואני בהמתנה לכלב...
1: אנחנו הרבה צוחקים על זה, אבל צריך המון זהירות, גם עם אנשים זרים שבאים ומציעים עזרה. באמת, כרגע זה בדיחה שחורה, כן? אבל זה מאוד מסוכן, זה יכול להיות מאוד מסוכן.
2: תראי, אנחנו ברחוב תמיד יש הרבה אנשים, ויש מכוניות, הרבה פעמים קורה למשל, פעם הייתי יודעת לחצות את הכביש, הייתי רואה, היום לוקח לי הרבה זמן לחצות את הכביש, שאני הכי מכירה ללכת למכולת, לוקח לי אולי 5-6 דקות לחצות אותו, לא כי הוא סוען, כי כל רעש פתאום מרחוק פח של איזה, הפחי זבל שמרוקנים, או איזה מישהו עובר עם קטנוע, אז את לא יודעת אם זה מצד שמאל, אם מצד ימין, עד שלמדתי להאזין נכון מאיזה כיוון מגיע הרכב אליי, ואז לחצות. לרוב הרבה אנשים, לפעמים המכוניות אפילו צועקים לי כנראה, היי גברת, את יכולה לעבור. אז תודה רבה, באמת הרבה אנשים עוזרים, המון. אבל צריכים לדעת איך לעזור.
1: את אומרת שבסוף הכל זה עניין של גישה.
2: כן, כן, המגבלה היא...
1: גם להציע עזרה, את יודעת, אבל לפעמים אנשים שמגיעים ורוצים להציע עזרה, ופתאום אתם נרתעים מהעזרה הזאת, אז אני שואלת את עצמי, אז למה שאנחנו נציע שוב? זה מאוד מעליב אותי, מישהו כועס או מעיר לי, או אומר לי שזה לא, כי אני לא מכירה ואני לא יודעת, והכוונה שלי הייתה טובה, את מבינה? אז אם הכל זה עניין של גישה, זה הולך לשני הצדדים, לצד של אנשים עם מוגבלות, וגם לצד של אלה, האנשים הטובים האלה, שבאמת באים ורוצים
2: לעזור. לא, אבל האנשים הטובים המקסימים האלה רק צריכים להבין בהבנה, מכיוון שאנחנו בבהלה, כי פתאום, סליחה, אנחנו צריכים להקשיב לכל הרכשים מסביב, בין אם כלב, בין אם להיזהר, לא להתעקע, בכל מיני דברים שימצאים על המדרכה של העסקים, ולהזין לכל רכבים מסביב, מי צופר, פתאום מוזיקה, האם זה מרכב, האם זה מאיזה חנות, ופתאום כשבאים ומציעים לך עזרה בלי להכין אותך מראש, ונוגעים בך, זה מלחיץ, זה מביל. את קופצת, את יכולה ליפול, את יכולה ליפול יחד עם אותו אדם שרוצה לעזור לך. לכן חשוב להשמיע קול לפני שניגשים אל אדם שלא רואה. ואז יהיה לו יותר קל להבין, והוא יכול להגיד, לא, תודה רבה, אני מסתדר, או שבאמת להיעזר. אני לרוב, אם אני צריכה עזרה, אני מבקשת. אבל בעיקרון יש לי את אפליקציה שהיא רייטיר, היא ניווט קולי והיא עוזרת לי.
1: ספרי לנו קצת על רייטיר, כמה היא עוזרת לך?
2: וואו, רייטיר, אני שמעתי עליה מאיזושהי קבוצה של הקהילה, ויום אחד הייתי צריכה להגיע למרשל, שבעצם מרשל זה מועדון עברים בכל עיר, שמיועדת לקהילות, והייתי צריכה להגיע לאיזה מרשל בתל אביב. אני לא אוהבת את תל אביב, אף פעם לא הייתי, גם כשהייתי רואה, לא הייתי מסתובבת הרבה בתל אביב, אלא אם כן הייתי רוצה לתת לבלות. ולא ידעתי איך להגיע, אם מבחינת תחבורה ציבורית, אם מבחינת איפה לרדת. יש קריזה בתחבורה הציבורית, נהדרת, אבל היא רק פנימית. לא תמיד אני שומעת אותה מבחוץ שאני בתחנה, לא תמיד הנהג ממניח אותה, אז לא תמיד אני שומעת, וגם אם היא אומרת רחובות הקריזה, איך אני יודע איזה מספר לרדת? ירדתי מהאוטובוס, אני צריכה את מספר 20, והוריד אותי במספר 41. אז ירדתי, לפנות שמאלה, ימינה. אז אם זה, אני בזוגי והרחוב שאני צריכה, המקום הוא אי-זוגי, איך אני יודע אם צריך לחצות? בשביל זה יש לי את רייטיר. אז רייטיר הוא מנווט קולי, והיא אומרת לי את כל מה שמסביבי מבחינת רחובות, לפי מספרי השעון. למשל אדם, כאילו זה ההבדל בין אדם שראה, לאדם שנולד עיוור. אדם שנולד עיוור לא יודע את הכיוון של מספרי השעון שנמצאים ביד שמאל. אז אני ראיתי, אני יודעת, שהשעה 3, מה הרחוב שנמצא בשעה 3 או 2.
1: לא, אני חושבת אבל שעיוורים מוחלטים ומלידה, שלא ראו אף פעם, פשוט בצעירותם, גם עם המורה השיקומית ובבתי הספר, הם פשוט לומדים כיוונים, מלמדים אותם לפי מספרים, מספרי השעון. זאת אומרת, אתה צריך ללכת לכיוון 3, 3 זה ימינה, תלוי, כן, תלוי בזווית כמובן.
2: Okay.
1: 3 זה ימינה, אני חושבת שהם מלמדים אותם, טוב, אני יכולה לומר לך מניסיון, כן, אני אמא, את יודעת,
2: כן, okay.
1: שכן מלמדים אותם,
2: נהדר,
1: ושהם... התפיסות הן משתנות, מכיוון שמי שראה יש לו יתרון.
2: כן.
1: נכון?
2: בהחלט. אולי בעצם לא. כי אני חושבת שאדם שנולד עיוור וככה, זה מה שהוא הכיר, אני חושבת שהרבה יותר קל לו, כי באמת מלמדים אותו מ-0, אפילו ממינוס 1, עד הסוף. אדם שראה והתעבר פתאום, אז החרדות, הפחד משתלט על הכל, וכאילו היום עם כל הקדמה, עם כל הטאץ', הכל הדיגיטל, גם המשקמים, זה תהליך הרבה יותר מסובך להסביר. יש לנו את מגדלור בחיפה, שלפעמים אני מתקשרת, כי אני לא יודעת מה עשיתי, בטעות לחצתי, השתנה לי הטלפון, השתתק.
1: זאת אומרת שיש לך תמיכה טכנית ממגדלור.
2: כן,
1: זה חשוב מאוד לומר את הדברים האלה, כך שמאזינים, תראו, אנחנו מצלמים, השידור הזה מצולם, זה בונוס, הסרטון, בעיקר מאזינים לנו. למאזינים שלנו, אני רוצה שתגידי מה היתרון של החיבור למגדלור.
2: אוקיי. האמת שמגדלור זה בסופו של דבר אני משתמשת, רוב הקהילה, החברים שהם לקויי ראייה או עיוורים לחלוטין, אנחנו המון המון עוזרים אחד לשני. אני לא ידעתי כלום, אני כל הזמן שמעתי על מחלה RP, אני הייתי בטוחה ש-RP זה קונוטציה צבאית, שהם מגיעים למועדון עם RP, כאילו זאת באה עם בזוקה, וזה מגיע עם איזה מערי טילים למועדון, למה לא להביא להם כלבי נחייה? אבל לא הבנתי ש-RP בעצם זה מחלת עיניים. אז גם, רוב הקהילה עוזרים לי, עוזרים אחד לשני, אם את לא יודעת משהו בטלפון, או איך הם מדפיסים, למי שולחים תמונות, איך מצלמים, תמיד עוזרים, הקהילה, וואו, כאילו, אני יכולה להגיד לך שהיום אני לא רואה, אני מרגישה את האנשים, מה זה עם יהודי, מה זה לב גדול שאוהבים לעזור. לפעמים באמת, בכוח הם רוצים לעזור. למרות שאנחנו בסופו של דבר יכולים להיות עצמאים. עם הפחד, עם החרדות, עם הבכי. אני בוכה בכל יום. את יודעת מה זל?
1: למה? טוב, אולי השאלה שלי לא כך במקום, למה? ברור, את ראית פעם והתעבר באמצע אחר, אבל לא.
2: לא, זה דווקא לא בגלל זה, אני בוכה.
1: אנחנו בשיחה המקדימה, תסברת לי בדיוק למה, אני רוצה שתחזרי על זה.
2: אני אגיד לך, כשהגעתי לפסיכולוג, אז, אתה יודעת, אמרו לי לשתף, כדי לא להיכנס לדיכאון, והוא אמר לי, למה את לא כועסת? הרי פעם ראית ועכשיו את לא רואה. אז אמרתי לו, שכעס מביא שערות לבנות. אבל אז למה את לא בוכה? אז אמרתי לו, מה ייתן לי לפקוט? אם אני אבכה, אני אהיה חולה. למה? כבר אני חולה. אז מה, יותר גרוע לעשות לעצמי? אז הוא אומר לי, לא, את צריכה לכעוס, את צריכה לצעוק, את צריכה לפקוט. אני, לפסיכולוג הזה נראה לי, הוא לא במקצוע הנכון, אליו לא חזרתי, אבל אני יכולה להגיד לך שכן לקחתי ממנו עצה. ואני כל יום בוכה. אני כל יום בערב בוכה 10 דקות, 15 דקות, מרוקנת, אבל אני לא בוכה למה התעברתי, אני לא בוכה למה קשה לי, ולמה אני נופלת, ואני מפחדת.
1: אז למה את בוכה?
2: אני בוכה. אני בוכה כל יום כדי לרוקן את הכוס מכל הרגשות והאהבה בקהילה והעזרה של האנשים עד לחצי, כדי למחרת למלות אותה שוב ברגשות ובאהבה.
1: איזה מהממת, מקסימה, מקסימה שאת בלה לאון.
2: תודה.
1: תראי, אני יודעת היום בלה, שאת קצת שרה, ואת גם מתחילה להרצות. זאת אומרת שאת עובדת על ההרצאות האלה שלה.
2: על הופעה של עצמי, כן.
1: כן, כן. עכשיו, תספרי לנו על זה. קל לך לעמוד מול קהל, קל לך לספר את הסיפור האישי שלך, לא כולם יכולים, בלה. כן. זאת הסיבה שאני רוצה לדעת.
2: זה באמת אני רוצה להגיד לקהילה. אני הייתי לפני בן אדם מאוד אנרגטי, ועשיתי הכל, כמעט את הכל. כשהתעברתי, אז כן, אני לחוצה, אני מפחדת כל רגע ורגע. גם עכשיו אני מתעד אולפן, אין לי מושג איך האולפן שלכם נראה. כל רעש, כל זה, מפחיד אותי. אבל אני חייבת לעשות למען עצמי כדי להמשיך.
1: אני רק מתחייבת שבסיום התוכנית אנחנו נעביר אותך ככה על כל האולפן, מה שלא הספקנו לעשות מקוצר הזמן בהתחלה. מתחייבת.
2: בסדר, לא, הכל טוב.
1: למשש.
2: כן, גישוש בדיוק.
1: גישוש ותיאור קולי? אני אלופה.
2: אז אני גם ממליצה לכולם, תפקו כל יום, תרוקנו קצת, תדברו, תשתפו, אבל כל יום תנסו, אז תיפלו. כל מכה עוברת בסופו של דבר, הכל עובר. אבל תנסו, תצאו, עם הפחד. פחד זה אדרנלין טוב, זה מאתגר, אבל בסופו של דבר הוא עושה לנו טוב.
1: הפחד מגן עליכם בעצם מפני...
2: להבין, ללמוד, זה מלמד אותנו איפה לדעת כל דבר.
1: גם, והוא גם בהחלט מגן עליכם. ברגע שאתם חוששים טיפה, אז אתם יודעים שאתם צריכים להישמר, לא כל דבר. אני דווקא בעד, אני חושבת שהחששות האלה הם חששות ש... זה די בריא. כן. למי שלא רואה וצא וזקוק באמת לעזרה. אבל תספרי לי, את יכולה לדבר באופן גלוי על כל מה שעברת מול אנשים, כי יש כאלה שבאמצע נשברים ובוכים. אנחנו נחזור עם התשובה הזאת, מיד אחרי הפסקת
3: רגע,
1: השיר.
3: רגע, אני מתפרץ ומתערב.
1: ערן, כן.
3: כן, ערן, כמובן. בלה, כן. מוכנה להפתעת ההפתעות שלך? אוקיי. לקהל המאזינים שלנו?
2: יאללה, בבקשה.
1: מה ההפתעה, ערן?
2: תגיד לי.
3: את יודעת איזה שיר את הולכת לשיר לנו?
2: בוא תפתיע.
3: ואולי הפעם.
2: אוקיי.
3: הפרויקט של עידן רייכל.
1: בלה, את הולכת לשיר.
3: כן, כן, כן, כן. חבר'ה, אני רק אדגיש שזה אילתור על המקום, אז קחו את זה בחשבון.
1: אותנטי הוא הכי מוצלח.
3: לא רק, זה אותנטי מכל הבחינות, גם מבחינת בלה וגם מבחינתי כמפיק, זה מאוד מאוד אותנטי. אז מוכנה?
2: כן. רק אל תברחו, תמשיכו להאזין
1: לנו. לא, אנחנו פה.
3: לא, לא, אף אחד לא יברח.
1: הדלת נעולה.
3: אף אחד לא יברח.
2: אני לא רואה.
1: בבקשה, ערן. אוקיי.

0: אלופה, אלופה, מרגש, פשוט מרגש בספונטניות, את שרה ערן, אתה מלך כמו תמיד.
1: אין עלינו.
0: איך חשבת על הדבר הזה, זה דבר נפלא. בלה, את מוטיטלנט.
1: זה ממש מהיום להיום, זה מידור מהיום להיום, כן.
0: בלה, את ממש מולטיטלנט, תקשיבי, את שרה, את מדברת את עצמך, את מספרת לאנשים, את מרצה, זאת אומרת, כשאת מרצה בעצם, את מספרת לאנשים את הסיפור האישי שלך, או שאת משלבת אותו בשירה?
2: האמת היא שאני בחרתי לא להציב אנשים, כי okay, כולם עברו, וכולם יש להם חבילות. אז אני לקחתי סיפורים מהעבר שלי, והסיפורים שהייתי לקויאטריה והפכתי לעיוורת, אבל הכל הרגעים, החוויות המפחידות שהבהילו אותי, הפכתי אותם להומור, לצחוק. ואני חושבת שבדרך הצחוק הוא בריאות.
0: ספרי לנו משהו שחששת ממנו והפכת אותו ל... לא, מעין בדיחה כזו, שאת זוכרת משהו שככה בשלוף?
2: אני אגיד לכם, יום אחד אני הלכתי למכולת, כן, אחרי שכבר עברתי את השיקום של ההתניידות, ואמרתי, בלה, את הולכת עכשיו למכולת, את קונה לבד, את תצליחי לעשות את זה לבד. והלכתי לאט לאט עם המקל, וחציתי את הכביש, ולקח לי זמן, והגעתי למכולת, וקניתי את מה שרציתי, וחזרתי. עכשיו, אני זוכרת שאחרי שאני חוצה את הכביש, אני אמורה לפנות שמאלה. פתאום שמעתי אנשים עוברים וצוחקים, צוחקים, צוחקים. אמרתי, איזה כיף לשמוע צחוק. את שומעת, אנשים שמחים.
0: לא ידעת עכשיו... שזה הבדיחה עלייך אולי?
2: לא, אני לא ידעתי, אולי צחקו עליי, לא צחקו עליי. פתאום, אני מרגישה שמישהו מוריד לי את המעיל מעליי, ואני אומרת להם, היי, מה אתם עושים? אל תיגעו בי. מה יש לכם? תעזבו לי את היד. ופתאום כאילו מי צחוק? אני מרגישה שכאילו מישהו תוקף אותי, לא, מוריד לי את הבגדים. תעזוב אותי, אני צועקת. ואני מתחילה לצעוק, תעזוב אותי. מה יש לכם? סליחה, מי יכול לעזור לי? מי יכול לעזור לי? ואני צועקת את זה, אני לא יודעת כמה זמן, אני לא יכולה להגיד בזמן, אבל בשבילי זה הרבה זמן היה.
0: כן.
2: ופתאום איזה מישהי אומרת לי, חמודה, תירגעי, תירגעי, אין פה אף אחד, את צועקת אל תוך שיחים. אומרת לה, מה פתאום? הבחורים היו פה, הם מורדים, הם רוצים להוריד לי את המין. אומרת לי, זה בסך הכל, השרבול שלך, הוא נתקל בתוך שיח שמטפס, ואת חשבת שהוא מוריד לך. אז תביני את הפחד, בגלל שלא רואים, את לא יודעת, שמעת את צחוק של האנשים. אני חשבתי שהם מורידים לי את הבגדים.
0: כן.
2: אבל בסך הכל זה השיח שנתקלתי בו.
0: כן.
2: אז אוקיי.
0: אז באותו רגע בעצם את עוברת רגעים ספורים של חרדה, ומיד אחר כך את בעצם צוחקת על זה, כי... כן,
2: אני
0: כן.
2: אני בכיתי שם, אני הייתי בטוחה שרוצים לענות אותי, הייתי בטוחה שבאים... באותו רגע, את לא יודעת, כי כשאת לא רואה, את לא יודעת למה לצפות. גם כשהבנתי בגישוש שאני לאט שיחים, אבל בדיוק אני התרכזתי בחיוך ובצחוק שלהם, אז שכחתי לרגע שאני עוברת ליד השיח, שאמור להגיד לי לאן לפנות, את מבינה?
0: זה נהדר מה שאת אומרת, אני התרכזתי בצחוק שלהם. בעצם את אומרת שעברים כל כך מרוכזים בדרך, כדי לדעת להגיע ליעדם, שכל דבר יכול להשיח את דעתם.
2: נכון מאוד, בדיוק.
0: אז מה על כלב נחייה?
2: וואו.
0: כלב נחייה יכול לפתור הרבה מאוד מהבעיות האלה.
2: כן, כן, כן. אני מאמינה שכן, כי אם למשל אני הולכת במדרכה, ופתאום בעירייה החליטו לנקות איזה גינה, והוציאו את כל הדברים של הגינה באמצע המדרכה, עד שיבואו לאסוף. יום אחד אני הגעתי עם המקל, והמקל לא הרגיש, ואני נפלתי על כל הערמה.
0: יפה, לחטוף שזה לא היה על הכביש ולא חטפת מכה, זה היה על הרימת הלב.
2: חטפתי, גם על הרימה חטפתי, הגזעים, הם כנראה גזמו גזעים.
0: תגידי לי, אחרי שאת נופלת ואת מקבלת כזו, תשמעי, את מקבלת מכה, כמה פעמים. כל פעם את מקבלת, זה לא בעצם מרתיע אותך מלצאת לבד?
2: כן, כן, כן. אז אני בבית, ואז אני מחכה איזה 3 שבועות עד שאחותי תתפנה, ויהיה לה איזה יום חופש, או אחי, או השכן, או איזה חבר. אבל כולם עסוקים, המשפחות שלהם, הילדים שלהם, לא תמיד יש להם זמן אליי בבוקר, במיוחד בבקרים. רוב הסידורים שלי הם בוקר. ואז מה? אז אני לא אצא? אז אני לא אלך לקחת את החבילה שאני צריכה, או ללכת להביא את התרופות שלי? אז מה, אני לא אהיה עם כדורים?
0: את יודעת שהיום למצבים האלה כבר עושים משלוחים, תרופות, בתי מרקחת וזה, הפכו את החיים לקלים יותר למי שבאמת צריך, בואי.
2: תראי, זה מתאים למבוגרים, לא לקהילה, לקויי ראייה, מכיוון שהאתר שלהם לא נגיש לנו. אני ניסינו את זה כמה וכמה אנשים שבעצם בנו את האתרים האלה, זה מופיע כתפריט מסתבר, אבל לא מדבר, לא פעיל
0: אומרת,
2: לנו.
0: זאת אומרת, זה יופי שאת אומרת את זה, זה נהדר שאת מעלה את הנקודה הזאת, שאין תיאור קולי באפליקציות הרגילות, שהן בעצם מיועדות, הן לא מיועדות במיוחד לעברים, אבל צריך להנגיש אותן.
2: גם בדיבור.
0: גם לעברים, זאת אומרת לסופר פעם.
2: לעברים, לחירשים, בהחלט.
0: כן.
2: בהחלט.
0: זה דבר נהדר מה שאת אומרת.
2: את יודעת, אני רק רציתי להגיד, יש גם תסמונת דאון, שזה בחור או בחורה שנולדו, שהם גם חירשים וגם עיוורים. איך הם עם כל הקדמה יכולים להסתדר, אם לא תהיה הנגשה? אז זה עוד כאילו נקודה מאוד חשובה לציין.
0: רק חשוב לציין שיש כאלה שגם כשיש הנגשה, מסיבות קוגניטיביות כאלה ואחרות, לא יהיו מסוגלים להשתמש בהנגשה הקיימת. כן, חייבים כן, לומר את זה, כן. כי בסך הכל אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לקראת הנגשה הרבה יותר טובה. לומר, עד הסוף נאמר הרבה יותר טובה. אני רוצה לשאול אותך, את הזמין אותך להרצות, את תספרי לנו.
2: נכנסתי לאיזושהי קבוצה בפייסבוק, הרי לפני שאני התעברתי, היה לי קבוצה משל עצמי. אני הייתי עושה להם ערב עליי.
0: תאמרי איזה קבוצה, כדי שגם אנחנו...
2: קראו לה קבוצה בפייסבוק, אז ההרמוניה של בלה. היא מנתה מעל 250 איש, וערב קריוקי, ועל האש, והיינו הולכים למועדונים וטיולים.
0: זה קבוצת היכרויות.
2: כן, היינו מגיעים חברים, והם נפגשים, מחליפים טלפון, והייתי עושה להם שירים וריקודים ומשחקים, ולים ביחד, בריכות. ומי שמכיר ונהיה אהבה, אז אני שמחה עוד יותר. ואני נורא מתגעגעת לזה היום. וכמה אפשר להיות בבית, בינינו, כמה? אז את יוצאת בבוקר לסידורים שלך וחוזרת, אבל אני גם רוצה חיים, אני כולה בת 45, אמנם רווקה, אז בואי נגיד שלהתחתן ולהביא ילדים לא עשיתי, אבל מגיע לי חיי חברה, אז לא יודעת, הכרתי איזה קבוצה, כנראה בטעות נכנסתי ולחצתי, לפעמים אני לא יודעת מה אני עושה עם הטלפון, הרבה טעויות, נפסק לי הדיבור, פתאום אני נכנסת לאיזה אתר, רכשתי משהו. נורא קשה לדעת את כל הדברים היום, אבל בסוף הגעתי לאיזה קבוצה שנקראת החבר'ה הטובים, משפחה שנייה. הם לא להיכרויות, הם להכיר חברים, קצת טיולים, מפגשים בבית.
0: כן, הבנתי. יותר בחברותה.
2: כן. ואז אמרתי להם, אני אגיע עצמאית. אז המנהלת אמרה לי, אבל רגע, את אמרת בשאלון, שאני שלחתי אליך ואחותך מילתה, את אמרת שאת אישה עיוורת לחלוטין, אז איך תדרי עצמאית? אמרתי, אני אקח מונית, אני אבוא. אני לא רוצה שיקחו, אני לא רוצה להטריח אף אחד. בסוף אני נתתי להם והוכחתי להם שהגעתי לבד. האמת שאני טעיתי עם הכתובת, נתתי בטעות לנהג מונית מספר, הוא הוריד אותי ב-19, ואני הייתי איתך בכלל ל-10.
0: מה עושים במצב הזה? את משתמשת באפליקציה של רייטיר?
2: אז זהו, אז יום שישי היה לחוץ, אף אחד לא בבית, כולם בארוחת ערב. את מי אני אשאל? מה אני עושה? פתחתי רייטיר. הפעלתי את רייטיר, רייטיר אמר לי באיזה מספר אני, ואז התחלתי להתקדם, אני רואה שאני יורדת, ואז הבנתי שאני לא בכיוון הנכון. הסתובבתי והמשכתי והגעתי למקום.
0: אני אומר לי שאת בעצם הפרזנטורית של רייטיר.
2: לא של רייטיר, רק כרגע של רשת ארומה אספרסו בר. הם הנגישו באמת את כל הכבוד, את כל הסניפים שלהם. אתה מגיע למקום, אתה יורד מהאוטובוס, אתה מפעיל את רייטיר, והוא מוליך אותך. מה שטוב גם ברייטיר, שדרך הבית אתה יכול, במה מסביבתך, להפעיל מסלול הליכה. ואז הוא יכול לקחת אותך אל הרחוב שאתה צריך, עם המספר, עם המבנה.
0: וזה מדייק? זה מדייק?
2: צריך להכיר את האפליקציה וללמוד איפה לוחצים. יש הבדל בין אייפון לאנדרואיד.
0: תראה, למה אני שואל אותך אם זה מדייק? אנחנו לפעמים יכולים להדליק ווייז ברכב. אנחנו אנשים רואים, כן. נוסעים, והוא יכול לקחת אותך למקום, הוא לא תמיד מדייק אותך, בואי. בדרך כלל 80-90% הוא מדייק אותך, יש את ה-10% האלה שהוא לא מדייק אותך.
2: אוקיי.
0: ולכן אני שואלת אם right here, בעצם מדייק אותך ואת מצליחה להגיע ליעד.
2: כן, האמת שכן, אני אסביר לך.
0: אם זו אפליקציה אמינה, בואי אני שואלת. למרות שאני מכירה אותם, אני יודעת, מכירה את מי שמפעיל אותה, אני יודעת, ברור לי שהם...
2: רייטיר הוא, עוד פעם, רייטיר הוא ניווט קולי שיכול להוליך אותך ברחוב בעצמאות. הרבה פעמים אני הגעתי
1: למקום... בעיקר עבד במקומות סגורים.
2: לא, מכיוון שרשויות העיר לא רוכשים

0: איזה סבא או סבתא לא רוצה לקחת את הנכדים שלה למקדונלדס. או הם הנגישו לנו את מוזיאון לאומנות בתל אביב, את הספארי ברמת גן, אוי, את עיריית חולון.
1: מה, מה, מה, מה בספארי ברמת גן? רק את מסלול ההליכה, או שיש, לא. אין תיאור קולי?
0: יש תיאור קולי לגבי כל אזור של כל חיה, ומה היא אוהבת לאכול, ואם נולד להם איזה תינוק או תינוקת מאמן, לחיה. אני מאמן. נהניתי כל כך. גם עכשיו הם הנגישו את מוזיאון האומנות בתל אביב. הוא סיפר משם האומן, מה מצויר, איזה צבעים, ומה אומר כל, כל סיפור, כל ציור, סיפור בעצם. וזה היה כזה מעניין וכזה מרגש.
1: אנחנו ברשותכם נצא לאיזושהי הפסקונת קצרצרה. ערן, בבקשה.
2: שמוקדש לזגורי, לפי בקשתו. אבל אני...

0: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: חזרנו לכם כאן ברדיו סהר, הרדיו השוויוני, אני מזל, ערן הטכנאי שלנו, נמצאת איתנו בלה לאון, מיכאל זגורי היקר שלנו. אהוב אמר, תגידי את זה לתוך המיקרופון, זה בסדר. כן, ואנחנו חזרנו לכם, בלה, את אמרת ככה, יש לך הרבה בדיחות כאלה שהן בדיחות שחורות, אבל לא, אני רוצה לציין, שלמרות שבלה התעברה, ככה פתאום באמצע החיים, היא נשארה עם שמחת חיים, דעתנית, היא מרצה, היא שרה, היא מתבדחת, היא מספרת סיפורים, את נהדרת בלה, ואת רוצה להשמיע את הבדיחה הזו שלך, ככה שנדע שאנחנו אנשים שמחים שעברית זה לא, גם התעברית זה לא סוף העולם.
2: היה טריוויה מאוד גדולה, שאלת המיליון, הגיעו אל הגמר בטריוויה, צרפתי, אמריקאי ומרוקאי.
1: לא יהודי.
2: יהודי מרוקאי אבל. מרוקאי טוב. כמו לגורי האהוב. ואז השאלת המיליון הייתה, שאל המנחה. מי יודע כמה האות T נמצאת בשם של השחקן הידוע סילבסטר סטלונה? שואלים את הצרפתי, הצרפתי אומר, או, דקור, זה טו, איז סילבסטר סטלונה, טו. אוקיי, שואלים את האמריקאי, no, come on, it's three, because it's Mr. Sylvester Stallone. והם עומדים וכאילו סופרים עם האצבע כדי שכל הקהל יבין. ואז שואלים את המרוקאי, אומרים לו, you, תגידו לי, אתם השתגעתם, סילבסטר סטלונה, מה קרה לכם, זה 72 פעם. אז המנחה שואל, אהו. אז הוא אומר לו, הוא קם ומסוכי לספור, טה-טה-טה,
1: טה-טה-טה,
2: רוקי.
1: כן, כן. אז זהו, רק שתדעו לכם שאנשים שהעיוורים או מתעוורים, לא כולם, יש כאלה שבהחלט זה לוקח אותם למקום לא נעים, שדיכאונות, עד שהם לומדים בעצם לחיות עם הדבר הזה, חייבים לציין את זה. לא כולם כאלה שמחים, לא כולם מקבלים את זה כל כך בקלות. ואנחנו ככה לקראת סיום התוכנית, ערן רוצה להוציא אותנו לאיזשהו

0: שיר ש...
1: יש כאן הפתעה. עוד פעם.
0: ששניכם תשאירו, בלה ורן.
1: בלה, יש לי אתגר.
0: זגורי, אתה יכול לרקוד.
1: יש לי אתגר בשבילך. אני לא הולך להיות הבן אדם הרציני פה, תשכחו מזה. לא הולך להיות פה הבן אדם הרציני, ותשתדלי, תשתדלי כאילו לזרום עם זה, ולשחק אותה רצינית. בסדר?
2: אוקיי, אני אסתדל.
1: אז אנחנו עושים את...
2: אתה מה השיר שאני מכירה?
1: כן, צליל מיתר, לא? דיבר?
2: אוקיי, אוקיי.
1: אייל גולן, צליל מיתר. מוכנים כולם?
2: אוקיי, כן.
1: בבקשה.

צליל מיתר שמתנגן, אני חושב עלייך, מרגיש כמה שזה עצוב להיות כאן.

איזה דואט, איזה דואט. גם בחלומות לא הייתי מצפה שהיום בשידור יהיה לנו כזה דואט מקסים. רן ובלה לאון, היקרים שלנו. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני באמת רוצה להודות לבלה לאון שהגיע אלינו מראשון לציון, למיכאל זגורי שהגיע אלינו מפתח תקווה, ובעצם ליווה גם את בלה אלינו ברכבת וכל הנסיעה. אני מאוד מודה לכם, זה לא מובן מאליו. נעמתם לנו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. ערן אוזן, אתה אלוף כמו תמיד, הטכנאי שלנו, מולטי טלנט שלנו, אני איתכם, מזל אוזן. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: זה את עולה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 3. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבה חמינאי, קבע כי כל האורניום המאושר לדרגת 60% יישאר באיראן. כך אמרו שני מקורות איראניים לסוכנות הידיעות רויטרס. הוצאת האורניום המאושר מאיראן היא אחת הדרישות המרכזיות של ממשל טראמפ. קודם לכן דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית כי המשטר בטהרן השיב על ההצעה האמריקנית האחרונה. בדיווח צוין שהתשובה האיראנית אומנם מצמצמת את הפערים במקצת הסוגיות, אך כדי להגיע להסכם יש לסיים את המלחמה. את הידיעה העביר קשבנו ישי בר יוסף. החל גירושם של משתתפי המשט לעזה שנעצרו בלב ים. לוחמי יחידת נחשון של שירות בתי הסוהר החלו להעלות את עצורי המשט למטוסים לקראת הגירוש. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. בתוך כך נמשכת הסערה בעולם סביב הסרטון שפרסם השר בן גביר. פולין תאסור את כניסתו של השר לביטחון לאומי לשטחה, כך הודיע לפני זמן קצר משרד החוץ בוורשה. פולין היא אחת מ-11 מדינות ברחבי העולם שזימנו את שגרירי ישראל לשיחת נזיפה בעקבות הסרטון המתעד את בן גביר צועד בין עצורי המשט האחרון לעזה. העצורים נראים קוראים ארצה, ראשיהם שופים וידיהם אזוקות. לפני זמן קצר זימנה גם בריטניה את הממונה בשגרירות לשיחת נזיפה. למאזיננו שומרי המצוות בכל הארץ, במהלך החג יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: התחזית מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת ב'.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חפים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה עם מי

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל. המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד בספורט, ספורט פרק זוג. אוי
2: לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי בקלבה ופאטה כמו גנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

אף מכונית לא עובר, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר, ואתה שיקור שרואה מקור ונכנס עם הראש בקיר.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניו, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: You're listening to Radio Saha.
3: Radio Saha.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: כאן. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 4. הושלם גירושם של משתתפי המשט לעזה שנעצרו בלב ים. ממשרד החוץ נמסר כי ישראל לא תאפשר להפר את המצור הימי על הרצועה. בתוך כך נמשכת הסערה בעולם סביב סרטון ההשפלה של עצורי המשט שפרסם אתמול השר בן גביר. איטליה דורשת הטלת עיצומים כלל אירופיים על השר. שר החוץ של איטליה טייאני פנה לשרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס בדרישה להעלות לדיון דחוף את הנושא. טייאני תיאר את הפעולות הישראליות נגד המשט לעזה כבלתי מתקבלות על הדעת ואמר כי מדובר בהפרת זכויות אדם בסיסיות. כשבנו רם ברנדס מציין כי קודם לכן אמרה פולין שתאסור את כניסתו של השר בן גביר לשטחה. באום אל פחם נפגע הולך רגל כבן 36 מכלי רכב שטח בגי ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. הנה זמני כניסת חג שבועות ויציאת השבת. בירושלים ייכנס החג בשעה 6:57 דקות, בתל אביב ב-7:13 דקות, בחיפה ב-7:06 דקות ובעבר שבע ייכנס החג בשעה 7:16 דקות. זמני צאת השבת מוחרתיים, בירושלים ובעבר שבע תצא השבת ב-8:15 דקות, בתל אביב ב-8:18 דקות ובחיפה תצא השבת ב-8:19 דקות. למאזיננו שומרי המצוות בכל הארץ, במהלך החג יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, ירון אנוש. חדשות ברשת ב'

0: ועכשיו ברדיו סהר פרשת השבוע עם ברטי ונטורה.
1: חברות וחברים יקרים שלי, שלום לכם, מדבר אליכם ברטי ונטורה. בחג השבועות אנחנו מציינים את יום מתן תורה, אבל תשימו לב שלא נאמר יום קבלת תורה, אלא יום מתן תורה. כי הבורא נתן תורה אחת לכולם, אך כל אדם קיבל אותה אחרת, לפי עולמו, לפי נפשו, לפי ניסיונות חייו ולפי יכולת ההכלה שלו. ודווקא בימים הללו, בימים שהשיח סביבנו לעתים מפלג, חשוב לזכור שאין אמת אחת שהיא שייכת לאדם אחד בלבד. ולכן יש מקום להקשיב, להכיל ולכבד גם את דרכו של האחר. ובחג השבועות נקרא בעזרת השם גם את מגילת רות. זוהי מגילה שכל כולה חסד, נאמנות ואנושיות. רות הרי לא עשתה מעשה אירוי לעיני העולם. רות פשוט סרבה לעזוב את חמותה, את נעמי, וזהו מעשה קטן לכאורה של מסירות ואהבה. אבל מעשה כזה שיצר שרשרת היסטורית, שממנה צמחה מלכות בית דוד, ובעזרת השם גם גאולת ישראל והעולם. והמגילה מלמדת אותנו יסוד עצום. היא מלמדת אותנו שכדי לשנות עולם, לא תמיד צריך מהפכות גדולות. לפעמים די במעשה קטן אחד של חסד, במילה טובה אחת, ביד מושטת אחת, כדי להתחיל תהליך של תיקון. וכמה זה אקטואלי לימים שלנו. כי אנחנו חיים בתקופה שבה החברה שלנו כאן בארץ מדממת מבפנים. יש כאן שיח של כעס, מחנאות, האשמות ושנאה, וזה הפך לעתים לשגרה. ודווקא כאן באה התורה ומציבה בפנינו מראה אחרת. מראה של אחריות הדדית, של ענווה ושל כבוד האדם. יקיריי, השבת נקרא בעזרת השם את פרשת נשא. זוהי הפרשה הארוכה ביותר בתורה, והסיבה לכך היא התיאור המפורט של מנחות נשיאי השבטים בחנוכת המשכן. ולמקרא התיאור עולה מיד השאלה, מדוע התורה חוזרת על אותם פסוקים ואותן מילים 12 פעמים בדיוק? איזה היגיון יש בכך? האם לא ניתן היה לקצר? האם אין כאן תורך ציבור? אלא שהתורה באה ללמד אותנו כאן שיעור עצום לחיים. לכאורה, הרי כל אחד מהנשיאים יכול היה להוסיף משהו קטן כדי להתבלט. עוד פרט קטן, עוד תוספת קטנה, עוד מחווה, אבל שתגרום לו להיראות יותר מהאחרים. אבל איש מהם לא עשה זאת. כולם הקפידו להביא בדיוק את אותה מנחה, בלי תחרות, בלי אגו ובלי ניסיון להפיל על חברם. זו עוצמה אדירה בהתנהגות שלהם. איזו בשורה היא יכולה להביא למציאות שלנו היום? הרי כמה קל לאדם לבנות את עצמו על חשבון האחר? כמה קל לחפש כותרות, לחפש כוח שליטה או אהדה ציבורית, גם במחיר של פגיעה בזולת? 12 נשיאי ישראל לימדו אותנו דרך אחרת. הם לימדו אותנו את הדרך של איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. וגם באופן נשיאת המנחות או שינוע המנחות תמון מסר אדיר. שימו לב איך מתארת פרשתנו. עגלה על שני הנשיאים ושור לאחד. את השור כל אחד מהנשיאים הביא לבדו, אבל את העגלה נשאו שניים ביחד. וכאן מסתתר אולי אחד היסודות החשובים ביותר לחיים שלנו. כי האדם צריך לדעת לעמוד בפני עצמו. לשמור על זהותו, על אישיותו ועל ערכיו בהיבט של שור לאחד. אבל את העגלה, את עגלת החיים, אי אפשר לסחוב לבד. זה לא בבית ולא במשפחה וגם לא בזוגיות וגם לא בחברה. כי רק כאשר לומדים לשאת ביחד בנטל, אפשר לבנות מציאות בריאה ואיתנה. ראי היקרים, הפרשה שלנו מתארת גם את ברכת הכהנים, והיא נושאת מסר מדהים. שימו לב שהקדוש ברוך הוא מצווה את הכהנים בלשון רבים, ואומר להם, כה תברכו את בני ישראל. אבל הברכה עצמה נאמרת בלשון יחיד, יברכך השם וישמרך. וזאת ללמדנו שכל אדם הוא עולם ומלואו. לכל אחד ואחד יש כאב משלו, פחדים משלו, תפילות משלו וגם תקווה משלו. אבל יש פרט נוסף ומיוחד. כאשר הכהנים עולים לבימת בית הכנסת לברך את הקהל, כפי שהם צובו, הם נושאים תפילה אישית לפני זה ואומרים, ברוך אתה השם שקידשנו מצוותיו וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. וזאת תוספת ייחודית אך ורק כאן, כי המילה באהבה היא תוספת משמעותית שאיננה מופיעה סתם כך. היא באה ללמד אותנו שאי אפשר לברך באמת בלי אהבה. אי אפשר לרפא חברה מתוך שנאה. אי אפשר לבנות עתיד מתוך זלזול. ואי אפשר להביא אור לעולם אם אנחנו עסוקים בלחבות זה את זה. ודווקא עכשיו, דווקא עכשיו יותר מתמיד, עלינו ללמוד מחדש מהי אחדות. אחדות היא לא אחידות. אנחנו לא צריכים לחשוב אותו דבר, אלא עלינו לדעת לחיות ביחד גם מתוך השוני. ואם נצליח בכך, אנחנו נצליח להניח את האגו, להרבות בכבוד, בהקשבה, בפרגון ובאהבת האדם, ואז נוכל בעזרת השם לרפא גם את עצמנו וגם את החברה הישראלית כולה. אז מי ייתן? מי ייתן ונזכה כולנו לברך איש את רעהו באמת, באהבה, בלב נקי ובכוונה טובה, ושנזכה במהרה לקיום הברכה הגדולה מכולן, וישם לך שלום. חברות וחברים יקרים שלי, אוהב אני אתכם מאוד, ומאחל אני לכם חג שבועות שמח, סופש קסום, שבת מבורכת ומוארת באור גדול, של אהבה גדולה ממני אליכם, ברטי ונטורה.
2: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

את השם בשמחה. לא היה לו רגע מנוחה, הוא רצה להגיע לכל הדרגות שזכו להם שלושת אבות. אז בזכות לי

להיות רק בשמחה. וכל מי ששמע אמר, אך, איזו מקלה. אצל רבינו הקדוש, שמחה והמולה. עכשיו כל הברסלבים כולם הקימו מקלה. רבינו הקדוש גילה את סוד הגאולה. מהגלות הזאת יוצאים רק בשמחה. שמחה, שמחה, שמחה, תמיד רק בשמחה. וכל מי ששמע אמר, אך, איזו מקלה. אצל רבינו הקדוש הוא ראש בני ישראל. כל מי שבא אליו הוא מקרב את הגואל. תיקון כללי, תיקון חצות וגם התבודדות. אצל רבינו הקדוש אין כלל עצבות. תמיד להיות רק בשמחה. וכל מי ששמע אמר, אך,

0: פתקה.
1: שמחה, שמחה, שמחה, שמחה, שמחה, שמחה, שמחה, תמיד להיות רק בשמחה. וכל מי ששמע אמר, אה,

ואנו מוסרים את הכבוד כולם היום יודעים זה טוב מאוד לשיר לרקוד עם אליך הכבוד כולם היום יודעים זה טוב מאוד לשיר לצמוח ולרקוד עם אליך הכבוד היום אני אוהב אותך יותר מכל הזמנים הבא יקר תדע לך אנחנו כבר

צדיקים תשלח את המשיח בזכות נשים צדקניות אנחנו ניגאל ובזכותן כולנו כאן נראה גואל כולם ביום יודעים זה טוב מאוד לשיר לרקוד עם מלך הכבוד כולם ביום יודעים זה טוב מאוד שלעבוד רק בשמחה

0: עכשיו דממה.
1: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 5. בבית הלבן מכחישים את הדיווח ולפיו התקבלה החלטה בעניין גורל האורניום המועשר באיראן. גורמים בבית הלבן אמרו לרשת פוקס כי הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס שגוי וכי בשלב זה של המגעים לא התקבלו החלטות סופיות בסוגיה. הגורמים אמרו כי דרישה איראנית להשארת האורניום בשטחה, אם אכן תעלה באופן רשמי, צפויה לסבך משמעותית את המסע ומתן ולעורר התנגדות חריפה מצד ישראל. כך מוסר חשבנו רם ברנדס. חשד לניסיון דריסה סמוך לצומת תפוח שבשומרון, אין נפגעים. מצהל נמסר כי הכוחות עשו נועל מעצר חשוד ולאחריו נתפס נהג כלי הרכב בכפר חווארה. בהמשך הוא יועבר לחקירת כוחות הביטחון. הושלם גירושם של משתתפי המשט לעזה שנעצרו בלב ים. במשרד החוץ נמסר כי ישראל לא תאפשר להפר את המצור הימי על הרצועה. בתוך כך נמשכת הסערה בעולם סביב סרטון ההשפלה של עצורי המשט שפרסם אתמול השר בן גביר. איטליה דורשת הטלת עיצומים כלל אירופיים על השר. שר החוץ של איטליה טייאני פנה לשרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס בדרישה להעלות לדיון דחוף את הנושא. טייאני תיאר את הפעולות הישראליות נגד המשט לעזה כבלתי מתקבלות על הדעת ואמר כי מדובר בהפרת זכויות אדם בסיסיות. כשבנו רם ברנדס מציין כי קודם לכן אמרה פולין שתאסור את כניסתו של השר בן גביר לשטחה. הנה זמני כניסת חג שבועות ויציאת השבת. בירושלים ייכנס החג בשעה 6:57 דקות, בתל אביב ב-7:13 דקות, בחיפה ב-7:06 דקות, ובבאר שבע ייכנס החג בשעה 7:16 דקות. זמני יצאת השבת מוחרתיים, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:15 דקות, בתל אביב ב-8:18 דקות, ובחיפה תצא השבת ב-8:19 דקות. למאזיננו שומרי המצוות בכל הארץ, במהלך החג יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית, מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, ירון אנוש. כאן חדשות. ברשת ב'

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מיפן, מדינת איים במזרח אסיה. במעשייה נכיר אחד מן המאכלים הטעימים ביותר שנוהגים לאכול ביפן. כדורי אורז מתוקים מימימים שנקראים קיבידנגו. שם המעשייה מומוטארו, ילד האפרסק. בכל שנה כשאני רואה את האפרסקים הראשונים שכבר הבשילו למאכל, אני נזכרת בסלסילת הביקורים מילדותי, ויודעת שחג השבועות מתקרב. השנה, האפרסקים הראשונים הזכירו לי גם את המעשייה הקסומה הזו מיפן. לפני שנים רבות מאוד, ביפן, בכפר שקט מוקף שדות אורז ועצי דובדבן, חיו איש ואישה. לא היו להם ילדים, אך למרות זאת הם חיו חיים פשוטים ומאושרים. עזרו בכל עת לשכנים שלהם וחלקו את המעט שהיה ברשותם. בוקר אחד, שטוף שמש, ירדה האישה לנהר לחבס את הבגדים. כאשר הגיעה לנהר, ראתה להפתעתה משהו עגול גדול צף על מי הנהר לעברה. מה זה? זה אפרסק? איזה אפרסק ענק! מעולם לא ראיתי אפרסק בגודל כזה. הוא ממש מדהים! קראה האישה והוציאה אותו ממי הנהר כשהיא מלאת התרגשות. האפרסק הזה נראה טעים ומיוחד, חשבה. אקח אותו הביתה ואשמח את בעלי. ואכן, כשחזרה לביתה עם האפרסק הענק, התלהב בעלה ושמח שמחה גדולה. הוא לקח סכין כדי לחתוך את האפרסק, אך ברגע שנגע בו, נבקע האפרסק לשניים, ובתוכו, תאמינו או לא, התקרבל תינוק. תינוק בתוך אפרסק? התינוק הזה כנראה נשלח אלינו מתנה מהיקום, קראה האישה בהתרגשות. בוא נגדל אותו. נגדל אותו כאילו הוא הבן שנולד לנו. האיש חייך בהסכמה, והם החליטו פה אחד לקרוא לתינוק מומוטארו, שפירושו הוא ילד האפרסק. מומוטארו גדל להיות ילד חזק, טוב לב, חכם ואמיץ. הוא עזר לאוריו בעבודה בשדות האורז, התאמן באומנויות לחימה, והעניק שמחה וגאווה להוריו המבוגרים שגידלו אותו באהבה רבה. באחד הימים רעש וגעש הכפר כולו. אנשים התרוצצו ממקום למקום, התאספו בכיכר המרכזית, התלחשו והצביעו לעבר ההרים. המפלצות הנוראיות מאוניגשימה, אי השדים, שוב מתקיפות. הן גונבות לנו את כל האורז ואת בעלי החיים. פוגעות בדייגים. עושות צרות צרורות. מה נעשה? בעוד שכולם היו מבוהלים וחששו מהגרוע מכל, נשמע קולו האמיץ של מומוטארו. אני אצא אל אוניגשימה, אי השדים, ואגרש אותם משם לעולמי עולמים. אבא של מומוטארו העניק לו הצ'ימאקי,
סרט המעיד על נחישות וריכוז שקושרים על המצח כשיוצאים למסע. אמו ארזה לו צרור שהיה מלא בקיבי דנגו, כדורי אורז מתוקים וטעימים, שהכינה במיוחד בשבילו ואמרה, מומוטארו סן, קח איתך את הקיבי דנגו, שיסמכו לך את הבטן ויתנו לך כוח. מומוטארו קשר את ההצ'ימאקי על מצחו. כעת הוא כבר לא נראה כמו הילד שיצא מהאפרסק, אלא כמו גיבור שיוצא להציל את הכפר. הוא נפרד מהוריו בחיבוקים ונשיקות, ויצא על הדרך. הוא הלך, והלך, והלך. לאחר זמן מה, פגש בכלב אינו. מומוטארו, לאן אתה הולך? אני הולך לאוניגשימה, אי השדים, לגרש את המפלצות שעושות לאנשי הכפר שלנו צרות צרורות. האם תצטרף אליי אינו ותעזור לי? אינו רכרח את האוויר והשיב בשיר מומוטארו.

0: בצד.
1: מומו טארו נתן לאינו כדור קיבידנגו, והוא בלה אותו מיד. הם המשיכו בדרך יחדיו. הלכו והלכו והלכו. לאחר מספר ימים פגשו את הקוף סארו.
2: מומו טארו, לאן אתם הולכים?
3: אנחנו הולכים לאוניגשימה, אי השדים, לגרש את המפלצות שעושות לאנשי הכפר שלנו צרות צרורות. האם תצטרף אלינו, סארו, ותעזור?
1: סארו רכרח באוויר וענה בשיר.

0: אזור לך מיד.
1: מומו טארו נתן לסארו כדור קיבידנגו, והוא בלה אותו מיד. המשיכו בדרכם לאי השדים. מומו טארו סן, אינו הכלב וסארו הקוף. הלכו והלכו והלכו, עד שפגשו אוף יבשה צבעוני. שמו היה קיג'י.
0: היי, מומו טארו, לאן אתם הולכים?
2: אנחנו הולכים לאוניגשימה, אי השדים, לגרש את המפלצות שעושות לאנשי הכפר שלנו צרות צרורות. האם תצטרף אלינו, קיג'י, ותעזור?
1: קיג'י הריח את הקיבידנגו והתחיל לשיר

0: ילד האפרסק נתן גם לקיג'י כדור קיבידנגו טעים, והוא זלל אותו מיד. כעת המשיכו בדרכם לאוניגשימה אי השדים, מומוטרו סן, אינו הכלב, סרו הקוף וקיג'י האוף. הם הלכו והלכו והלכו עד שלבסוף הגיעו לים. על חוף הים עגנה סירת עץ קטנה. מומוטרו, אינו, סרו וקיג'י עלו לסירה וחתרו בים הסוער אל עבר אוניגשימה, אי השדים. הם חתרו וחתרו וחתרו, וכשהגיעו קרוב לאי, ראו שהוא מוקף כולו בחומת אבן גבוהה, ובחומה יש רק שער עץ גדול אחד שדרכו אפשר להיכנס. לפני השער עמדו שתי מפלצות ענקיות, שומרות השער. היו אלה המפלצות הכי גדולות ומפחידות. לכל אחת שני זוגות קרניים, עיניים אדומות, שיער סגול, צבע אור כחול. צעק סרו מפחד.
1: אני חושב שזה הזמן להסתובב, לחזור הביתה. חבל, באמת חבל, אבל אנחנו לא יכולים להיכנס, מסוכן מדי.
0: התייעצו החברים והחליטו שהגיע הזמן לזלול עוד קיבידנגו כדי להתחזק ולחשוב מה לעשות.

0: בעודם זוללים כיבידנגו טעים, לקיג'י האוף צץ רעיון. הוא החל ללקט אבנים קטנות, התעופף מעל ראש החומה, ולאחר רגע, אתם יכולים לנחש מה הוא עשה? קיג'י שמט אבנים קטנות על ראשה של אחת המפלצות, ממש במרכז המצח שלה. צעקה המפלצת. היא הסתכלה מסביב, אך לא ראתה אף אחד מלבד את המפלצת השנייה. היא התרגזה ושאלה בכעס.
1: למה את זורקת עליי אבנים?
2: לא זרקתי עלייך שום אבנים,
0: ענתה המפלצת השנייה. עוד רגע חלף. קיג'י לקח אבן קטנה נוספת, והפעם השליך אותה על המפלצת השנייה.
2: איי! למה?
3: אמרתי לך שלא זרקתי עלייך שום אבן. למה את זורקת עליי?
1: לא זרקתי.
3: כן זרקת.
1: לא.
3: כן.
0: ליקט קיג'י עוד שתי אבנים והשליך אחת על כל מפלצת.
1: פעם נוספת זרקת?
3: לא, את זרקת עליי הפעם.
1: את זורקת אבנים ואפילו לא מודה? אז אני אראה לך.
0: ושתי המפלצות הכועסות החלו להילחם זו בזו. שתיהן היו חזקות באותה מידה, ולכן אף אחת לא הצליחה לנצח. הן המשיכו להקות, לשרוט, לחבוט, לנשוך ולדחוף, עד ששתיהן נפלו מאולפות לאדמה. סרו, דילג וקיפץ אל עבר השער, סובב את המפתח, והשער נפתח בכבדות. רגע לפני שנכנסו, קיבל כל אחד מהחברים קיבידנגו נוסף לחיזוק הכוח והאומץ. הם פסעו ונכנסו פנימה. מומוטרו צעד קדימה והכריז.
1: הקשיבו, הקשיבו מפלצות. אני והחברים שלי באנו לגרש אתכן.
0: ראו המפלצות את מומוטרו ואת החברים, הכלב, הקוף והאוף, והחלו לצחוק. התגלגלו מצחוק, התפתלו מרוב צחוק. אינו נבח, סרו צרח, קיג'י צבח, ומומוטרו קרא בקול.
1: אוני ווא, סוטו, מפלצות הסתלקו.
0: המפלצות התקרבו יותר ויותר, ומומוטרו הגביר את קולו. בואו נעזור לו.
1: אוני ווא, סוטו, אוני ווא, סוטו.
0: המפלצות המשיכו להתקרב ולהתקרב. לפתע הבחינו המפלצות בשתי שומרות השער, שרועות על האדמה, מאולפות, אינן זזות. המפלצות עצרו והחלו לרעוד.
1: לילד הזה יש בוודאי כוחות קסם. הוא הצליח להכניע ולנצח את שתי המפלצות הגדולות מכולן.
0: הן רעדו מפחד. כי כמו רוב הבריונים, הן לא היו אמיצות כל כך. הן רק השתמשו בגודל הנורא שלהן כדי להפחיד. כעת היו המפלצות מבוהלות וגם מאוד מודאגות. באותו רגע ממש שוב החלו קיג'י לצבוח, אינו לנבוח, וסרו השליך עליהן פירות מהעצים.
2: לא, הצילו! כוחות הקסם של הילד הזה מתקיפים אותנו! אנחנו מוקפות מכל עבר!
0: צרחו המפלצות. הן ברחו ורצו, נמלטו לצידו השני של האי, עלו על רפסודות, הפליגו הרחק משם, ולא שבו עוד לעולם. מומוטרו והחברים היו מאוד מרוצים, אך גם רעבים ועייפים. הם ישבו לנוח, אכלו את הקיבידנגו שנותר ושרו.

0: מיד.
1: כשמומו טארו חזר לכפר עם שלושת חבריו, קיבלו אותו אביו ואמו בנשיקות ובחיבוקים, בשמחה גדולה ובגאווה. אנשים, נשים וטף, הריעו ומחאו כפיים, פרחים התעופפו באוויר ונשמעו קולות שירה ותופים. וזהו סוף המעשה, בו ניצחו מומו טארו האמיץ וחבריו את המפלצות הנוראיות ביפן. בעזרתם של כדורי הקיבידנגו, כמובן. עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרילי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להשתרף.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 6. בבית הלבן מכחישים את הדיווח ולפיו התקבלה החלטה בעניין גורל האורניום המועשר באיראן. גורמים בבית הלבן אמרו לרשת פוקס כי הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס שגוי, וכי בשלב זה של המגעים לא התקבלו החלטות סופיות בסוגיה. הגורמים אמרו כי דרישה איראנית להשארת האורניום בשטחה, אם אכן תעלה באופן רשמי, צפויה לסבך משמעותית את המסע ומתן ולעורר התנגדות חריפה מצד ישראל. כך מוסר חשבנו רם ברנדס. חשד לניסיון דריסה סמוך לצומת תפוח שבשומרון. אין נפגעים. מצהל נמסר כי הכוחות עשו נועל מעצר חשוד, ולאחריו נתפס נהג כלי הרכב בכפר חווארה. בהמשך הוא יועבר לחקירת כוחות הביטחון. הושלם גירושם של משתתפי המשט לעזה שנעצרו בלב ים. ממשרד החוץ נמסר כי ישראל לא תאפשר להפר את המצור הימי על הרצועה. שני פעילים שהיו על המשט לעזה ונעצרו אומרים כי ישראל היא מקום של טרור, מכות והשפלה. שניים, חבר הפרלמנט דריו קרוטנוטו והעיתונאי אלסנדרו מנטובני, שבו לארצם לאחר ששוחררו מהמעצר הישראלי. בשובם אמרו כי הוחזקו במחולות, קיבלו מעט מאוד מזון ומים, הוקו, נקשרו והופרדו אחד מהשני. בתוך כך מצטרף מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ ניקולאי מלדנוב למגנים את סרטון הפרובוקציה של השר בן גביר, ואומר כי מדובר במעשה בלתי מתקבל על הדעת ומביש. מעשים נתאבים אלה מסיחים את הדעת מהעבודה הדחופה של יישום התוכנית המקיפה של הנשיא טראמפ לעזה, קידום שיקום הפלסטינים והבטחת ביטחון ישראל. על כולם להפסיק את התיאטרליות ולהתמקד בתוצאות, כתב מלדנוב. מדבריו הביא כתבנו איתי בלומנטל. ברחוב תדהר בתל אביב נפלה ילדה בת 7 מגובה 4 קומות ומצבה קשה. צוות מדה פינה אותו לבית החולים איכילוב. נסיבות האירוע אינן ברורות לפי שעה. הנה זמני כניסת חג שבועות ויציאת השבת. בירושלים ייכנס החג בשעה 6:57 דקות, בתל אביב ב-7:13 דקות, בחיפה ב-7:06 דקות, ובבאר שבע ייכנס החג בשעה 7:16 דקות. זמני צאת השבת מוחרתיים. בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:15 דקות, בתל אביב ב-8:18 דקות, ובחיפה תצא השבת ב-8:19 דקות. למאזיננו שומרי המצוות בכל הארץ, במהלך החג יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית מחר ובשבת התחממות בהדרגה, הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 7. מנכ״ל מועצת השלום של הנשיא טראמפ, ניקולאי מלדנוב, פרסם מפת דרכים ליישום תוכנית הנשיא בעזה. ב-15 נקודות התוכנית, בין השאר, הפרדת כוחות חמושים ממבנים אזרחיים, תהליך פירוק הדרגתי של הנשק, הסכם שלום פנים פלסטיני, פריסת כוח יציבות בינלאומי, נסיגה ישראלית הדרגתית ואחריות פלסטינית באזורים שפורקו מנשק. מלדנוב הדגיש כי המפה מבוססת על עקרון הדדיות ואימות בינלאומי. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר כי צה"ל ממשיך לפעול בכלל הזירות ונמצא בכוננות ובמוכנות מלאה לכל התפתחות ביבשה, בים ובאוויר. הרמטכ"ל ביקר במרכז הרפואי לשיקום בית לוינשטיין ובית החולים רמב"ם ופגש פצועי צה"ל שנפצעו בלחימה. הוא ציין את עוצמתו של עם ישראל, את רוח ההתנדבות, הערבות ההדדית והחוסן שמגלים הלוחמים, המשפחות והצוותים הרפואיים מתחילת המלחמה. כוחות צהל חיסלו בצפון רצועת עזה מחבל שחצה את הקו הצהוב, עשה פעולות חשודות בקרקע ואיים על הכוחות. בצהל אומרים כי שלשום חוסל מחבל נוחבה של חמאס במרכז הרצועה. נמשך גל הגינויים בעולם לסרטון השפלת הפעילים העצורים מהמשט לעזה שפרסם השר בן גביר. הרב הראשי של בריטניה, סר אפרים מירוויס, אומר כי מעולם לא ראה את העולם היהודי מאוחד כל כך בסלידה כמו בתגובתו להופעה המבישה של השר. התנהגות כזו היא הניגוד המוחלט לערכים היהודיים המרכזיים שלנו לחילול נורא של השם, כתב מירוויס. מדבריו הביא כתבנו דוב גילהר. אחר הצהריים מושלם גירושם של משתתפי המשט לעזה שנעצרו בלב ים. ממשרד החוץ נמסר כי ישראל לא תאפשר להפר את המצור הימי על הרצועה. שני פעילים שהיו על המשט לעזה ונעצרו אומרים כי ישראל היא מקום של טרור, מכות והשפלה. שניים, חבר הפרלמנט דריו קרוטנוטו והעיתונאי אלסנדרו מנטובני, שבו לארצם לאחר ששוחררו מהמעצר הישראלי. בישובם אמרו כי הוחזקו במחולות, קיבלו מעט מאוד מזון ומים, הוקו, נקשרו והופרדו אחד מהשני. ברחוב תדהר בתל אביב נפלה ילדה בת 7 מגובה 4 קומות ומצבה קשה. צוות מדע פינה אותה לבית החולים איכילוב. נסיבות האירוע אינן ברורות לפי שעה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, השעה 10. דיווח אמריקני, ארצות הברית נשאה ברוב הנטל של הגנת ישראל מפני הטילים ששיגרה אליה איראן. לפי הדיווח בוושינגטון פוסט, ירתה ארצות הברית יותר מ-200 טילים מיירטים מסוג סד, וכ-100 מסוג SM-3 ו-6. לפי הדיווח, ישראל ירתה פחות מ-100 טילי חץ ופחות מ-100 מיירטי קלע דוד. בוושינגטון פוסט דווח כי חוסר האיזון מעורר דאגה בקרב בעלות בריתה של ארצות הברית באסיה בעניין מוכנותה למלחמה באזורים אחרים. המגעים בין ארצות הברית לבין איראן. בישראל מעריכים כי הנשיא טראמפ נותן הזדמנות למסע ומתן, אך נקודת המפתח היא סוגיית האורניום המאושר. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן 11 כי טראמפ מגדיר את הוצאת האורניום המאושר קו אדום, ובישראל מרוצים מכך. בד בבד נמשכת הכוננות לאפשרות של תקיפה נוספת באיראן. ארצות הברית הטילה סנקציות חריפות על 9 בכירים בלבנון המזוהים עם חיזבאללה, בהם 4 חברי פרלמנט מטעם הארגון. ברשימה השחורה גם שגריר איראן המיועד שגורש מביירות, 2 מפקדים בתנועת עמל ושני קצינים בכירים בצבא לבנון ובביטחון הכללי החשודים בהדלפת מודיעין רגיש לחיזבאללה. בוושינגטון מבהירים כי ימשיכו לפעול נגד מי שמכשיל את פירוק ארגון הטרור מנשקו. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. פרשת מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. פרסום ראשון, בפני ועדת מינויי הבכירים הופיע היום הקצין שהיה בקשר עם אוריאל מקייס והעיד על האירוע והמעורבים בו. בפני הוועדה הופיעו גם תת אלוף ג' וגופמן עצמם. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי חברי הוועדה נחשפו גם לחומרים נוספים, כולל למכתבו של ראש המוסד המכהן ברנע. הוועדה התבקשה למסור את החלטתה עד יום שלישי.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה, ביום ראשון, בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

היי, כאן רגע בוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. הוושינגטון פוסט מדווח כי ארצות הברית היא שנשאה ברוב נטל ירות הטילים ששיגרה איראן אל ישראל במהלך המלחמה. על פי הדיווח, האמריקנים שיגרו יותר מ-200 מיירטים ממערכת ה-THAAD, שהם מחצית מהמלאי הכולל, וכ-100 מיירטים מסוג SM-3 ו-SM-6. לעומתם, ישראל שיגרה פחות מ-100 טילי חץ ופחות מ-100 מיירטים של מערכת קלע דוד. בעיתון מציינים כי חוסר האיזון במספר המיירטים מעורר דאגה בקרב בעלות בריתה של וושינגטון באסיה, החוששות מפני פגיעה במוכנתה של ארצות הברית לאימותים באזורים אחרים בעולם. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. בתוך כך, נמשכים הדיווחים הסותרים על התקדמות במגעים בין וושינגטון לטהרן. ערוץ אל-ערבייה מדווח מפי גורם דיפלומטי בכיר כי רמטכ"ל צבא פקיסטן, המוביל את מאמצי התיווך, לא יצא היום לטהרן, למרות דיווחים קודמים באיראן. כשבנו אומר שחר מוסר כי מן הדיווח משתמע שטרם הושגה תגובה מהצד האיראני להצעה האמריקנית האחרונה. הערב דיווחנו כי בישראל מעריכים שהנשיא טראמפ נותן הזדמנות למסע ומתן, אך נקודת המפתח היא סוגיית האורניום המועשר. בד בבד, נמשכת הכוננות לאפשרות של תקיפה נוספת באיראן. ארצות הברית הטילה עיצומים חריפים על 9 בכירים בלבנון המזוהים עם חיזבאללה, בהם 4 חברי פרלמנט מטעם הארגון. ברשימה השחורה גם שגריר איראן המיועד שהורו על גירושו מביירות, 2 מפקדים בתנועת עמל ו2 קצינים בכירים בצבא לבנון ובביטחון הכללי החשודים בהדלפת מודיעין רגיש לחיזבאללה. בוושינגטון מבהירים כי ימשיכו לפעול נגד מי שמכשיל את פירוק ארגון הטרור מנשקו. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. בתאונת דרכים בכביש 6, סמוך למחלף סורק, נפצעה קשה צעירה כבת 20 בהתנגשות בין 2 מכוניות. מצבם של 2 פצועים אחרים קל. צוותים של מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבית החולים קפלן ברחובות.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: הלילה ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. מחר ובשבת, התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר חדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. מקור איראני בכיר אומר כי טרם מושג הסכם עם ארצות הברית, אך הפערים בין הצדדים צומצמו. המקור אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי בנקודות שנותרו במחלוקת, סוגיית העשרת האורניום של איראן והשליטה של טהרן במצר הורמוז. הערב דיווחנו כי בישראל מעריכים שהנשיא טראמפ נותן הזדמנות למשא ומתן, אך נקודת המפתח היא סוגיית האורניום המועשר. בד בבד נמשכת הכוננות לאפשרות של תקיפה נוספת באיראן. ערוץ אל ערבייה דיווח מפי גורם דיפלומטי בכיר כי רמטכ"ל צבא פקיסטן, המוביל את מאמצי התיווך בין איראן לארצות הברית, לא יוצא היום לטהרן, למרות דיווחים קודמים באיראן. בתוך כך, הוושינגטון פוסט דיווח הערב כי ארצות הברית היא שנשאה ברוב נטל יירוט הטילים ששיגרה איראן אל ישראל במהלך המלחמה. על פי הדיווח, האמריקנים השתמשו ביותר ממחצית מלאי מיירטי מערכת צד, יותר מ-200, וכמאה מיירטים מסוג SM3 ו-SM6. לעומתם, ישראל שיגרה פחות מ-100 טילי חץ ופחות מ-100 מיירטים של מערכת קלע דוד. חיזבאללה מגנה את העיצומים שהטילה ארצות הברית על 9 בכירים בלבנון, בהם 4 חברי פרלמנט מטעם ארגון הטרור. בחיזבאללה אומרים כי מדובר בניסיון ללחוץ על ההתנגדות בלבנון ולהרתיע את העם הלבנוני כחלק מתמיכה בתוקפנות הציונית. לא תהיה לכך השפעה על הגורמים שהוטלו נגדם עיצומים או על דרכנו, הודיע ארגון הטרור. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי ברשימה השחורה גם שגריר איראן המיועד שהוחלט לגרשו מביירות, 2 מפקדים בתנועת עמל ושני קצינים בכירים בצבא לבנון ובביטחון הכללי. גם בעמל גינו את העיצומים. באירוע אלימות בערבה, נורה צעיר כבן 18 ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים פוריה בתבריה. נסיבות האירוע נחקרות. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. בתאונת דרכים בכביש 6, סמוך למחלף סורק, נפצעה קשה צעירה כבת 20 בהתנגשות בין 2 מכוניות. מצבם של 2 פצועים אחרים קל. צוותים של מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבית החולים קפלן ברחובות.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: הלילה ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. מחר ובשבת, התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר חדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: Check it out, baby. Make it hot, baby.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

2006, לבנון השנייה. אני באוטו שלי מחפש חנייה. בבול של הודעות, מילים על אוטומט. הקפיצו גם אותנו, נדווח עוד מעט.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.
1: תכניס לי את הביט, אליעד.